0: לך מחכים.
1: מוצש עם קולפליי.
2: עם חושך נחל.

לדבר על האמת שבתוכי. פירורי אומץ אספתי כדי לא לשמור בפנים. לומר את שבוער בי, לשאול מתוכי, שאני עומד מול מראה ושואל, מי אני? זוכר שלמדנו יחד? צחקנו לאוכל המקולקל והצלחת. זוכר גם שרבתי איתך? הייתי כל כך מתוסכל, לא ידעתי איך לבקש סליחה למחרת בספסל. מאז זה יושב עליי, התמונות בראש שלי, תופס אותך בשתי ידיי. איך הייתי חוסך את זה והיינו צוחקים, הלוואי שכל...

קולפליי 107.6 FM

צמח לבוא ולהאכיל אותו. בלי זה הוא לא היה מאכיל אותו. לאו משום דזהיר ולא נגע. זאת אומרת, באופן כזה, אפילו שרב אמנונה בעצם לא נטל את ידיו, רב אונה בא והאכיל אותו, ועל זה הוא אמר לו, אם לא שהיית חכם וזריז, ואני סומך עליך שתיזהר שלא לגעת במאכל, הוא לא היה מאכיל אותי, כי יש חשש שמה הוא היגע. מכך אנו למדים של חכמים באו ואסרו, מתי דווקא כאשר יש חשש שאדם נוגע במאכל? אבל אם אדם לא נוגע במאכל, אכן אפשר להאכיל אותו מבלי שיתול את ידיו. והגמרה דוחה את הטענה והראיה הזו. אומרת הגמרה לא. באמת צריך לומר שאסור להאכיל לאדם שלא נטל את ידיו, גם אם הוא ייזהר ולא ייגע. ואכן הרב אמנונה נטל את ידיו קודם שהאכיל אותו רב אונה בר סחורה. אלא מה? שרב אונה לא ראה שרב אמנונה נטל את ידיו, ועל זה הוא אמר לו שאילולא היית חכם, לא הייתי סומך עליך דזריז, קדים ומה שידע מעיקר, דיין הוא כבר הזדרז ליטול את ידיו מההתחלה, כי אחרת הוא היה חושש שמה הוא לא נטל את ידיו ולכן הוא לא היה מאכיל אותו. עוד ראיה נוספת בסוגיה הזו, תשמע, אומרת הגמרא, דאמר רבי זרע, אמר רב, לא ייתן אדם פרוסה לתוך פיו של השמש, זה שמשרת בסעודה, אלא אם כן יודע בו שנטל את ידיו לאכילה. וממשיך רבי זרע בשם רב ואומר, והשמש מברך על כל כוס וכוס, זאת אומרת אם נתנו לו כוס יין לשתות וברך עליו בורא פרי הגפן, ואחר כך שוב חזרו ונתנו לו עוד כוס, שוב צריך לחזור ולברך. הוא לא פתוק בברכה הראשונה, כיוון שהוא השיח דעתו מהשתייה, כי הוא לא ידע שעתידים לתת לו עוד כוסות. אבל מה? ואינו מברך על כל פרוסה הוא פרוסה. זאת אומרת, באופן כזה, הוא לא צריך לחזור, כיוון שהברכה שהוא ברך על הפרוסה הראשונה פותרת גם את הפרוסה השנייה, היות והוא בטוח שלא ימנעו ממנו את הלחם. מזה הוא לא השיח את דעתו. ורבי יוחנן אמר, מברך על כל פרוסה ופרוסה. בוא נראה אם יש פה מחלוקת בין רב לבין רבי יוחנן. אמר רב פאפה, בישלמה דרב ורבי יוחנן, לא קשיא ואין סתירה ומחלוקת ביניהם, כיוון דעד איקה אדם חשוב, הדלקה אדם חשוב. זאת אומרת, מתי רב בא ואמר שהוא לא מברך על כל פרוסה ופרוסה? דווקא כשיש איתם בסעודה עוד אדם חשוב שמסב, באופן כזה השמש לא מסיח דעתו, כיוון שהוא בטוח שהאדם החשוב ידאג שיתנו לו לחם בכל צורכו. מה שרבי יוחנן בא וסובר שאותו שמש צריך לברך על כל פרוסה ופרוסה, היו עמנו, מדובר דלק האדם חשוב, ואז באופן כזה השמש לא יודע אם יתנו לו לאכול כל צורכו. לכן כיוון שכבר אכל את הפרוסה הראשונה, הוא מסיח דעתו מלאכול עוד, וכשיתנו לו את השנייה, הוא צריך לחזור ולברך. מכל מקום, אומרת הגמרא, לגבי הספק שבו הסתפקנו כאשר אוכל מחמת מאכיל, מכך אנחנו נבוא ונפשוט את הדברים, דאקה אמר, אמר פה מפורש, שאסור לתת פרוסה לתוך פיו של השמש, אלא אם כן יודע שנטל את ידיו. רואים מכך שאף על פי שהשמש לא נוגע בידיו בפרוסה, אלא מה? נותנים לו את הפרוסה לתוך פיו, בכל זאת הוא צריך ליטול את ידיו. הנה, ראיה כנגד. הגמרא דוחה את זה ואומרת לו, שני שמש דתריד. זאת אומרת, באופן כזה הוא טרוד לשמש את המסובים, ויש חשש שהוא ישכח שלא נטל את ידיו ויגע באוכל שפיו. אבל באמת צריך לומר ששאר אדם שמכניסים לו אוכל לפיו ואינו נוגע באוכל, לא צריך ליטול את ידיו בשמש. החמירו. תנו רבנן בדברי הברית, לא ייתן אדם מי שמתארח אצל חברון, לא ייתן פרוסה של פת או אוכל אחר מהסעודה לשמש, בין שהכוס בידו של השמש ובין שהכוס נמצאת בידו של בעל הבית, כי יש חשש שמא מחמת נתינת הפרוסה יירא דבר כלכלה בסעודה. שזה אומר שתשפך הכוס מידו של השמש או מיד בעל הבית, וקל החשש הזה, אומרת הגמרא, וגם רשי הקדוש בא ומסביר את הדברים, כשהכוס נמצאת בידו של בעל הבית, שמא יכעס בעל הבית על כך שהוא נותן לשמש מבלי רשות, מתוך הכעס, יחנקנו היין כאשר הוא שותם. באופן כזה, אומרת הגמרא, גם הוא הדין לגבי השמש, כי יש חשש, אפילו כשהכוס ביד השמש אסור לתת לו פרוסה, כיוון שמתוך החשש לכעסו של בעל,

לבית תשפך הכוס מידו. ועוד הלכה נוספת, והשמש שלא נטה לידיו אסור ליתן פרוסם לתוך פיו, כמו שביארנו קודם לכן. ממשיכה הגמרא ומביאה עוד נידוני בעיה להום. מי שמאכיל את חברו והוא נותן לו פת לתוך פיו, האם צריך המאכיל נטילת ידיים, כי הרי הוא נוגע באוכל? או שמה, אינו צריך, כיוון שלא תקנו חכמים לנטילת ידיים, אלא רק למי שאוכל בעצמו, אבל פה שהוא מאכיל, האם צריך או לא צריך. תשמע, דתנא דבי מנשה, כך מובא בבית המדרש שלו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אישה מדיחה את ידה אחת במים, ונותנת פת לבנה קטן, זאת אומרת, אפילו שאסור לרחוץ ביום הכיפורים, אבל התירו לאישה להדיח את ידה אחת במים, כדי שתוכל לגעת בפת ולהכיל את הבן הקטן, שהוא לא חייב בתענית. אמרו עליו על שם היה זקן, שלא רצה להכיל בידו אחת, ולכן נמנע מלהכילו, וגזרו עליו חכמים שיאכיל בשתי ידיו. זאת אומרת, באופן כזה כן הוא צריך להדיח את שתי ידיו ולהאכיל, וכל זה חכמים באו וגזרו כדי לפרסם את הדין שלצורך האכלת תינוק כן מותר לחוץ את הידיים ביום הכיפורים. הרי מבואר שגם המאכיל, שהוא מעצם מאכיל אדם אחר, הוא גם צריך לטעול את ידיו. דוחה הגמרא ואומרת, אמר אביי, לא, אתה משום שיבטה, אין הנידון על נטילת ידיים לאכילה. שם מדובר על נטילת ידיים של שחרית, רוח רעה ששורה על הידיים. אז אם הוא נוגע באוכל קודמן שלו נטל את ידיו, הרי זה מכניס רוח רעה למאכל, ועלול להזיק למישהו אוכל. לכן התירו להדיח את הידיים ביום הכיפורים, לפני שמאכילים את התינוק. זה באופן כזה, אבל מי שכבר נטל ידיו בשחרית, אולי לא צריך ליטול ידיו כאשר הוא מאכיל לאחרים. ממשיכה הגמרא ומביאה עוד ראיה מעניינת. תשמע, דאבוה דשמואל, אשכחה לשמואל, דקבחי, אבא של שמואל, ראה ששמואל בוכה. פה מדובר כששמואל היה קטן. אמר לאביו, מה היא קבחית? אז הוא ענה לו, דמחיין רבי, הרב יקע אותי. אמר לו, ואמי, למה הרב יקע אותך? אמר, דאמר לי, כספית לברי ולא מאשית ידך. הנה, אתה אכלת את בני פת, ולא רחצת את ידך לפני שאכלת אותו. שאל אביו של שמואל את בנו, ואמי לא מאשית, למה לא רחצת את ידך? אמר לי, הוא אכיל, ואנה משינה, הוא אוכל. אני ארחוץ את ידיי, למה שאני ארחוץ את ידיי כאשר הוא אוכל? זאת אומרת, אני לא אוכל. אמר ללא מסתייד אלו גם עיר, ממך נמי, מה אחי? לא מספיק לאותו הרב, שהוא לא בקי בלחות נטילת ידיים, כי הוא לא יודע שהמאכיל לא צריך לטול את ידיו, אלא הוא עוד הגדיל ויקה את מי שאינו נוהג כטעותו. והלכת הפוסט הגמרא בעניין הזה, האוכל מחמת מאכיל, מי שאוכל על ידי שאדם אחר מכניס לו את המאכל, צריך נטילת ידיים, אבל המאכיל הוא עצמו אינו צריך נטילת ידיים. יפה, אז זה בעצם היה הסגירה של הדברים במה שעסקנו בהלכות נטילת ידיים. אנחנו חוזרים חזרה לעניינים של בשר וחלב לעלות על שולחן אחד. בוא נראה עוד אופנים שכן יהיה מותר. מה שראינו בתחילת הפרק, אנו ממשיכים כעת. אומרת המשנה, צורר אדם, מותר לאדם לקשור בשר וגבינה בתוך מטפחת אחת, ובלבד שלא יהיו נוגעים זה בזה, כי אם הם נוגעים, אסור לאכול לפני שיעשה לזה הדחה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, שני אחסנאים, דהיינו אורחים שבאו ממקומות שונים ולא מכירים זה את זה, אוכלים על שולחן אחד, זה בשר וזה גבינה, ואין חוששים, כיוון שלא מכירים, אז אין דרכם ליטול זה מזה. הנה, משנה יפה, מאוד משמעותית, עם דינים שגם עוסקים בהם בשולחן ערוך. והגמרא פותחת בקושיה, למה כתוב בלבד שלא יהיו נוגעים זה בזה? כאילו משמע שאם נוגעים זה בזה, הם נאסרים על ידי זה באכילה, וכי נוגע זה בזה, מה יאווה? הרי זה צונן בצוננו. אין בזה חשש של הבלעם. מתרצת הגמרא, אמר רבי, נעידה קליפה, לא בא, נכון, אתה צודק. אין בזה חשש של בליעה כדי שיקלף את זה. אבל הדחה, מי לא בא? אומרת הגמרא, אבל הדחה, אם נאמר שלא צריך, ודאי שצריך הדחה. לכן אסרו חכמים להניח אותם יחד באופן שנוגעים זה בזה, פנשכח להדיחם, ואז יאכל בשר בחלב. הלאה, רבן שמעון בן גמליאל אמר את דבריו במשנה, שני אחסנאים אוכלים על שולחן אחד, ולא חוששים כיוון שאין מכירים אחד את השני. אמר רב חנן בר עמי, אמר שמואל, לא שנו את הדין הזה שמותר לשני אחסנאים לאכול על שולחן אחד, אלא כאשר אין מכירים זה את זה. כי אז אין חשש שמא יאכלו אחד מהשני. אבל אם מכירים זה את זה, אסור להם לאכול על שולחן אחד. תעניה נעמיח, אומרת הגמרא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, שני אחסנאים שנתארחו לפונדק אחד. זה בא מן הצפון,
וזה במה.

מקפידים זה על זה, זאת אומרת לעולם האחד לא אוכל משל אחיו, מהו, האם כיוון שהם מכירים זה את זה אז אסור להם לאכול על שולחן אחד, או כיוון שהם מקפידים מותר להם לאכול. אמר לו אביי לרבי אמר בר שלמה, לא מחלקים פה בין אנשים שמקפידים זה על זה לבין אנשים שלא מקפידים, כל שמכירים זה את זה אסור לאכול, כמו שחכמים באו ואמרו בעניין אחר, יאמרו כל הסריקין, דיינו אותן המצות המצוירות אסורים בפסח, ורק סריקי ביתו יהיו מותרים, כי הרי חכמים אסרו לעשות צורות על המצות, כיוון שעשיית הבצק נמשכת זמן רב ויש חשש שמחמת שכך יבוא לידי החמצה. באופן כזה אנחנו ראינו שאצל ביתוס שהם מצוירות יגידו מה, זה כן יהיה מותר, כיוון שהוא בא ואומר הוא עושה את זה בזריזות, האם מותר לו לעשות על ידי תבנית כי אז אין חשש, אז מה יגידו, כל הסריקין אסורים וסריקי ביתוס מותרים? לא, האיסור הוא איסור גורף גם כאן, אם נתיר לאחים לאכול בשר וגבינה ביחד, מה יגידו הבריות? כל האחים אסורים והאחים האלו מותרים, והם לא הבינו שכל הטעם של אכילו כיוון שהם מקפידים זה על זה, לכן יש פה איסור גורף. ולטעמך, שואלת הגמרא, לפי שיטתך, אם כך בוא נקשה מאוד מקום. הדאמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, שמה שאסרו חכמים לכבס בחול המועד, כדי שאנשים לא ידחו את הכביסה ויכנסו לבגדים שאינם מכובסים, מי שאין לו אלא רק חלוק אחד, מותר לו לכבסו בחולו של מועד. אומרת הגמרא, גם בזה עלינו לבוא ולאסור, כיוון שאין עיקר לבריות אם יש לו חלוק אחד או אין חלוק אחד. אז גם פה יש את הסברה שאיתה אנחנו נכנסים ללימוד של הדף היומי של היום, בדף קוף ח' עמוד א', יאמרו הבריות כל הסריקין הסורים וסריקי ביתוס מותרים. מתרצת הגמרא, לא, לגבי איסור של כביסה בחול המועד יש סברה אחרת, אתה מה שיתירו כאשר אין לו אלא חלוק אחד, האמר מר ברב אשי, טעם הדבר הוא, מה הסיבה? אומרת הגמרא, שמה? אזורו מוכיח עליו, דיינו החגורה מוכיחן שלא רק אלא חלוק אחד, כי כל אדם שמחבס את החלוק הוא מחבס אותו מבלי החגורה, כיוון שהוא מעביר את החגורה לחלוק השני. פה באופן כזה שיש לו רק חלוק אחד הוא מחבס אותו ביחד עם החגורה, זו אכן הוכחה שאין לו אלא רק חלוק אחד. אז אל תוכיח מהדין הזה שלא חוששים לאותה סברה שימרו כל הסריקים אסורים וסריקי ביתוס מותרים, כי פה באמת יש מקום לבוא ולחלק. לגבי אכילה של שני האחים בשר וגבינה על שולחן אחד, אין שום היכר שהם שונים מאחרים, לכן לא התירו חכמים. ממשיכים על הרבות האלה עניינים נוספים, עניינים של איסורים ותערובות, גם בעיקר בשר בחלב. אומרת המשנה, דף קוף ח' עמוד א', טיפת חלב שנפלה על החתיכה של הבשר, זו שנמצאת בגדרה רותחת והיא לא הייתה מחוסה. צריך להסביר, בין כשכל החתיכה עמדה מחוץ לרוטב, ובין שחציה הייתה שקועה ברוטב, והוא לא ערבב את הגדרה מיד לאחר הנפילה, מה הדין? אם יש בה בטיפה או זו בנותן טעם, כדי שהיא תיתן טעם באותה חתיכה, אסור לאכול את אותה חתיכה, כיוון שנאסרה מבליית החלב, ובאופן כזה הרוטב ושאר התיכות שבגדרה לא מצטרפים לבטל את הטיפה. אבל אם הוא ניער, הגיס את הגדרה מיד לאחר נפילת הטיפה, לפני שהיא הספיקה לתת טעם בחתיכה, באופן כזה אם יש בה בטיפה, בנותן טעם בכל אותה הגדרה, אסור לאכול את כל מה שיש בה, אבל אם אין בה כדי לתת טעם בכל הגדרה, הרי תהיה מותרת, צריך לציין גם אותה חתיכה שעליה נפלה הטיפה. הנה המשנה הזו שעוסקת בדבר הזה בעניינים של זהירות לגבי בשר בחלב כשנתבשלו זה עם זה. אומרת הגמרא, אמר רבי, בוא נראה את הדין הזה לגבי איסור תערובת בשר וחלב, או תערובת של איסור, אסור לאכול תערובת של איסור אפילו כשהוא סילק את האיסור עצמו. אמר רבי, כל זה דווקא כאשר טעמו של האיסור ולא ממשו, דהיינו גם כשהוא סילק את האיסור עצמו מתערובת ונותר רק הטעם ולא הממשות. בעלמא, בכל האיסורים שבתורה, מדאורייתא, והרי הדבר הזה נלמד מאיסור של בשר בחלב. דיס על כדעתך לומר שמה, שאכילת אתר שבלוע בו טעם של איסור זה רק מדרבנן ולא מדאורייתא? אז אני אקשה עליך, מבשר בחלב, מהי טעם הלא גמרינן? למה אנחנו לומדים לאסור כזו אכילה מדאורייתא, מאיסור של בשר בחלב? כאילו כאן משמע שמבשר בחלב הבעיה למד את הדין הזה של טעם כעיקר. אומרת הגמרא, וגם אם תבוא ותאמר לי שמבשר בחלב אי אפשר ללמוד, כיוון שזה חידוש, שהרי כל האיסור בבשר בחלב זה דין
מחודש, כיוון ששניהם מין של אתר ונתבשלו יחד ונאסרו, מה שכן לגבי שאר איסורים שבתורה, לכן אי אפשר ללמוד מכיוון שזה דין של חידוש. אם כך,

דין בשר בחלב זה חידושו, אף על גב דלקה נותן טעם, נמי יבוא ועשרו גם כאשר התערבה כמות קטנה שלא יכולה לתת טעם במין השני, כי הרי סוף סוף אומר רשי, בשר בחלב יש כאן לאסור, אז למה המשנה כתבה שהאיסור חל רק כאשר נתנה טיפת החלב טעם בחתיכה של בשר? אלא על כורכך, האיסור של בשר בחלב לא נחשב לחידוש, ולכן הם אסורים רק לגבי נתינת טעם, כמו כל איסורי התורה, מה שאגב גם למדנו את זה לפני מספר דפים, שלמדו את הדין הזה מזרוע בשלה שבאל הנזיר, למרות שהיא אסורה באכילה לזרים, כתבה התורה שמבשל אותה יחד עם הבשר של העיל, וזה עומד לאכילה של זרים, הטעם לא אוסר את הבשר לזרים. אומרת הגמרא, אבל רב אבא דוחה את הראיה הזו של הבאים, האם אכן אנחנו לומדים את הדין הזה, שאכן טעם כעיקר. אמר לרבה לאבאי, כאכן צריך לבוא ולומר שאיסור בשר בחלב זה חידוש, ואי אפשר ללמוד ממנו טעם כעיקר בשאר איסורים. מה הטעם שבשר בחלב לא אוסרים זה את זה מלהתערבו כשאין נתינת טעם? כיוון שרק בדרך בישול אסרה התורה. כל בישול זה נתינת טעם, על זה התורה באה ומקפידה. אמר רב, בעניין הזה הגמרא ממשיכה ואומרת שכל כוונת המשנה, שאם יש בטיפת החלב כדי לתת טעם בכל החתיכה זה אסור, כיוון שנתן החלב טעם בחתיכה, הרי החתיכה עצמה נעשית נבלה, ואז היא אוסרת את כל החתיכות כולן. למה? מפני שהן מינה, ורב בעצם סובר שמין במינו אוסר במשהו, ולא מתבטל. אמר למרזות רבי רדי רב מרלי רבינה מכדי רב כמן אמר לשמעתם, כרבי יהודה, עסקנו בכך בפרקים הקודמים, דאמר מין במינו לא בטיל, ולכן גם כאן החתיכות כולן לא יכולות לבטל את הטעם של הבשר האסור. אם כך למה פליג הדרבה? האם הוא חולק על זה? דאמר רבה, כסבר רבי יהודה, כלשהו, דהיינו כל שיש פה תערובת של איסור בהתר שהם מין במינו, ויש עוד דבר אחר של היתר שהוא לא מינן, ראינו בזה, עסקנו בזה, מה אנחנו אומרים? סלק את מינו כמי שאינו, ושאינו מינו, רווה עליו ומבטלו. גם פה יש בגדרה רוטב וחתיכות, ואפילו שהחתיכות ממין החתיכה שנאסרהם, הרוטב הוא לא נקרא המין. וכיוון שעל זה רב אמר שמדובר שיש רוטב הרבה כדי ביטול, אז באופן כזה, אנחנו בעצם אומרים ששאינו מינו רווה עליו. למה אסר את כל החתיכות? הרי החתיכה אסורה מתבטלת ברוטב, והיא לא יכולה לבוא ולאסור את שאר החתיכות. קושיה עצומה. עונה הגמרא, אמר לו רבינה למר זוטרה, היא דנפל ברוטב רקה. כאשר נפל רוטב רך, החינמי שהחתיכות איכן יהיו מותרות, כיוון שהרוטב מבטל. אך במאי עסקינן, דנפל ברוטב עווה, שהוא מורכב משומן וחתיכות בשר, הרי הוא נחשב בעצם כולו מין של בשר, וזה יהיה נעשה. והגמרא עוסקת בעינן הזה שרב הסביר מקודם, שהחתיכה נעשית נבלה, ואוסרת את שאר החתיכות. ומהי כסבר רב, כשאמר חתיכה נעשית נבלה? היא כסבר שאפשר לסוחתו מותר? זאת אומרת, כאשר אנחנו ניטול את החתיכה של היתר שאותה היא נעשרה מבליעת איסור, ושוב נבשל אותה בחתיכות של היתר, ואז החתיכה הזאת תחזור להיתרה, כיוון שהאיסור חוזר ומתפשט בכל החתיכות בשווה. אם כך, חתיכה, אמה היא נעשית נבלה. הרי האיסור שלה זה לא מחמת עצמה, אלא כיוון שהייתה פה טיפת חלב שבלועה בה, אז ממילא היא לא זה שאוסרת את שאר החתיכות, אלא טיפת החלב. טיפת החלב, רבותיי, יש כוח, יש זמן עד המקום שהטעם מגיע. וכיוון שטעם החלב לא יכול להתפשט בכל החתיכות, אז היה צריך להתיר את כולן. אלא מה תאמר? כסבר רב, אפשר לסוחתו, אסור. זאת אומרת, גם אם נחזור ונבשל את החתיכה הזו עד כדי ביטול הטעם, אי אפשר, זה לא ישוב ליתר, כיוון שכשנאסרה, היא הפכה להיות כמו איסור עצמי לכל דבריה. לכן רב בא ואמר שחתיכת בשר אוסרת את שאר החתיכות. ויש ראיה לדברים הללו, איזה פלפול יש כאן בבית המדרש. דאיתמר, רב ורבי חנינה ורבי יוחנן דאמרי, אפשר לסוחתו, אסור. ושוב נדייק, האם יש אפשרות לבוא ולבשל עוד הפעם כדי בעצם לפשט את האיסור או לא? כולם אמרו, אפשר לסוחתו, אסור. ושמואל ורבי שמעון ברבי וריש לקיש דאמרי, אפשר לסוחתו, מותר. אז אם רב סובר שאפשר לסוחתו, אסור, לכן המשנה מתפרשת שאכן החתיכה הזו חוזרת ואוסרת את שאר חברותיה. וסבר רב, שואל את הגמרא, שאכן הוא סובר שאפשר לסוחתו אסור,
והיית מר נאמר בבית המדרש. כזית בשר שנפל לתוך יורה גדרה של חלב, והבשר בלה מהחלב. אמר רב, הבשר

0: אסור, והחלב יהיה מותר. כאילו פה בעצם מדובר באופן שלא היה בבשר כדי לתת טעם בחלב, לכן הרב מתיר את החלב, והבשר אסור כי הוא בלה מהחלב. שואלת הגמרא לפי הדברים שראינו ממש כעת, ואיסל כדעתך שמה שרב סובר שאפשר לסוחתו אסור. בוא נמשיך בדף קוף ח' עמוד ב'. אם כך חלב, אמה היא מותר, הלא החלב הזה הוא חלב נבלה, כי באופן כזה החלב שנכנס בתוך הבשר, בלה גם הוא מטעם הבשר. ואם רב סובר שאפשר לסוחתו אסור, צריך להיות שהדין החלב הזה יהיה כמו נבלה. ומאחר שדעת רב שמין במינו אינו בטל, גם לחלב הזה צריך לבוא ולאסור את כל החלב שבה יורה. מה הגמרא מנסה לתרץ על כך? לעולם כסבה רב, אפשר לסוחתו אסור. ושני אתם לגבי חלב, כיוון אמר קרא לו תבשל גדי בחלב עמו, גדי שיתבשל בחלב, אסרה תורה, ולא חלב שיתבשל עם הגדי, אז היה גם פה. לו גם לא היה בחתיכה הזו כדי לתת טעם בכל היורה, החלב לא היה נאסר. טוענת הגמרא, מה? וסבר אף גדי הסרה תורה ולא חלב, והיתמר בבית המדרש, חצי זית בשר וחצי זית חלב, שבשלן זה עם זה, אמר רב לא כעל הכילתו, כי הוא אכל כזית מאיסור של בשר בחלב, ואינו לא כעל בישולו, כיוון שהוא בישל רק חצי. ואיס על כדעתך לומר שגדי הסרה תורה ולא חלב, אז אומרת הגמרא פה, האכילה אמה היא לוקה, הרי חצי שיעור, ולאכל יותר מחצי איסור. אלא בהכרח אומרת הגמרא לעולם, כסבה רב, חלב, נמי אסור, גם חלב שבלה טעם בשר, עליו נאמר איסור שלא טבע של גדים, ולכן הוא לוקה על אכילה של שני חצאי זיתים. ואחה, במה יעסקינן, אומרת הגמרא, כאן בממרה הזו של רב, שכשהחלב נפל בו חתיכת בשר מותר, כגון שנפל הבשר לתוך יורה רותחת, דמיבלה בלם, מפלט לא פלט. דיינו, בזמן רתיחת היורה, הבשר יכול לבלוע את הטעם של החלב, וכיוון שכל הזמן שהוא עסוק בבישול, הוא לא יכול להפליט, לכן אין בתוך החלב שביורה מהחלב שנבלה בחתיכת בשר. אבל עדיין הגמרא טוענת, בסדר, זה לא מתבשל לעולם, אבל סוף סוף קינייה אדר פלית, ואז יהיה סור החלב הזה את היורה. עונה הגמרא, מדובר כשקדם וסילקו לבשר לפני שהיורה נחת מרתיחתה. ועל זה הגמרא מביאה גופה, את הדין עצמו. חצי זית בשר וחצי זית חלב שבשלן זה עם זה. אמר רב לוקח על אכילתו, ואינו לוקח על בישולו. טוענת הגמרא, מה נפשך? אם אכן רב סובר שמה שמצטרפים שני חצאי זיתים אחד לשנים, אז אם כך על הבישול, נעמי לילקה, כי הוא בשל כזית. ואם תאמר שלא מצטרפים, אז גם על האכילה, נעמי לא לילקה. מתרצת הגמרא, לעולם לא מצטרפים. זאת אומרת, באופן כזה שהוא בשל חצי וחצי, לא לוקה על אכילה, כמו שהוא לא לוקה על הבישול. מה שרב אמר שלוקה על אכילת כזית, מדובר בבה מיורה גדולה, דהיינו שמתבשלו ביורה גדולה שהיה בה כזית מכל אחד מהם, ואז הוא לקח מזה חצי, וחצי ואכל, לכן הוא לוקה. טוענת הגמרא, ולוי חולק על הרב. לוי אמר אף לוקה על בישולו של אותו כזית המורכב מבשר וחלב. וכן תנא לוי במתניתין, כשם שלוקה על אכילתו של כזית מבשר וחלב, כך לוקה על בישולו. ממשיכה הברייתא, הוא באיזה בישול אמרו, דהיינו עד כמה יבשל כדי להתחייב, בבישול שאחרים, דהיינו הגויים, אוכלים אותו מחמת בישולו, הכוונה שהוא מבושל כל צורכו. זו הייתה איזושהי הפוגה במה שעסקנו בעניינים האלו של בשר בחלב. אנחנו חוזרים חזרה למחלוקת שעסקנו בה מקודם, בדין של אפשר לסוחתו. ואפשר לסוחתו עצמו, תנאי, דתניה, טיפת חלב שנפלה על החתיכה של הבשר, והגדרה הייתה רותחת. כיוון שנתנה הטיפה טעם בחתיכה, החתיכה עצמה נעשית נבלה, ולכן היא חוזרת ואוסרת את כל החתיכות כולן, גם כשיש בהם יותר מ-60, מפני שאין מינה, ומין במינו, אוסר במשהו, דברי רבי יהודה. והחכמים אומרים, הטיפה הזו לא אוסרת את הגדרה, וגם לא את החתיכה שעליי נפלה, עד שתיתן טעם ברוטב ובכיפה ובחתיכות, אז היא אוסרת את כל הגדרה. אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה, שמה, שהחתיכה נאסרת ואוסרת את שאר החתיכות באופן שלא ניער ולא ירבב את כל מה שבגדרן ושלא כיסה אותם. ונראין דברי חכמים, שמה, שהחתיכה לא נסרת, וכל שכן גם שאר החתיכות, עד שיהיה בטיפה כדי לתת טעם בכולם, דווקא כשניער או כיסה, ואז הפעולות האלו, מאזינים עיקרים, גורמות לרוטב לעלות ולחסות את כל החתיכות, אז כאילו, באופן כזה, נפלה הטיפה מתחילתם אל הרוטב. ועל זה הגמרא באה ומבררת שוב, ועוסקת שוב בעניין הזה, של כל המושג הזה, של הדברים. מהי כוונת הגמרא באומרת שנראים דברי רבי יהודה שלא ניער ולא כיסה? היא למה לא ניער כלל ולא כיסה כלל? אז למה נראים בזה דברי רבי יהודה שכל הגדרה נאסרת ועלו מבלה בלה מפלט לא פלט? כי בלי ניעור ובלי כיסוי באופן כזה החתיכה בולעת ולא מפליטה, היא לא יכולה לאסור. אלא מה תאמר שהוא לא ניער, הכוונה לא ניער בתחילה, אלא דווקא בסוף, וכמו כן לא כיסה בתחילה, אלא בסוף, ולכן אסרה החתיכה בזמן נפילת הטיפה, כשניער או כיסה, אז היא חוזרת ואוסרת את שאר החתיכות? אם כך לפי זה שואלת הגמרא, אמי, אז למה פה הוא אסר גם את אותה חתיכה? הבלה והפלט, נו באופן כזה נאסרה החתיכה כשבלעה את טיפת החלב לפני שהוא ניער את הגדרה, כשהוא ניער או כיסה היא פלטה את מה שבלה והתפזרה בכל הגדרה. נו ואמרנו מקודם, עד כמה שאין בה כדי לתת טעם בכולה, צריכה גם אותה החתיכה לחזור ליתרה, כי אין בזה טעם בחלב. אלא בהכרח אומרת הגמרא כסבר רבי, אפשר לסוחתו אסור. ואז, לכן מובן למה אותה חתיכה נאסרה, וגם נאסה גם אותו הבשר שבה איסור, לכן כשהוא ניער או כיסה לאחר מכן, זה חוזר ואוסר את שאר החתיכות, כמו מין במינו. הנה למדנו מפה שגם רבי וגם רבי יהודה סוברים, כמו אותו הצד שאפשר לסוחתו, הרי זה יהיה אסור. יש עוד המשך לדון בדברים, את זה נראה אם ירצה השם בדף הבא, שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. חזקו ואמצו בהמשך הדברים שיש כאן בבית המדרש של כולל בוקר, של קול ברמה.
1: כולל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: היה אצלי מנהל של מוסדות חינוך, מוסד גדול מאוד, יש לו כל הגילאים, כל הגילאים מאוד מורכב, מאוד גדול, באמת כל הכבוד. נטל כמה מעצות למוסדות שלו, שמחתי לתת לו עזרה מה שיחד. אז ביקש מיני איזה משפט שלווה אותו. אמרתי לו אף פעם, אל תבחר ולא תבחן תלמידים ותלמידות לאף גיל, לאף שכבה, לפי רמת ה-IQ. אמרתי, מה? אמרתי, כל העולם ככה. אמרתי לו, אתה תהיה שונה. אמרתי, אלא. אמרתי, תזכור שרוב, רוב ההייטקיסטים זה גאונים שנפלו בדרך. אמרתי לו, גדולי ישראל, כמעט אף אחד לא תמצא מהגאונים האלו. אלו שעמלו, אלו שלא נתנו להם סיכוי, אלה שגדירו אותם המטטה של הכיתה, בסוף אלו שניגו את העולם. לאורך כל הדורות, אותה היסטוריה. תתחיל ברבי עקיבא ותסיים באחרוני הדורות. בכל הזרמים, בכל הקהלים. יכול להיות אחת לאיזה מבריק שגם איזה רוגות שובר, אבל בדרך כלל זה לא. העמלים, היגעים, דווקא מהם יוציא ישועה. אותם אפרקטיביים, בסוף הם מזיזים את העולם. החכם בן ציון, הרבה שנים חרות השער עובדיה, בנתו גיל. אז הוא כתב שהוא הכי אוהב את התלמידים האפרקטיביים. אמרו לו למה? כלומר שהם קטנים מנפצים חלונות, שהם גדולים מנפצים סוגיות. זה שיטה. אני יותר משאהבתי את המשפט הזה, אהבתי שתי דברים. א', שהוא נתן להם מקום, שהוא זיהה אותם נכון. במקום למתג אותם כתלמידים בעייתיים, הוא מתג אותם כתלמידים עם מנוע כפול. שמע, כל אותו יש לו מנוע אחד, נגיד, סתם נגיד 2,000 סמ"ק. ימציאו מחר רכב עם 4 מנועים. כל מנוע 3,000. בוא נחסור לכנפיים, זה כנפיים פלופרו ונגמר מה. עוצמה אדירה, נכון? במידה מסוימת, נכון שיש לו סכנה לאותו כזה, אבל הוא גם עוצמה נדירה. יש לו יכולת שאין למישהו אחר. אז אם תדע לנתב אותו ולנווט אותו, תגיע לעולם ומלוא.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, המאזינות, תודה רבה על המשוב החיובי, תודה רבה על הערות, הערות בעין, הערות באלף, אנחנו מנסים ומנסים להתייעל כמה שאפשר, בעזרת השם שלא תצא תקלה תחת ידינו, אנחנו במסכת עבודה זרה פרק ד' משנה י' מתקדמים ברוך השם. אומרת המשנה, נוכרי שנמצא עומד בצדה בצד הבור פרק ד', בצד הבור של יין, משנתנו בא ללמד כיצד עושה רגו יין של ישראל משום חשש שמא נגע בו ועשהו יין נסך. נוכרי שנמצא עומד בצד הבור של יין של ישראל, אם יש עליו מלווה בגמר מבואר, אם יש לגוי מלווה על אותו היין, היין ששיבד לו הישראל את היין בחובו, שאם לא ישלם לו יגבה חובו מן היין הזה, אסור היין בענה, שהואיל והיין משובד לו בחובו,

0: חשש שמנגע בו לבחון נתיבו, והעשרה הוא יין נסך. אין לו עליו מלווה, כלומר שאין היין משועבד לגוי בחובו מותר היין בשתייה, שאין חשש שמא נגע בו שואיל ואין לו כל שייכות ביין, ואף כניסתו לגעת שלו ברשות הייתה מתיירא ולנגוע ביין. נפל הגוי לבור של יין של ישראל ועלה בגמרא מבואר של הווה ומשמת, שכן אילו עלה חי הרי הוא אוסר את היין בענה, שמא בעלתו הודה לעבודה זרה שניצל ועשהו יין נסך. הוא מדדו בקנה, או שמדד הגוי את עומק היין שבבור בקנה המידה שבידו ולא נתכוון לנגוע ביין, או התיז את הצירה בקנה שנפלה צירה לתוך היין וזרקה הגוי משם בקנה ולא נגע בידה ביין, או שהיה מטפח על פי חבית מרותחת, שהיין שבחבית מלא קצף וטיפח הגוי בידו על הקצף כדי להעבירו, ואף שנגע על ידי זה ביין אין דרך ניסוך בכך. בכל אלו היה המעשה, ובאו ושאלו את החכמים ואמרו חמים, אם אחר היין לגוי שאין דינו כי יין נסך ומותר הוא בענה, אבל אסור הוא מכל מקום בשתייה. רבי שמעון מתיר את העין אף בשתייה, ואין הלכה כרבי שמעון. נטל הגוי את החבית הריקנית וזרקה במחמתו לבור, שהתרכז מאוד במחמת כעסו, זרק את החבית לתוך הבור של יין. זה היה המעשה, ושאלו את החכמים והכשירו החכמים את היין אף בשתייה. הרמב"ם פוסק שמותר בענה בלבד. רמב"ם הרייבד מסיק עליו כותב, זה שיבוש, ואף נושא כליו של הרמב"ם בנויים על כך ומחפשים דרך ליישב דבריו. עד כאן משנה י', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף קוף זין, מה עדיף להיות, זהיר או זריז? יש פתגם שומע, חכם יודע לצאת מתוך בור, שהנבון בכלל לא נופל לתוכו. הפתגם מבחין בין שתי דרגות, אחת יודעת להתמודד עם בעיות בשעות מעשה, השנייה נערכת מראש כדי למנוע את התקלה. בגמרא מוצאים אצלנו תיאור מאוד דומה. מסופר כיצד רב אהונה האכיל פעם את רב אמנונה מבלי שראה אותו נוטל ידיים. כיצד הוא עשה זאת? הגמרא מציעה שתי אפשרויות. או שרב אמנונה היה זהיר מאוד ולא נגע באוכל ישירות. אם הוא לא נגע באוכל, אז הוא לא חייב בנטילת ידיים. או שהוא היה זריז ונטל ידיים עוד לפני שבכלל עלה הצורך באכילה. רש"י מסביר מה ההבדל בין זהיר לזריז. זריז עדיף מזהיר. למה? זהיר שיודע להיזהר בשעת מעשה שלא יעבור על המצווה. זריז זה מי שרואה את הנולד ומתקן את עצמו לא לבוא לידי תקלה. זהירות מביאה לידי זריזות. אומר רש"י, יש שתי טיפוסים, או שתי תכונות שאנו פוגשים בתוכנו. הזהירות היא תכונה הפועלת בתוך ההווה. האדם הזהיר הוא יודע שצריך לזהר בשעת מעשה. הוא נמצא בתוך הסיטואציה, הוא משקיע אנרגיה עצומה כדי לא לטעות. בדוגמה של הגמרא, זהו אדם שאוכל ומקפיד בכל רגע ורגע שהאצבע שלו לא תיגע בלחם. זו רמה גבוהה של שליטה עצמית. אבל יש לה מחיר, היא דורשת ריכוז מתמיד ומתיחות פנימית, כי הסכנה תמיד נוכחת. הזריזות למד זאת היא תכונה שראייה למרחק. רש"י מגדיר את הזריז כמי שרואה את הנולד ומתקן שלא יבוא לידי כך. הזריז לא מחכה שהבעיה תיווצר כדי לפתור אותה, הוא מעצב את המציאות שלו כך שהבעיה כלל לא תיוולד. הוא נוטל ידיים מראש לכל מקרה, לכן הוא לא צריך להיזהר בזמן האכילה, הוא פנוי ליהנות מהסעודה בלי דאגות. המושגים הללו מקבלים נפח נוסף בספר מסילת ישרים של הרמח"ל. הזהירות הוא השלב הראשון, היכולת לעצור, להתבונן ולמנוע מעצמנו להיכשל. סור מרע, הזריזות היא השלב הבא, היכולת לפעול בנחישות בשמחה כדי להשיג את הטוב. המשפט שרש"י מצטט, זהירות מביאה לידי זריזות, הוא המפתח להתפתחות. אי אפשר להיות זריז באמת בלי לעבור קודם בבית הספר של הזהירות. הזהירות מלמדת אותנו את גבולות הגזרה, את הסכנות ואת הפרטים הקטנים. ואחר כך, אם כבר קרה תקלה, הוא צריך זהירות להיזהר בשעת מעשה, לא להרחיב את החורבן, אלא לצאת בזמן.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע, הפרשה מתחילה עם כמה פרשיות סמוכות, שחזל דורשים את הקשר וההקשר ואת הסדר בין אחת לשנייה. התורה מתחילה בפרשת אשת יפה תואר, שכשאדם יוצא למלחמה והוא חושק באישה, התורה התירה לו אשת יפה תואר. ומיד אחר כך, אדם שיש לו שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה, ובעקבות כך הוא רוצה לעשות אפליה ולתת את הפי שתיים לבן האהובה ולא לבן הצנועה, שהוא הבכור, התורה אומרת

אסור לעשות אפליה. ומיד אחר כך מגיעה הפרשה השלישית, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. אז חז"ל דורשים את ההקשר. אם לקחת אשת יפה תואר, סופך שתשנא אותה. וכלשון רש"י, מבשרך הכתוב שסופך לסנותה. דהיינו, זה לא עונש. זה לא עשית עבירה, ניתן לך עונש שתשנא אותה, אלא זה פשוט עובדה. הכתוב, התורה מבשר לך, שאם אתה מתחתן עם אישה רק בגלל שחשקת בה, רק בגלל המראה, רק בגלל התאווה, בגלל החשק, אז אולי יהיה לך נעים, נחמד, לשבוע, לשבועיים, לחודש, לשנה, אבל לתשוקה, לתאווה, יש תפוגה, יש זמן. ואחרי זמן, אתה כבר לא תחשוק בה יותר, וכיוון שהחיבור הוא לא ערכי, הוא לא מבוסס על שותפות של ערכים, של בניית בית, של קשר רגשי עמוק, ממילא הוא יתפוגג, והאהבה מתחלפת לה בשנאה. ולכן אומרת התורה, אם אתה שונא את האישה הזאת עדיין, אתה לא יכול לעשות אפליה בין הילדים, ומיד אחרי הציווי הזה מסמיכה התורה את פרשת בן סורר ומורה. שבן סורר ומורה זה ילד שסטה מהדרך עוד בילדותו ברמה קיצונית כזאת, שברור לכולם שהוא יוצא להיות שודד, להיות עבריין, להרוג אנשים, ואומרת התורה, ילד כזה צריך להרוג אותו. אבל זה דבר שלא בא לידי ביטוי במציאות. זה דבר שלא קרה מעולם וגם לא יקרה מעולם, לא בגלל שההלכה הזאת לא אמת, אלא כי התורה שציוותה על הדין הזה נתנה המון כללים, גדרים וסייגים כאלה דרכוניים, שלא יכולים לצאת לפועל, שלא יכולים להיות בעולם, כמו שכתבת הגמרא בסנהדרין, בן סורר ומורה לא היה ולא נברא, והוא גם לא יהיה. אז למה התורה כתבה את ההלכה הזאת? דרוש וקבל שכר. התורה אומרת לנו, כתבתי את הדין הזה, למרות שאני יודעת שהוא לא יבוא לידי ביטוי, כי אני גרמתי שהוא לא יתקיים במציאות, כדי שתלמדו פה מוסר, שיעור, תדרשו ותקבלו שכר, כי תחכימו, כי תבינו שהחיים זה לא רק הזמן שאנחנו נושמים ונמצאים על העולם, אלא מהות החיים זה קיום התורה והמצוות. זה התוכן שאנחנו יוצקים לחיים שלנו פה בעולם. אבל יש עוד כמה תובנות שאנחנו יכולים ללמוד, לדרוש, להבין ולהפנים ולקבל שכר. מזה שהתורה הצמידה את פרשת בן סורר ומורה אחרי כי יהיה לאיש שתי נשים, אחת אהובה, אחת צנועה, ללמד אותנו. שאם הילד רואה וגדל בתוך בית כזה, שהוא רואה אמא שנואה, הוא רואה אבא שרב עם האמא כל הזמן, הוא רואה קשר רעיל בין ההורים, הילד גדל לא נכון. המערכת הזוגית של ההורים היא הבסיס והיסוד ליציבות הנפשית של הילדים, שהם יוכלו לגדול בדרך המלך. והיום יש הרבה הורים שרבים, וזה בסדר לריב כי כל זוג רב, אבל את המריבות הם עושים על שולחן שבת, הם עושים בסלון ליד כל הילדים, ואת האהבה, את המחמאות, את המילים הטובות, רק בחדרי חדרים. אז מה הילד רואה? הילד מבין איך זוגיות צריכה להיות, מריבות, צעקות, גערות. זה נותן לילד תפיסה לא נכונה על זוגיות ועל קשר זוגי, וזה נותן לו את התחושה שהוא גדל במקום בין הורים לא אוהבים. אז אין בעיה, אם אנחנו זוג שרבים לפעמים, זה בסדר, אבל נדע גם להראות לילדים שאנחנו גם אוהבים, להגיד מילה טובה, לתת מחמאה ליד כולם, להראות שאנחנו אוהבים ולא רק רבים. היא לימדה אותנו התורה שכשילד רואה אבא ואמא ששונאים אחד את השני, זה מתכון לזה שחס וחלילה הוא יכול לצאת בן סורר ומורה. ונקודה שנייה שאנחנו לומדים מהסמיכות הזאת, האבא הזה בעקבות השנאה שלו, הוא רוצה להפלות. הוא רוצה לקחת ילד אחד ולהרים אותו מעבר למקום שלו, יותר משאר האחים. וההפליה הזאת, התורה מלמדת אותנו, היא גם מתכון לזה שהילד יאבד את הדרך, לזה שהילד ירגיש, לא אוהבים אותי מספיק, לא תומכים בי, לא מעריכים אותי, מעדיפים מישהו אחר עליי. זה המתכון ההרסני שדוחף את הילד לחפש את הערכה, את הריגוש, את הסיפוק במקומות אחרים. מלמדת אותנו התורה, נדאג לשמור לכל ילד על המקום.

0: המקום שלו, לכבד אותו, להעריך אותו, לא לעשות אפליה בין הילדים. נדאג שהזוגיות שלנו תהיה בריאה וטובה, כדי שהילדים יקבלו את הכלים שלהם. ודבר אחרון, נפלא ומיוחד שכותב הרש"ר הירש, אחד התנאים שהתורה מבקשת כדי שבן סורר יהיה בפועל, אומרת התורה, איננו שומע בקולנו. הקול של האבא והקול של האמא חייב להיות זהה. וזה דבר שלא שייך במציאות. אבל אומר הרש"ר הירש, התורה רוצה ללמד אותנו שקול של אבא ואמא בחינוך, בהדרכה, חייב להיות זהה. ילד צריך לקבל חינוך של מקשה אחת, כמו שראינו, מקשה תעשה המנורה, ללמד אותנו שהחינוך צריך להיות עקבי, סיסטמטי, בכל אחד האבא והאמא, קו חינוך ברור עם יסודות ברורים, ולא שהאבא אומר מותר, האמא אומרת אסור, האבא אומר אין אפשרות, האמא אומרת צריך. הקו חייב להיות אחיד, שהקול של האבא ואמא בענייני החינוך, בענייני הגישה אל הילדים, המותר והאסור, הראוי והנצרך, יהיה זהה, וכך הילד מקבל דרך ברורה ונכונה. ועם המסרים האלה שלמדנו היום, שהזוגיות צריכה להתבסס על אהבה אמיתית, על ערכים משותפים, על בית ויסוד משותף, ורק כך היא תחזיק מעמד, על זה שהילד צריך לראות אבא ואמא שאוהבים אחד את השני, ולא חס וחלילה שיש לאבא אישה שנואה, שהילד צריך לדעת שאוהבים אותו ומעריכים אותו ולא עושים אפליה ומנסים להעדיף מישהו אחר במקומו. שהחינוך של האבא ואמא הוא עקבי, הוא בכל אחד. זה המתכון, זה הדרך, זה המסלול לבנות בית שהילדים גדלים בבריאות נפשית, בשמחה, ובעזרת השם גם הם בתורם יבנו את ביתם בדרך הישרה והנכונה הזאת לבניין עדי עד בעזרת השם. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר. אנחנו היום בפינת ההלכה היומית נתמקד כמובן במנהג ישראל באמירת הסליחות. זכינו ושהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, הגענו לסיומה של שנה נוספת שהקדוש ברוך הוא חנן אותנו בחיים ובבריאות ובכל המתנות הטובות שהוא נתן לכל אחד ולכל אחת. ועכשיו ניצבים בפתחה של שנה חדשה, שווים ומתחננים לקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו גם לשנה הבאה ולעוד שנים רבות נעימות וטובות, כולנו חיים בריאים ושלמים, אמן כן יהי רצון. ולכן מנהג ישראל בימים האלה לומר סליחות, ויש בזה כמה וכמה מנהגים. בפוסקים מצאנו בזה חמישה מנהגים לפחות, אבל נגיד את מה שנוגע לנו. המנהג הראשון, לומר את הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך, למעט ראש חודש עצמו, אבל מיד מבית אלול מתחילים כבר לומר את הסליחות. כך כותב אחד מגדולי רבותינו הראשונים, רבנו יצחק אבן גיאת בהלכות תשובה, והוא מביא את זה בשם רב היגאון, שזה מקור הרבה יותר קדמון ממנו, שהוא מביא מנהג שנוהגים בעיקר במדינות פרס, לקום מראש חודש אלול לומר את הסליחות. והסיבה, כיוון שמאז עלה משה רבנו להר בפעם השלישית להוריד את הלוחות השניות ביום הכיפורים. וכותב רבנו היגאון, כל המוסיף לבקש רחמים ותחנונים זכות הוא לו. ורבי יצחק גיאת שמביא אותו כותב שאנחנו נוהגים כך, אנו מנהגנו כמו אלה שעומדים לומר את הסליחות מתחילת חודש אלול, וכך מובא בראש, בראש השנה פרק ג' סימן י' ד' ובטור בסימן תפקוף פ' א'. יש מנהג נוסף שמביא רבנו המאירי בחיבור התשובה במאמר ב', שנוהגים לומר את הסליחות כל שני וחמישי של חודש אלול. לא ממש כל יום, אלא בכל שני וחמישי, כדי... כיוון שלא היו יכולים לומר את זה דבר יום ביומות מדים כסדרם, אז לכל הפחות נהגו בזה בימי שני וחמישי. יש מנהגים נוספים שלא ניגע בהם מכיוון שהם לא התפשטו בכל ישראל, אבל נאמר את המנהג שאותו הביא הרמ"א להלכה, וזה מופיע ברן במסכת ראש השנה בדף ג', שהוא כותב שהמנהג לומר את זה ממוצאי שבת שקודם ראש השנה. זה מנהג שכבר מופיע גם כן בסידור רש"י, שהמנהג לעמוד במוצאי שבת לפני ראש השנה לומר את הסליחות, וכך מביא הטור בסימן תפקוף פ"א את מנהג אשכנז, שהם נוהגים לומר את הסליחות ממוצאי שבת שקודם ראש השנה. אבל למעשה מנהג בני ספרד לומר את הסליחות כבר מראש חודש אלול,

0: בעצם כבר התחילו אמש באמירת הסליחות תמידים כסדרן מכאן ועד ליום הכיפורים, כפי שכותב מרן השולחן ערוך סימן תקפ"א, נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים. הרמ"א לעומת זה כותב בהגעתו, מנהג בני אשכנז אינו כן, אלא עומדים לומר את הסליחות ביום ראשון שלפני ראש השנה. אבל בכל זאת אני אומר את הדברים כדי לומר את מה שכתבו כמה מגאוני אשכנז, שגם הרמ"א מודה שהיה נכון לומר את הסליחות כל חודש אלול, אלא שמפני שהדורות הולכים ומתמעטים מעבודת הבורא יתברך, והם ראו שלא יוכלו לעמוד באשמורת כל החודש, כי קשה להם העייפות והשינה, לכן העמידו דבריהם לתקן שבוע אחד קודם. עד כדי כך מצאתי בשו"ת הילולה דרבי בסימן י"א שהוא כותב שמה שהרמ"א אמר מנהג בני אשכנז אינו כן, רצונו לומר שהוא לא מנהג נכון. כן, יש לו משמעות של נכון, כמו שנאמר בפסוק, כן בנות צלופחת דוברות, שהכוונה נכון בנות צלופחת דוברות. אומר הרב, כוונת הרמ"א שמנהג בני אשכנז אינו נכון שאומרים את הסליחות רק בשבוע האחרון, אלא היה נכון לומר אותם כבר מראש חודש אלול, כמו מנהג בני ספרד, אלא שמה לעשות שנתמעטו הדורות. רבנו אריזל הוא גם נהג לומר את הסליחות מראש חודש אלול, כפי שמעיד תלמידו הגאון רבי חיים ויטל בשאר הכוונות בדרושי ראש השנה, שזה היה מנהגו לומר את הסליחות עם בני ספרד מאשמורת הבוקר של ראש חודש אלול ועד ליום הכיפורים, ולכן חשוב מאוד המנהג הזה להקפיד עליו ולהשתדל בו לומר את הסליחות דבר יום ביומו תמידים כסדרן, והקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים יקבל תפילותינו, יקבל שבעתנו, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה לחיים טובים ולשלום, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: שבוע טוב ובוקר נעים, מאזינים יקרים. גם בבוקר זה ובשבוע זה נעסוק יחד בסיפור חייהם ודמותם של רבותינו חכמי ישראל. כמו שדיברנו ביום שישי בהרחבה על חודש אלול, כן, חודש הרחמים והסליחות, ואת הזכות הגדולה, כן, המתנה שקיבלנו מאת הקדוש ברוך הוא, את ימי הרחמים והסליחות, חודש אלול, עשרת ימי תשובה, ובככה לתקן את מעשינו, להתקרב יותר אל הקדוש ברוך הוא, וככה להיות קדושים וטהורים. קדושים תהיו, אומר הקדוש ברוך הוא, כי קדוש אני השם. ביום ג' באלול נפטר רבנו הגאון הגדול, רבי חומני אלוש, היה מגדולי רבותינו, נפטר לפני כ-70 שנה, רב העיר מדנין בדרום טוניסיה, אחר כך בעיר הקודש צפת, גדול בתורה, מפורסם מאוד בתורתו, בקדושתו. אני בשנים האחרונות הזכרתי כאן מה שקיבלתי, חומר שקיבלתי מידידי הרב הגאון, כן, כישרון מאוד מאוד מיוחד בכתיבה ובדברי השקפה, הרב יהושע הכהן, בנו של מורנו ורבנו הגאון רבי רפאל הכהן. אז הוא נתן לי אז חומר כדי שאני אביא בפני המאזינים העיקרים על מורנו ורבנו הגאון רבי חומני אלוש. בין הדברים כותב הרב כהן כך, הגאון הגדול, הרב חומני אלוש, זכותו יגן עלינו אמן, שימש כרבם של יהודי ג'רבה, שהתיישבו בעיר מדנין. ולאחר מכן עלה לארץ הקודש וקבע מושבו בצפת, שם יסד בית הכנסת המרכזי, הנושא כיום את שמו. למגינת לב, רוב כתביו עבדו, ונותרו בידינו רק הספרים אני חומה, זה אותיות חומני, בית כרכים קדושים, חידושי ש"ס ושו"ת, שאף נערך והוגה בחלקו על ידי מרן ראש הישיבה זצ"ל. וכן הספר שבטי וקומי, דרושים נפלאים על התורה. פה הרב מציין מה שבשנים האחרונות הופיע ככה חלק מספריו במהדורה חדשה, על ידי המכון בצפת, מכון מאורות אבי, יצא ספר פניני שבטי וקומי, בו הובאו לקט פרפראות וחידושים מאמרותיו בשפה קלה המותאמת לבני דורנו. ובסופו קובץ צבעוני המנהיג, הכולל סיפורי מופת ואורחות חיים מחייו של הרב, עם תמונות ומסמכים. יש גם חלק

חידושי תורה שבספר העמוק אני חומה, שיצא לאור מחדש לפני מספר שנים על ידי תלמידו הרב יונתן מזוז. הרב נפטר בג' באלול תשתו, ועד היום נישא שמו בחיל וברעדה בקרב תלמידיו וצאצאיהם, זכותו תגן עלינו. פה בדברים הנפלאים שכותב לנו הרב, יש תיאורים וסיפורים על דמותו, גם על עמידתו על המשמר וכאבו על דברים של פרצות בחומות היהדות. כמה כאב את העניינים האלה. למשל מסופר פה, כאשר מרן הראשון לציון, המשפטי עוזיאל, רבנו הגאון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל, ביקש מהרב חומן ילוש, כאשר הוא הגיע לארץ, עם הגעתו, שיבוא לכהן פאר כרב הראשי של אחת מהערים, עיר גדולה. הרב עוזיאל הכיר את רבי חומני, עמד על טבעו, כן, הכיר אותו גם כאשר עוד היה בחול, היה ביניהם חלופת מכתבים בענייני הלכה, והכיר בגדולתו. אז הם ככה מספרים בני המשפחה, דברים שמובעים באותו מאמר שכתב הרב יהושע, שבני המשפחה מספרים שהם הלכו עם הרב ביחד ביום שישי לאותה עיר כדי להתרשם ולעמוד על ענייניה ולראות. זה היה בערב שבת, יש שם מודעות, מודעות על הקירות, רחובותיה של העיר עם מודעות שמבשרות על איזה ענייני תרבות, אירועי תרבות שמתקיימים לצערנו ולבושתנו בשבת באיזה מרכז תרבותי. עצם האירועים האלה הם בעייתיים, אבל כל שכן גם כן שזה בשבת, זה עוד להוסיף כאב על כאב. אז הרב הזדעזע זעזוע עמוק ואמר, וכי לצורך זה באנו מחוץ לארץ. מיד ביטל את הרעיון ונסע לבאר שבע לבני משפחתו להיות איתם בשבת. אחר כך כאב וקדושה מיוחדת של רבנו. עוד פה מסופר, כמו כן, לא הייתה דעתו של רבנו נוחה מהליכה ולימוד בבתי ספר שאינם מחנכים לפי רוח ישראל סבא. פה מביאים כאן מה שסיפר להם מר מוריס פנש, גבאי בית הכנסת על שמו של הרב. הוא זוכר שבצעירותו בחול היה שם בתי ספר שקיבלו תקציב מיוחד ממדינת ישראל כדי שילמדו את הילדים לימודי חקלאות ועברית. ורבנו כאשר שמע זאת הוציא את בנו, הוציא אותו מהבית ספר ההוא. זה היה כנראה, ככה אני מבין, מקום שבמהותו מקום של תורה, אבל כאשר קיבלו את התוספת הזו שללמוד את הלימודים הללו, אז הוא חשש כנראה שזה לא יהיה לפי רוח התורה, כיוון שלא רצה שילמד דברים שאינם לפי רוח התורה. עובדות אלו מלמדים עד כמה גדל צערו וכאבו של רבנו כשרה, כי ישנם בארץ הקודש כאלו שלא מקפידים על שמירת תורה ומצוות, ומהם נוכל להבין היטב עד כמה הייתה השקפתו של רבנו נחרצת בכל הנוגע לחינוך הקלוקל והפשרני וכו'. למעשה בסופו של דבר על רבנו והתיישב בעיר הקודש צפת, והתבקש להניג את קהילת עולי טוניס וג'רבה שהתיישבו שם. חלק מתלמידיו שעלו מחול נפוצו בערים שונות ברחבי הארץ, אך רוב קהילתו הצפינו כמותו, והגיעו להתיישב בעיר הקודש צפת בעקבות רבם הדגול והנערץ. יש פה עוד הרבה דברים. הגעתו של הרב הגאון, הרב חומן ילוש, זיה לצפת לכהן כרב העדה, עשתה רושם אז על בני הקהילה, גדולתו בתורה, חריפותו, נועם דבריו, הדרת פניו, חינו, השפיעו השפעה עצומה על הציבור. המצב הדתי והרוחני הלך והשתפר עד מהרה. ככה מצוין פה שאותם צעירים שמעט סתו מן הדרך עם עלייתם ארצה, הם מצאו ברבנו חומני משנת רוחנית איתנה. גם כאשר ככה הרב היה משוחר אפילו שיחה קלה עם צעיר טועה, היה בזה כדי להשיבו בתשובה. יש פה עוד סיפורים ועוד עדויות על גדולתו, על תורתו של מורנו ורבנו הגאון רבי חומני אלוש. יום ג' באלול הוא יום הסתלקותו של הגאון הגדול הראיה קוק, רבי אברהם יצחק הכהן קוק. הוא נפטר לפני למעלה מ-90 שנה, ג' אלול תפרש צד יהה, היה הרב הראשי הראשון של ארץ ישראל, והוא מפורסם מאוד בתורתו, בקדושתו, בככה גדולתו התורנית, בכל מחמני התורה. חמיב ידוע, הגאון הגדול האדרת, הזכרנו אותו ככה בשבוע שעבר,

0: כאשר דיברנו על הגאון הגדול רבנו שמואל סלנט, רבנו האדרת רבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, הוא חמיב של הרב קוק. הרב קוק את תולדותיו וככה הליכותיו של חמיב הגדול כתב בחיבור בשם עדר העיקר, שפסוק בזכריה פרק י' א', ויאמר השם אליי אשליחהו אל היוצר עדר העיקר אשר יקרתי וכו', אשר יקרתי מעליהם. אז ככה שם החיבור עדר העיקר, כמדומני שזה על שם הפסוק הזה, ולכן ככה מסתבר גם הגיית שם החיבור. עדר זה ראשי תיבות שמו של הרב חמיב רבנו אליהו דוד רבינוביץ'. אז כמו שאמרנו, מפורסם מאוד גם כן מתורתו, באהבת ישראל צרופה, וכמו שהזכרנו שהיה הרב הראשי הראשון לארץ ישראל, כאשר נוסדה הרבנות הראשית לפני כ-100 שנה, הוא היה הרב הראשי הראשון, ביחד עם הרב הראשי הספרדי הראשון לציון, רבנו הגאון רבי יעקב מאיר. אותם שני גדולים שעמדו בראשות הרבנות הראשית כאשר נוסדה. הרב הראשי של העדה החרדית, רבנו הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, היה בינו לבין הרב קוק שיתוף פעולה בנושאים רבים, למרות שהיה ביניהם גם ככה חילוקי דעות כדרכה של תורה, בנושא הנהגה, בנושאים של ניהול הציבור, כמו גם למשל בנושא ייסוד הרבנות הראשית, גם נושאים אחרים. אבל אפשר גם לראות למשל בספר המצוין האיש על החומה, של ככה שמספר ומתאר את תולדותיו וסיפור חייו המופלא של הרב זוננפלד, יש הרבה דברים ככה שעשו ביחד לזיכוי הרבים ועבור עם ישראל וגם היישוב היהודי בארץ ישראל. יש את מסע המושבות המיוחד לפני למעלה מ-100 שנה, בשנת תרע"ד, כן, השנה שבה החלה מלחמת העולם הראשונה. אז נסו הרבנים ככה אמרו מעלתם, נסו לכיוון הצפון המושבות וככה דיברו עם התושבים בענייני מצוות התלויות בארץ ובנושא חינוך. נסו מעיר לעיר, ממושב למושב, הגיעו לבת שלמה, כמדומני גם זיכרון יעקב, ועוד אפשר לראות בספר האיש על החומה תיאור הדברים. יש עוד ספרים שמתארים את מסע המושבות המיוחד, רבותינו הגאונים והצדיקים, שככה במסירות הלכו ודיברו עם הציבור, גם הרב זוננפלד, גם הרב קוק, גם המגיד הירושלמי הידוע, הגאון הצדיק הרב בן ציון ידלר, ועוד רבנים ש... בדאגה לכל יהודי ולשלמותו הרוחנית של עם ישראל, נסו ממקום למקום. זה עוד פרק מעניין ומרומם בסיפור חייהם של אותם גדולים. הרב קוק הקים ועמד בראשה של ישיבת מרכז הרב, הישיבה המרכזית העולמית, כמדומני זה היה שמה אז, וגם מי שעמד בראשה היה בנו הגאון הרציע רבי צבי יהודה כהן קוק, שכאמור עמד בראשות הישיבה. גם שעמד בראשה היה רב הראשי לישראל עד לפני כ-30 שנה, הגאון רבי אברהם אלקנה כהנא שפירא, היה הרב הראשי לישראל ביחד עם מרן הראשון לציון הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל, שני אותם גדולים שעמדו בראשות הרבנות מתשמ"ג עד תשנ"ג. היום עומד בראשות הישיבה בנו של הרב שפירא, הגאון רבי יעקב שפירא שליטה, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, מראשי הציבור התורני בציונות הדתית, ידוע בתורתו, ככה צדקותו. זכותם של כל הגדולים שהזכרנו, הגאון רבי חובן ילוש, הגאון הרעיה קוק, תעמוד לעם ישראל, שיהיה בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. התוכנית הבאה לצלילי הבוקר בהגשת ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי
3: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות

שלום שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, בוקר של אלול, בוקר שבו משהו באוויר פשוט מרגיש אחרת. אני בטוח שגם אתם, אחרי שבועות של בין הזמנים, אחרי הטיולים, החופשות והימים הארוכים, בחורי הישיבות חוזרים היום, חלקם חזרו בשבוע שעבר אל בית המדרש, אל הסטנדר, אל הגמרא, אל הקול המוכר של בית המדרש, ופותחים מחדש את זמן אלול. אז כמובן זה לא עוד זמן, זה זמן שמגיע עם קול אחר, קול של התעוררות, קול שאומר לנו, רגע, תעצרו, תסתכלו פנימה. כי אנחנו כבר בעיצומו של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, והחודש שבו המלך בשדה, כן, המשל הידוע, החודש שבו הדלת פתוחה, שבו אפשר להתקרב, לבקש, לתקן ולהתחיל מחדש. אז כמובן, אתמול התחלנו לשמוע ברחבי הארץ את קולות הסליחות, בן אדם, מה לך נרדם, אדון הסליחות, תפילות שמגיעות עמוק פנימה ומזכירות לנו שהזמן הזה לא נועד רק לשנות את השנה, אלא אולי לשנות קצת אותנו. אז גם הבוקר, בתוך המוזיקה שלנו, בתוך צלילי הבוקר ששווה לשגרה, בתוך השירים שאנחנו כל כך אוהבים, ננסה לעצור לרגע, לחשוב על מה אפשר לתקן, על מי אפשר לבקש ממנו סליחה, על איזו מילה טובה עוד לא אמרנו, ועל איזה צעד קטן אנחנו יכולים לעשות כדי להיות קצת יותר טובים. אז לכל בחורי הישיבות, זמן אלול מוצלח, זמן של תורה, של עלייה, של התחדשות, ולכולנו חודש של רחמים, של סליחות, של בשורות טובות ושל התקרבות. אנחנו כאן איתכם יחד עם הצוות שלנו ואיתנו הבוקר, ארז רסין הטכנאי שלנו בקול ברמה, יאיר כהן עורך ומפיק, ישי זינגר הטכנאי שלנו בקול פליי, אני ניר קפטן כאן איתכם. ואנחנו את השיר הראשון שאיתו נפתח, נקדיש לכל בחורי הישיבות ולכל עם ישראל. לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני, אבל בביצוע של ישי ריבו. לצלילי הבוקר במהדורת יום ראשון בשבוע, יוצאים לדרך חברים,

אכן כן, לולי תורתך שהשועי, אז עבדתי בעוני. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, שירם של פיני איינהורן ואיצי.

פיני איינהורן ואיציק דדיה, שילוב מקסים, מוכרח לומר. אנחנו עוברים לשיר שהוא בעצם כל כולו משל נפלא של בעל התניא האדמו"ר הזקן על חודש אלול, משל שנקרא המלך בשדה. המלך כשהוא נמצא בארמון, לא כל אחד יכול להיכנס אליו, כן? זה אנחנו יודעים, צריך לבקש רשות, לעבור דרך שומרים, להתכונן, אבל אתם יודעים, יש זמן שבו המלך יוצא מהארמון ויוצא אל השדה, אל המקום שבו נמצאים האנשים. ואז אומר בעל התניא, כל מי שרוצה יכול לגשת אליו, המלך מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם. וזאת אולי המתנה הגדולה של אלול. הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו במיוחד. לא צריך לחכות שנהיה מושלמים, לא צריך להגיע כשכבר תיקנו הכל. פשוט צריך לצאת אליו, לעשות צעד אחד של התקרבות. המלך בשדה, הדלת פתוחה, עכשיו רק נשאר לנו לגשת. שולי רנד.

נפתלי קמפה, עם מחרוזת שירי אלול, שירים מקסימים, מוכרח לומר, ועכשיו אני גם חייב לומר לכם המאזינים, הנהגים היקרים שנמצאים בכבישים, אני מבקש, סעו בזהירות, הילדים כבר חזרו לתלמודי התורה.

בבקשה, תשמרו עליהם בדרך, אנחנו רוצים שיגיעו לשלום ויחזרו לשלום, אז זה בידיים שלכם, בעזרת השם תעשו את ההשתדלות והקדוש ברוך הוא ישמור עליהם. אז אנחנו עכשיו רק מזכירים גם שוב, נסיעה בטוחה, כל מי שנמצא ברכב חגורות בטיחות, ותפילת הדרך לנוסעים למרחקים.

יצר טוב, איציק דדיה עם השיר המקסים הזה שנותן כוח ליצר הטוב להתגבר על היצר הרע. אנחנו ממשיכים מהשיר הזה ועוברים לשי וינר. תן לעצמך לחלום, אבל כבר מאוחר, מי שצריך להגיע לבית הספר להתעורר.

לשעת הצדקה, כמה כיף לחזור לשעת הצדקה בתחילתו של חודש אלול ולקיים את המצווה היקרה הזאת, יקרה מפנינים. קחו כמה פרוטות, שימו אותם בקופת הצדקה, והנה אנחנו מתחילים התחלה חדשה. מי שעדיין לא זכה לקיים את המצווה הזאת איתנו במהלך הימים שחלפו, זה הזמן להתחלות חדשות. נאמר גם את פרק התהילים היומי שלנו, והיום אנחנו גם נאמר את פרק א' בתהילים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב, כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. והיה כעת שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. לכן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים, כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים תובד.

0: מתחילים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: יש משהו מיוחד בחודש אלול שאני חושב עליו הרבה, ההתעוררות. כי אלול מגיע אלינו בכל שנה, ואנחנו כבר יודעים מה צריך לעשות, להתחזק כמובן, להתפלל יותר, לבקש סליחה, לתקן את מה שצריך לתקן, אבל לפעמים דווקא בגלל שאנחנו כבר מכירים את הכל, אנחנו שוכחים להתרגש. והשאלה היא לא רק כמה השתננו באלול, אלא האם בכלל אנחנו מצליחים להתעורר? יש ימים שאנחנו פשוט רצים, קמים, עובדים, מסיעים, מטפלים, מדברים, עסוקים, אבל השגרה סוחפת אותנו ופתאום מגיע אלול ולוחש לנו, רגע, רגע, רגע, תעצור, תסתכל על עצמך. אולי יש מישהו שאתה צריך לבקש ממנו סליחה. אולי יש הרגל שאתה יודע שכבר מזמן מזמן הגיע הזמן לשנות אותו. אולי יש תפילה שאתה יכול להתפלל קצת קצת יותר בכוונה. ואולי הדבר הכי חשוב הוא פשוט לעצור לכמה דקות ולשאול את עצמנו, לאן אני הולך? אלול לא מבקש מאיתנו להפוך ביום אחד לאנשים אחרים, כן? הוא רק מבקש שנתעורר. צעד קטן, קבלה אחת, מילה טובה אחת, תפילה אחת שמגיעה קצת יותר מהלב. כי לפעמים שינוי גדול מתחיל ברגע אחד קטן, שבו אדם אומר לעצמו, אני לא רוצה שהשנה הזאת

ייראה בדיוק כמו השנה שעברה. זה אלול. הזמן להתעורר, להתקרב ולזכור שתמיד אפשר להתחיל מחדש. שנזכה בעזרת השם להיכנס לימים הנוראים עם לב פתוח, עם רצון אמיתי לתקן, ובעיקר עם התעוררות אמיתית.

0: יחידה, והתקווה לא עבודה, מילה אחת ויחידה, להגיד לך תודה.
1: לכבודך השם יתברך, בזכות כל הצדיקים.

0: אבא, תודה.
1: עקיבא. עכשיו שוב הזמן שלי להזכיר לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, תפקחו עיניים וודאו שהילדים עזבו את הרכב, וחלילה חלילה אף ילד לא נשאר ברכב.

0: רב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב וברך אביניר קפטן היקר, בוקר טוב וברך לכל המאזינים היקרים שלנו. שעה טובה, אנחנו חוזרים למסלול של צלילי הבוקר, ובאווירת חודש הרחמים והסליחות, אדון הסליחות, בוחן לבבות, גולי עמוקות. שאלו אותי שאלה בדיוק שמתקשרת להלכה ולרחמים והסליחות שכל אחד מאיתנו צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, אבל הכי חשוב זה בין אדם לחברו. ההלכה שלנו בסוף כלל ד', שם נשאלת שאלה, איך אדם חוזר בתשובה אם הוא דיבר על חבר לשון הרע? במעשה שהיה כך היה, ביום שישי נכנס אליי בחור שבאמת חפץ חיים, למי יש חפץ חיים, הוא מבין שהוא צריך לעשות תשובה, והוא מבין את הלכות לשון הרע, כמה הוא פגם, כמה הוא דיבר, כמה הוא קלקל. אבל הוא אומר, תראה, ההלכה אומרת שצריך לבוא ולבקש סליחה מהחבר. כמו שאנחנו יודעים שגם יום הכיפורים, בין אדם לחברו לא מחפר עד שיפעס את חברו. איך אני אספר לחבר שדיברתי עליו? איך אני אספר לחבר שפגעתי בו? וגם לפי מה שלמדנו, אם זה יתגלגל הלאה, איזה כפרה תהיה לי? אז באמת זו שאלה מאוד מאוד מאוד חשובה. הרבה אנשים צריכים לדעת. קודם כל ההלכה אומרת שאתה חייב לפעס את החבר. חייב לרצות אותו. ואם אתה גזלת אותו, אז יש שתי אפשרות, או שאתה מחזיר לו את הגזלה הכספית, או שאתה גורם שבפה שלך, בהכנעה הפנימית שלך, מעומק הלב שלך, שאתה תוציא את המילים, יהיה לו כוח למחול לך, ואז ימחל לגמרי. אבל בלשון הרע, אתה לא יודע מה הזקת, כמה הזקת, לאן זה יתגלגל. אז דבר ראשון, שזה גם דיון הלכתי, כך כותב החפץ חיים, מה של רבי ישראל מסלנד, מחלוקת, מה יעשה? כי לכאורה, אם אדם לא יודע שדיברת עליו, ואתה אומר לו, שמה, דיברתי עליך, מה יקרה? הוא יסנה אותך עוד יותר. עד עכשיו הוא לא ידע שהוא צריך לסנות אותך, כביכול, במרכאות כפולות. אז עכשיו הוא יודע שאתה גרמת לו את הנזק, אתה הכפשת את שמו, אתה לכלכת עליו. איך האדם יבוא לו כסליחה? ובאמת, הוא אומר, טבע האדם, הוא אומר לי, הרב, אף פעם לא שמעתי מישהו שבא לך ובקש מהחבר שלו סליחה, שמה, דיברתי עליך לשון הרע. גם אנשים שביום כיפור, ראש השנה צריך לפני זה כבר לבקש סליחה אחד מחברו, לא צריך לחכות הערב יום כיפור. הוא אומר, שמע, אם פגעתי בך, אם זה אתה מוכה לי, תגיד מחול, תגיד שלוש פעמים. כי אנשים לא מתייחסים לזה כמו שצריך. אבל באמת חייבים על פי ההלכה לדעת, שקודם כל כדאי מאוד להתייעץ עם חכם, ולהבין את גודל החומרה, מה הוא הזיק, מה הדבר שקורה כעת באוויר העולם. אם אדם זה דבר שהתגלגל והוא גרם לו נזק, הוא חייב לפצות אותו, הוא חייב לדעת איך לגשת אליו. זה לא טוב, נבקש סליחה כללית וזה יעבור. חייבים לשאול חכם כל עניין לגופו. ורבותיי, חברים יקרים, עם ישראל קדוש, לא יעזור כל השפע והברכה של האדם, כל החיים הטובים, אני רק מדבר טוב עכשיו, כל הפרנסה, הבריאות, הזיווגים, הכל תלוי בשמירת הלשון. אם אדם פרץ ולא שמר את לשונו, חייב לתקן את זה כמה שיותר מהר, ויפה שעה אחת קודם, ובמיוחד בחודש הרחמים וסליחות, האווירה מורגשת בעולם שאנשים, הלב שלהם קצת יותר רך. אז כדאי לנצל את המצב, ודבר בעיתו, מה טוב. לגשת לחכם שמבין בזה, לספר לו מה גודל הנזק, על מה דיברת, וכיצד, אם הוא בדי מבין בהלכה בלכות לשון הרע, כיצד אני מתקן את זה. כי להגיד, תבקש סליחה כללית, ולפעמים להבליע, אם דיברתי עליך לשון הרע, זה צד שהוא בדיעבד דיעבד. אבל כדאי מאוד לרוץ. וכמו שאמרנו, יפה שעה אחת קודם, לבקש את העצה הייעוצה, כיצד לפעס את החבר שדיברת עליו לשון הרע. השם יזכה את כולנו לדבר רק טוב, להרבות אהבה ואחווה. שיהיה לנו חודש נפלא. שיהיה לנו רחמים וסליחות מן השמיים ומן הארץ. אמן ואמן.
0: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל, תודה לצוות שלנו, תודה רבה לארז רסין, תודה רבה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה רבה, יום נפלא ומבורך.

0: שלום וברכה, מדבר כאן שימון מבית שמש. גם אני, שאני יוצא עם חברים לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
1: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: היום יום, כל בוקר בין 8 ל-10 עם אשר גרייבר. היום יום ראשון.
1: זה נכון, שלום, בוקר טוב לכם, בוקר טוב לך קריין, מה שלומך? התגעגעתי.
0: אשר.
1: כן מותק.
0: התעוררת?
1: וואו, היה לי קשה ממש, אתה יודע, אחרי המצעד אמש, אבל ברוך השם התעוררתי, שלום גם לך. בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע חדש של חזרה לשגרה, ג' באלול תשפ"ו, 16 באוגוסט 2026 למניינם. חייב לומר, ולהתוודות, כן? גבי קץ שידר כאן במהלך בימי בין הזמנים בכל בוקר בין 8 ל-10, ואני חשבתי לתומי שבימי בין הזמנים אין האזנה בבוקר כי כולם קמים מאוחר. וגבי קץ הפתיע אותי ואמר לי, לא, לא, ממש לא. ישנם המון מאזינים שמאזינים בבוקר, אז הוא הרוויח, וגם אתם הרווחתם אותו, אבל זהו, הנה חזרתי לשגרה, תרשמו ביומנים, בכל בוקר אנחנו נפגשים כאן בין 8 ל-10 כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, ובפתח התוכנית הזו נאחל להצלחה מרובה לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, תלמידי התלמודי התורה שחוזרים הבוקר לשגרה, לזמן אלול, לשנה חדשה אם תרצו, למסכת חדשה, עליכם העולם עומד, יישר כוח לכם, ובעזרת השם זמן מוצלח. אגב, זה הזמן הכי קצר בשנה, אבל הזמן המשמעותי ביותר. איזה כיף לפתוח את זמן אלול יחד איתכם, ואני מקווה שאני מלווה אתכם בדרכים כמו שצריך, ואני עושה תפקידי נאמנה, מקווה. יחד איתי תמו יפה, שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ וארז טיבון. תודה גם לדודי זינגר על כל הסיוע. המון כיף הולך לקרות כאן בתוכנית הזו. אחד מהכיף הזה זה אתם המאזינים, שאתם חלק בלתי נפרד מהתוכנית. אם בא לכם לשמוע או לבקש כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, התגעגעתם, נכון? נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו שנפתחת גם ממש עכשיו. אני עושה כזה מנקה את האבק אחרי חודש, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. אשר גרייבר זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פליי המדהימה. אנחנו מתחילים. אז אתמול, לאחר חודש, סוף סוף, שני מאזינים הצליחו לנחש את שלושת הגדולים, אבל המקום הראשון עדיין נשאר באותו מקום, ויש לומר בצדק, מדובר בשמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ' עם מדלג על ההורים. זה השיר שפותח לנו את התוכנית הבוקר, וגם ממוקם כאמור במקום הראשון במסגרת המצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.
0: המקום הראשון.

0: חטאנו לפניך, רחם עלינו, ישראל סוסנה, ישי לפידות, משה לוק, אדון הסליחות, יחד עם שירת ההמונים והשופרות. מגיע להם בהחלט מחיאות כפיים. נכנסנו לחודש אלול, אמש במוצאי השבת, רבים מבני עם ישראל, עדות המזרח, החלו כבר לומר סליחות ולבקש סליחה. האשכנזים ימתינו עוד טיפה, אתם יודעים, לקראת ראש השנה, אבל עדיין זהו זמן כבר של סליחה, מחילה, תיקון, וכמובן להתקרב למלך בשדה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקרב אליו, ניגש, הנה הוא ניגש אלינו, אפילו עושה את הצעד הראשון, המלך בשדה, ואנחנו כמובן נעשה הכל בחודש הזה לנקות את עצמנו, להגיע ליום הדין הכי נקיים שיש. 8:13 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ראשון בשבוע, חזרה לשגרה, לא כולם חזרו לשגרה, אני יודע, נניח בתי הספר מתחילים רק ב-1 בספטמבר, יש לכם ככה עוד איזה שבועיים, בסדר? אבל עדיין אנחנו ככה מתחילים את הבוקר להניע את התהליכים, וזה בדיוק הזמן שלנו לגשת לבקשה הראשונה להבוקר. מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, תודה רבה על כל התוכניות.
0: תודה.
1: אפשר לשיר דרך חדשה של יונתן שייפלד לשנה החדשה, תודה רבה, יום טוב.
0: תודה רבה, צפוי, מתבקש, אבל שווה, יונתן שיינפלד עם דרך חדשה, נאחל לכל מי שמתחיל הבוקר דרך חדשה, דרך צליחה, דרך חדשה, דרך טובה, הנה זה בא, יונתן שיינפלד, תודה על הבקשה הזו.

היי שר מברזיל, מיכה גמרמן עם רק שמחה. אגב, מיכה גמרמן משתתף כאן, אם שמעתם או לא, בכל המעבונים של בוקר טוב אשר. אז גם מיכה גמרמן חלק מהדבר המדהים הזה, ואנחנו מאוד אוהבים אותו עם רק שמחה.

0: היום, יום של...
1: הדואט הזה יצא בימי בין הזמנים ואני בכוונה חיכיתי איתו עד לתחילת אלול כי הוא כל כך מתאים לבוקר. הזמרים נתנאל אבקסיס ודניאל יתיב משיקים את הסינגל החדש שלהם שנקרא בית מדרש.

0: יצירה אישית ומרגשת שנולדה מתוך רגעים של התבוננות עמוקה בשגרת חייו של בן תורה, המשלב בין לימוד, משפחה, חסד והתמודדות עם אתגרי החיים. וכמנהג היום יום, נתנאל אבקסיס יקירנו, שלום לך, בוקר טוב, ובבקשה תציג לנו את הדואט החדש שלך, שלכם.
1: בוקר טוב, אשר גרייבר, שלום לכם, אז הנה כל פליי, כאן נתנאל אבקסיס, אני רוצה להציג בפניכם הבוקר את השיר בית מדרש, שיר שנכתב כולו לכבוד לומדי התורה, שלחזרה שלהם, שחוזרים ללמוד בין הזמנים, לכבוש את, את ספסלי הישיבות. יהי רצון שהשיר הזה ייגע בכל הלומדים, יעשה נחת רוח לבורא עולם.
0: אמן.
1: תודה רבה לך אשר, שלכם האזנה נעימה.
0: תודה, תודה, נתנאל אבקסיס היקר, ואין יותר מתאים מאשר השיר הזה לפינתנו היום יום של. אז הנה לבא, שימו אוזן, נתנאל אבקסיס, דניאל יתיב, בית מדרש. שימו אוזן, ואם אהבתם, אתם יותר ממוזמנים לבקש. אני מאוד אהבתי.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: כשם שאני רוקד עם טאקו כל הדינים. השיר הזה רלוונטי גם לתחילתו של חודש אלול, ובכלל עוד מעט גם ברכת הלבנה, מוטי וייס, בתוך האלבום המצוין שלו והאחרון בינתיים. השיר הזה מוביל אותנו להפסקת פרסומות ראשונה להבוקר. מיד חוזרים עם דיווחי תנועה, נדבר על מזג האוויר ועוד הרבה טוב יחד איתכם, דקה בדיוק ואנחנו שוב נפגשים.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: היום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי תנועה.
0: איך אני אוהב דיוקים, 8 ועוד רגע וחצי כאן בכל פליי. להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מהענבה עד דניאל, וממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל. כביש 6 עמוס במחלף מאחז לבאים מכל הכיוונים. 40 עמוס מרמלוד עד אחיסמך. 41 עמוס מהכניסה לנרגלים עד לבני דרום. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס ממחלף אונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר, היום צפוי להיות מונן חלקית ונוח, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי ויהיו ממוצעות לעונה. בשעות הצהריים יהיה עומס חום קל עד בינוני בהרים ובינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. גם היום, בין שעות הצהריים לאחר הצהריים, קיים סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בשדרת ההר, בעיקר בערי יהודה ובמדבר יהודה. יש גם סיכוי שיתפתחו הזרימות בנחלי ים המלח, ועדיף להימנע מלטייל בנחלים באזור, זה עלול להיות מסוכן. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 28 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-32 מעלות. אתם על כל פליי, 107.6 FM, היום יום, גם באתר, גם ביישומון. איזה כיף לפתוח אחד איתכם את הבוקר, את השגרה של חזרה לשגרה, זמן אלול שנפתח לו, ואיזה כיף גם לגשת לבקשה הבאה שלכם.

0: לא לפני שנזכיר לכם שהוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה, שמגיעה מהוואטסאפ.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב, מבורך, אשר קראי, ברזק המשמח בבוקר, התגעגעתי, אשר. נעלמת לנו, אשר. אבל בערב לא בשבילי, אני כבר אחר בעבודה. צריך לך בבוקר לעבודה. לא משנה, גלגל בי המצוין. טוב לשמוע לך חזרה, במשגרה. איך אחלה שבוע, אחלה יום, אחלה חודש. רק טוב, שרות טוב לכל ישראל. לא תחשום שיר, אתה השיר הכי טוב.
0: וואו, תודה. קודם כל באמת הופתעתי, נעלמת לי ב-5-7, וגבי עשה עבודה מצוינת כמו שאמרת, והנה חזרתי אני לזמן אלו לדעתי, אם אני ניתן כמוך דוד מנתיבות, אני מקווה, בודק יחד איתך שהזיכרון עוד עובד. לא ביקשת שום שיר, אבל אני מקדיש לך את השיר הבא, מאזין יקר, משה פלדים, מקום לטעויות. ואם טעיתי או אתה טעית, אז הכל בסדר. הנה זה בא. תודה, דוד. תודה.

0: אלול אלול אלול המלך בשדה פומפדיסה שרים לנו את השיר הזה הבוקר וכל תחילת אלול אני אוהב לנגן כמובן את השיר הזה אלול יחד עם פומפדיסה ברור ותנקיו השם אם פספסתם אז עכשיו קיבלתם את זה טוב בואו ניגש עכשיו לבקשה הבאה שלכם מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר תודה רבה על כל התוכניות אני אשמח אם תוכל לשים את השיר דף חדש של נאורה אריאלי לכל מי שמתחיל את הזמן עכשיו ושיהיה לכולם בהצלחה. תודה רבה.
0: אתם רואים ערבים זה לזה, מקדישים את השיר דף חדש של נאורה אריאלי לכל מי שמתחיל את הזמן החדש הבוקר הזה ובכלל התחיל בסוף השבוע האחרון. נאורה אריאלי, הנה זה בא. ולא משנה איך היה השנה שעברה, לא משנה איך הזמן הקודם היה, מתחילים עכשיו דף חדש.

0: מורדכי עם בראש השונו. בכל שנה בתלמוד תורה מחודש אלול זה היה הצלצול שלנו, ולכן גם אני מזכיר את זה ממש עכשיו לעצמי. וידוי קטן, שכחתי לומר לכם הבוקר יצור זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. אתם יודעים, אני צריך להתרגל לשעות החדשות, חודש שלם לא הייתי כאן בבוקר, אז שתתדעו, זה באזור 8.46, מחר אני אשתדל גם להזכיר לכם לפני. יצור זמן קריאת שמע על פי שיטת הגרא ובעל התניא, זה בשעה 9.25, ואני גם אתן לכם תזכורת כמובן לפני. עכשיו, 49 לאחר 8, או אם תרצו 11 ל-9, איך שתרצו להסתכל על זה, אנחנו עוד רגע סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך 2, ניגשים לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: שלום אשר, בוקר טוב, כיף לשמוע אותך בבוקר, למרות היה ממש כיף לשמוע אותך גם ב-5-7, אבל בכל זאת התגעגענו לבוקר.
0: תודה רבה.
1: תודה על התוכנית, ונשמח לשמוע את השיר תודה לך הרבה של בני פרידמן, ולהקדיש לכל המורים והמורות, גננות וכולי שחוזרים לשגרה בימים האלה, להקדיש להם את זה, וזהו, תודה רבה על התוכנית, להתראות.
0: צודקת, תודה רבה, והשיר הבא. בני פרידמן, תודה לך רבי, ותודה לך על הבקשה הזו, מוקדש לכל המורים, המורות, הרבנים, המלמדים, הגננות, כל אלו שעוסקים בחינוך ובעצם בונים את הדור הבא בתקווה בצורה הטובה ביותר, מוקדש לכם. הנה זה בא, בני פרידמן.

time of my life סוגר לנו את השעה הראשונה מתוך שתיים. איך הייתה לכם המוזיקה בשעה האחרונה? מקווה מאוד שנהנתם ואתם חלק בלתי נפרד מזה, כך שאם בא לכם שיר ספציפי מסוים פשוט תבקשו, כל הדרכים פתוחות עבורכם. חזרה לשגרה כלילה לכולנו, סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך שתיים, יוצאים להפסקת פרסומות של דקה בלבד, מיד חוזרים לשעה שנייה, עמוסה לא פחות. אתם לא זזים לשום מקום.

0: היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
1: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

תשע ועוד שתי דקות כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו, השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר, בין 8-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה עומד לקרות גם בשעה הקרובה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בקולפליי. בחודש האחרון הייתם רגילים לשמוע כאן את גבי קאט שעשה את זה בצורה מצוינת, הוא חוזר למקומו הטבעי. גבי על הפליי, תוכנית הדגל בכל יום ב-12 בצהריים, ואני הקטן, אשר גרייבר, יחד איתכם בכל בוקר בין 8-10, ונראה לי שכיף לנו ביחד, לפחות על פי התגובות שלכם. אם בא לכם גם בשעה הקרובה לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. יחד איתי תמו יפה, שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דאודי, גבי קאץ, ארז טיבון ודודי זינגר הנסיך. אשר גרייבר זה אני וחמדי בוקר, את השעה השנייה, ובמיוחד הבוקר, נפתח יחד עם שיר שאותו אנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, תברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל, רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו, ועם מגנה ומצלה, הפעם נעשה את זה יחד עם אהרון רזל, וישיבת תורה והלכה הולך ללמוד. אני כל כך אוהב את השיר הזה, זה השיר כאמור, שיפתח לנו את השעה השנייה, נאחל לכם יופי של ההזנה, כן, גם בשעה הזאת.

0: בעצם החזרה לשגרה, וזה הזמן לגשת לבקשה הראשונה לשעה השנייה, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, תודה רבה על כל התוכנית, אנחנו ממש נהנים. רציתי לדעת אם אתה יכול לשים את השיר ראויה שמחה של אישה שפירה, להקדיש לכל החתנים והקלות שמתחתנים מהם, שיבנו בית נאמן בישראל, תודה רבה, יום טוב.
0: אמן. השם שפירה מחייב, מדובר בזמר חדש, ישי שפירה עם שיר חדש שנקרא ראויה השמחה, וכמו שאת אמרת, אנחנו מקדישים את השיר לכל החתנים והקלות, הנה זה בא.

0: ורדיגר, עם אותו סגנון כל כך אהוב, שוקול, וזו הגרסה המקוצרת, רק תבינו. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 6 דקות, זה עושה זמן קריאת שמה אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:25, אז הזדרזו וקירו, והנה הזכרתי לכם בזמן, בניגוד למה שפישלתי בסור זמן קריאת שמה על פי שיטת המגן אברהם, אבל בסדר, אתם יודעים, יום ראשון, טועים, מתחילים לאט לאט להניע, אני מקווה שאתם מבינים את העניין. טוב, בואו ניגש לבקשה הבאה, מגיע אלינו מהטבעה הקולית, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אני אשמח לשמוע את השיר המלך בשדה של שולי רנד ובר צברי, תודה רבה.
0: בכיף גדול, שולי רנד יחד עם בר צברי, המלך בשדה, שיר כל כך רלוונטי, תודה על הבקשה, והנה זה בא.

0: כיף להיזכר וכיף לנגן את מנדי. תכף נספר לכם מה קורה בכבישים וקורה אחרי הכל, אתם יודעים, יום ראשון בשבוע, כן. תודה רבה. עכשיו לעוד בקשה שלכם, מגיע אלינו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: אשר היקר, שבוע טוב ומבורך.
0: שבוע מבורך.
1: חודש טוב. שמח שוב פעם לשמוע אותך. אמן שכל עם ישראל ממש ממש שמחים שחזרת אלינו.
0: וואו, איזה כיף, תודה.
1: אתה עושה פשוט דברים מדהימים, מדהימים. שמח על הלב. אם אפשר בבקשה לשמוע את השיר של זושה. נראה לי שקוראים לשיר הזה איחוד. לפי דעתי שיר מדהים, מדהים. מרגש ברמות. תודה, תודה ובשורות טובות.
0: תודה, תודה לך על הבקשה של השיר הזה, מדובר בלהקת זושה, In Don't Leave Me On My Own, אל תעזוב אותי לבד, כך נקרא השיר הזה, ותודה שביקשת, והנה זה בא.

0: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה

0: עזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: היום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי תנועה.
3: זה נכון, 9:32 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס ממחלף יבנה עד גשר פלמחים וממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 6 עמוס ממחלף קריית גת עד מחלף מאחז. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת להתגן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים להתקן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נניח העדכון של כביש 6 באזור מחלף קריית גת, זה דיווח שהגיע ממוטי מאזין אהוב שלנו, אתם מבינים? אז אתם עוזרים לנו ואנחנו עוזרים ביחד לכל המשפחה להתעדכן ולעדכן. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 ואופס אתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה שמגיע אלינו מהוואטסאפ.
4: לחזור לתוכנית שהמקורית שלך 8-10, באמת כיף לשמוע אותך ככה, אנחנו נוסעים ושומעים אותך אנשים באוטו, ברוך השם זוכים. אנחנו רוצים בבקשה לבקש את השיר נשמת כל חי של בני שטיין, להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שהוא עושה עמנו.
3: קודם כל תודה רבה על ההודעה הזו, זה ריגש אותי ממש, תודה רבה. והנה כן, חזרנו ביחד כולם. מדובר באברהם פריד, חיים ישראל, יחד עם בנצי שטיין, נשמת כל חי. אתה מבקש, אנחנו מנגנים, בוקר טוב, נבורך, זמן אין לו מוצלח גם לך. הנה זה בא.

בוקר של מוסיקה טובה. כאן, בכל פליי, 107.6 FM.

עד שיבוא משיח, עד שנשיר שיר חדש, נפתלי קמפה, שם השיר שגם נושא את האלבום המצוין שלו, עד שיבוא משיח. 42 דקות עכשיו לאחר 9, מתקרבים לישורת האחרונה של התוכנית שלנו לראשון בשבוע. עוד מעט דאודי כאן עם טוב לי. ועכשיו לאלבום השבוע של קולפליי, שנבחר אמש במסגרת המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית.

0: של 73% בחרתם באלבום של שלמה כהן מצפים, מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את בסייעתא דשמיא.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר,

0: שולם למהר עם טאנץ. נכון שהוא ממש אגיד שבס, אבל כאילו אני יכול לנגן את השיר הזה ביום ראשון, נכון? אתם מסכימים לי? כי הוא שיר טוב של שולם למהר. 10-10 כאן בקולפליי. עוד רגע סוגרים את התוכנית שלנו להיום ראשון בשבוע, וזה הזמן לגשת לבקשה האחרונה להיום. מגיע לנו מהטיבה הקולית, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, אנחנו מאוד שמחים שחזרת לתוכנית היום יום יום, מתחזקים כל יום, תודה רבה. אם אפשר בבקשה להקדיש שיר לנכדה שלי, מעיין המקסימה, את השיר של קובי ברומר, אבא לא ישאיר אותי לבד. תודה רבה, יום טוב, בשורות טובות ושבוע טוב. אמן. לכל עם ישראל.
0: תודה, תודה רבה לך על הבקשה הזו. את מתכוונת לשיר של קובי ברומר, יהודי, אף פעם לא לבד, ואת מקדישה אותו לנכדתך מעיין. אז בטח, אנחנו מנגנים את השיר הזה, ובטח שמדובר בבקשה האחרונה שלנו להיום.

0: אז אחרי כמעט שעתיים תמימות שהיינו כאן יחד, הגיע הזמן לסיים ולומר תודה בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות. הרי מה אני בלעדיכם, ותודה על קבלת הפנים. אחרי חודש שלא שידרתי כאן את התוכנית הזו, נפגשנו ב-5-7, חזרתי לבוקר וקיבלתי שטיח אדום ממכם, אז תודה רבה על זה. תודה רבה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, שעשה את התוכנית להרבה יותר מסתם עוד תוכנית בוקר. הם היו משה דאודי, גבי קץ, ארז דיבון יחד עם דודי זינגר. מיד אחריי יושב כאן הטוב לי של כל פליי, הלאו משה דאודי, שגם כן חוזר לשגרת אלול, והוא הולך לעשות את זה בצורה מדהימה, אני בטוח. מזכיר לכם שאם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, התיבה הקולית שלנו זמינה עבורכם 24 שעות ביממה, גם כשאנחנו לא כאן, ב-02-313-176, שלוחה 2 ואז 1, זו התיבה שלנו. וגם המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית פתוח כבר להצבעה באתר, וגם ב-02-313-176 בשלוחה מספר 8. אשר גרייבר זה אני, נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו מרצה שנפגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פלי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת שני בשבוע של היום יום. עד אז יום מושלם שלכם, ורק בשורות טובות.
1: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: מדבר אהרון מירושלים, אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
3: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים.

0: אין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
4: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
5: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
6: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוויק האומן 14, תלפיות, כפוף תקנון.

פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה, כאן בקולפליי, 107.6 FM.

בוקר טוב, בוקר טוב לי. כאן משה דאודי. איזה כיף לחזור לשגרה, לאולפן, באווירת אלול. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? שבוע טוב, בשורות טובות. חברה שבת הנהדרת. השתבח שמו לעד. מתנה, מתנה. מתנה גדולה, שבת הקדושה הזו. מתנה זה להיות בבית עם המשפחה. התפילות, הסעודות, השיחות הקטנות. איזה כיף. תודה רבה לבורא עולם על הזכות להתעורר בבוקר. חיים בריאים, שלמים, להסתכל על הנקודות הטובות שככה השם נותן לנו בחיים. ללכת עם זה לתפילה, לאחר מכן ככה להכין את כל התנועות ולצאת לדרך להגיע לפה לאולפן של קולפליי. תודה רבה על הזכות לפתוח מיקרופון, לנגן את המוזיקה.

מוזיקה הטובה בעולם, להיות איתכם במשך שעתיים בכל יום. אבא, תודה. תודה לכם מאזינים על זה שאתם איתנו ביחד. תודה רבה לאשר גרייבר, ברוך השב, התגעגענו. ואין סימן יותר טוב לשגרת חיים מאשר לפתוח את הבוקר 8:00, אשר גרייבר עם כל האנרגיות וכל התובנות וכל הסדר הזה שהוא מסדר לנו את הבוקר. אז תודה רבה לך אשר על הכל, וזכות ממש גדולה להיות ממש אחריך, כי עכשיו המאזינים מודעים ואנחנו צריכים לקחת את המודעות הזאת ולהמשיך אותה הלאה. אז ככה, בוא אספר לכם. חשבתי במוצאי שבת, ככה ביני לבין עצמי, יותר נכון זה התחיל בהתבודדות של שבת קודש, בזמן ראווה דרעבין, אמרתי ככה ביני לבין עצמי, עם בורא עולם, ישבנו, דיברנו, אמרתי לו, תשמע, יש לי 20 תוכניות עד הנסיעה לאומן בראש השנה, 20 תוכניות עד ערב ראש השנה, ואני לא רוצה סתם שזה יהיה עוד תוכנית ועוד תוכנית, אני רוצה בעזרת השם לבנות איתך ביחד איזה קו של מחשבה שאני אעביר אותו לכל המאזינים שלנו מ-10 עד 12, ולבנות ארגז כלים שכל אחד ואחת מאיתנו נגיע איתו לראש השנה. אז אני בשעתיים האלה בניתי לכם ארגז כלים מטורף, מחולק ל-20 תוכניות. כל תוכנית יש לה שם, יש לה ארגז כלים משלה, יש בה איזה תובנה, יש בה איזה השגה, יש בה איזה עבודה קטנה, על מנת שנוכל לקחת את אלול ולעשות ממנו עסק עבורי ועבורכם. וזה יהיה ככה בפתיח, זה יהיה במחצית השעה, בפתיח של השעה השנייה, במחצית השעה של השעה השנייה ובסגיר, אנחנו ניתן את הבחינה, ניתן את התובנות, ניתן את ההגדרה ונעשה עם זה עסק. אז אלול זה חודש של התחלות, המלך בשדה, אבל לפעמים באמת העניין הזה של אלול חס ושלום יכול להיות מלחיץ, ואנחנו לא באים מהנקודה הזאת של להיות לחוצים. אנחנו לא חושבים על עבודות קשות, אלא אנחנו חושבים על לעשות חשבון נפש אמיתי, כליל, בלי מסו פנים. אז אני יוצא איתכם היום ועד ראש השנה לפרויקט שאני קורא לו הניגון של אלול. בכל יום אני ואתם נפתח פה בתוכנית כלי, נפתח ביחד פה בתוכנית כלי אחד קטן לארגז הכלים הרוחני שלנו, רעיון אחד של רבנו הקדוש יעזור לנו לאסוף את הרגעים הטובים, את הנקודות הטובות, מחשבות חיוביות, נקודות של אור. כי רבנו הקדוש מלמד אותנו, כשלוקחים נקודה טובה ועוד נקודה טובה, נוצר מזה ניגון. ובראש השנה אנחנו רוצים להגיע למלך, אל השם יתברך, עם הפלייליסט המנצח שלנו. אז אנחנו יוצאים לדרך עם השיר הראשון לבוקר הזה, כמו שניחשתם, זה שמואל נקודות טובות. וב-10:30 אני אגלה, אומר לכם, נחווה ביחד את הנקודה הראשונה, את הכלי הראשון בארגז הכלים שלנו. אני ממליץ לקחת דף ועד וככה לעשות את הרשימה הזו. תאמינו לי שזה עובד, אני עושה את זה המון שנים. לאט לאט בונים. יצאנו לדרך, שמואל נקודות טובות. איזה כיף, חודש אלול, אני מלא התרגשות. שומעים את זה?

0: כן, אז תפיצו את הבשורה. כל מי שיהיה בטוב לי, מ-10 עד 12, עד ערב ראש השנה, הולך לבנות איתי ביחד את 20 הנקודות, את 20 השלבים לבנייה בחודש אלול. ב-10 וחצי נדבר מהכלי הראשון שאנחנו נקבל היום, ליצור את היצירה, כל אחד הפרטית שלו, את הפלייליסט האישי שלו, שאיתו הוא ילך למלך, לפרוט את הנקודה שלו. אנחנו נמשיך עם שלמה חיים, שיר חדש, הלב שלי שלך.
1: איש רחוק ממך, ללא דרך חזרה.
0: מה כבר אפשר לתת להשם יתברך אם לא את הלב שלנו?

אמר שאתה לא יכול. תודה ויום טוב. אמת, אמת, אמת. כן, אז המרחב האווירי שלי פה בטוב לי פתוח עבורכם תמיד בשעתיים הללו, ואתם יכולים להיות חלק ממנו, ואני מאוד אשמח, בעשר וחצי אני אומר את הכלי של היום הזה, שככה אם תעזרו לי באהבה, בשמחה, למצוא שירים שמתאימים לנקודה הזאת, שנעצים אותה ונחזק אותה אצלנו, 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו, 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם אצל טוב לי, בדאודי, על הפלי, שקול פלי, וזה וזה, כן, אתם כבר יודעים את התרגול, זה לטלפונים כשרים, ויש לנו את האתר המדהים שלנו, והיישומון, ששם אתם גם יכולים, כמו השיר הזה שנבחר עכשיו, לרשום את ההודעה בקשה שלכם. אביעד, מי אמר איזה שיר מעצים?

עוד אחד, עוד אחד שצועק, עוד אחד שכואב לו, עוד אחד, עוד אחד שעונה, עוד אחד בוער בו, להוציא לשטוף הכל, עם דמעות בעיניים, לחשוב רגע מה קורה פה בינתיים. מחפש, מחפש לי מקום, מחפש לא מוצא את התשובה, מסתכל, מתגלגל בלי לראות את הדרך בחזרה. איך נוכל בלי מסכות, בלי התשובה?

איזה יופי, איציק דדיה לראות את הטוב, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו ב-20 שידורים הקרובים שיש לנו בעזרת השם יתברך פה בטוב לי, אני ואתם. ישבתי אתמול ובאמת בניתי 20 נקודות שבכל יום אנחנו נפתח את הניגון שלנו, כל אחד הניגון שלו, אבל יהיה איזה סוג של ארגז כלים משותף, וכל אחד את זה ייקח את זה לעצמו. ב-10:30 אנחנו ניתן את הכלי הראשון, והכל בשביל ככה להיכנס לתוך חודש אלול ולעשות באמת עבודה. אני כל הזמן אומר, אדם שלא עושה עבודה, אין לו מה לבוא לא בתלונות ולא בטרוניות. אבל מה העיקרון הראשון לעבודה? שכל אחד עובד לפי היכולת והכלי שלו, לא מעבר. מעבר בן אדם נשבר, פחות מזה בן אדם נרדם. בן אדם צריך לדעת את הנקודה הפרטית שלו. אז הרבה פעמים שואלים אותי, איך אני יודע מה הנקודה שלי, אם זה יותר מדי או פחות מדי? זה כבר עניין של עבודה. ברגע שבן אדם נכנס לעבודה ומתחיל להתברר, אז העליות והירידות זה בשביל שהוא יברר את הנקודה הפרטית שלו, אם הוא באמת בריבוי אור גדול או שהוא בשבירה תמידית, ולאט לאט זה מתאזן. העיקר להיכנס למוד של עבודה, לתנועה. אז זה היה איציק דדיה לראות את הטוב. האמת שמצאתי הבוקר, ככה אני עושה תמיד, משוטט הרבה לחפש לכם מוזיקה טובה, מצאתי עמוד מאוד מעניין של בחור בשם מיכאל ליבר, והוא יצר איזה ורז'ן כזה מיוחד לסרולי גרין, זה נקרא התבודדות, וזה הגרסה שלו, זה ביידיש, ומי כמוכם יודע כמה אני אוהב יידיש, בכלל שזה בא בניגון טוב, זה נקרא התבודדות, סרולי גרין.

איזה יפה. התבודדות, סרולי גרין. מתארחת יצירתו של מיכאל ליבר. יפה יפה. טוב, אז השנה אנחנו בפעם הראשונה בטוב לי, ביחד, בחודש אלול, רגע לפני המלכת המלך. אז אני החלטתי אתמול ככה, ביני לבין עצמי, תוך כדי התבודדות עם השם יתברך, מה אנחנו הולכים לעשות ביחד ב-20 תוכניות הקרובות שיש לנו. אז החלטתי ככה לייצר פרויקט שנקרא הניגון של אלול. בכל יום אנחנו נפתח פה בתוכנית כלי אחד לארגז הכלים הרוחני שלנו, רעיון אחד של רבי נחמן, זכותו תגן עלינו, שיעזור לנו לאסוף רגעים טובים, מחשבות חיוביות, נקודות של אור. כי רבנו ככה מלמד אותנו, כשלוקחים נקודה טובה ועוד נקודה טובה, נוצר מזה ניגון. ובראש השנה, אני ואתם, בעזרת השם, נוכל להגיע למלך עם הפלייליסט המנצח הפרטי שלנו. אז הכלי של היום נקרא זכוכית מגדלת. כן, אנחנו על התו הראשון בפרויקט שלנו, הניגון של אלול. הכלי של היום הוא זכוכית מגדלת. רבנו מלמד אותנו בתורה זמרה, תורה רשפבית בליקוטי מורן, סוד מדהים. קל מאוד לראות מה לא בסדר אצלנו. אני שוב פעם כועס, שוב פעם מאחר, שוב פעם לא מצליח, שוב פעם בא בטרוניה על עצמי, שוב פעם מסתכל בעין עקומה על כל מה שאני מנסה וזה לא מצליח. אז רבנו מבקש מאיתנו היום ובכל יום, בכל רגע, לקחת זכוכית מגדלת ולחפש רק דבר אחד טוב, משהו קטן שעשיתם, אם עזרתם למישהו, חייכתם למישהו, שרצית לכעוס, שתקת אפילו לרגע, עשית איזה בחינה, איזה מעשה טוב. יש לכם איזה נקודה הזאת קטנה? מצוין. אם מצאתם אותה, ואם לא, תיקחו את הזכוכית המגדלת ותתחילו לסרוק את עצמכם. תיקחו את הנקודה הטובה הזאת, וזה התו הראשון בניגון שלכם. שימו היום זכוכית מגדלת על הדברים הטובים שעשיתם, תראו איך המוזיקה הזאת מתחילה להתנגן. ואני ממליץ לכם לקחת מחברת קטנה ולהתחיל לרשום את הנקודות הטובות האלה. למה אנחנו נוטים לשכוח? פחות הזיכרון שלנו עובד לדברים טובים. ואי רצון שנגיע ליום הזיכרון הגדול, שזה יום ראש השנה, עם רשימת מכולת עצומה. אספר לכם לדוגמה. אני יושב ורושב כל נקודה טובה שיש לי בלימוד תורה. סיימתי את הספר הזה, סיימתי את הספר הזה, את החוברת הזו, ואז אני בא בראש השנה ואני מפרט לשם יתברך. השנה זכיתי לסיים א', ב', ג', ד', זה רק בעניין הלימוד תורה. יש דברים אחרים שקשורים לבית, שקשורים לפרנסה, שקשורים בין אדם לחברו. אז אנחנו היום, הכלי שלנו נקרא היום זכוכית מגדלת, הוא ההתחלה של התהליך שלנו. אז הזכוכית מגדלת היא למצוא את הנקודה הטובה, לרשום אותה ולעשות איתה עסק ולהתחיל לאסוף עוד

0: אחת ועוד אחת, זה מתחיל את הניגון שלנו. ומה שהכי מדהים שמראה לי שבאמת אני, כל מה שאני עושה, אני עושה עם הקדוש ברוך הוא ביחד, וזה אמיתי. אמרתי, איזה שיר אני אשמיע היום שקשור להתחלה הזאת, לזכוכית מגדלת, להזמרה, לנקודה טובה. ויש הרבה שירים שמדברים מנקודה טובה. יש אל שולי, יש את נקודות טובות של שמואל שהשמענו, ועוד ועוד ועוד. אבל בחרתי את דוד ברג הזמרה. ותנחשו מה? קיבלתי הודעה. 102-313, 176, לוחה 3-2, שזה אחד המאזינים שלנו, ותראו מה הוא מבקש, השתבח המלך.
1: שלום דאודי, אשמח לדסים את השיר הזמרה של דוד ברג, שרק כדי שנמצא בעצמנו נקודות טובות, נראה כמה אנחנו טובים, רק ככה אפשר להצליח בכל עניין, בכל דבר. תודה.
0: אז אבא תודה, ושאדם הולך עם עצמו באמת, גם אם זה בפשיטות, בפשיטות, אז הקדוש ברוך הוא שולח לו דרישות שלום וחיזוקים. אז הנה, אתה שלחת לי חיזוק היום, המאזין הזה שביקש את דוד ברג, וזה השיר שבחרתי דווקא, אחרי שאני אציג את הנקודה הראשונה, את הכלי הראשון של היום, שנקרא זכוכית מגדלת. דוד ברג, אז אמרה.
2: אין לי אלא להודות על מה שיש ועל כל מה שחסר לי.

הזמרה דוד ברג. הכלי הראשון שלנו היום, זכוכית מגדלת. אנחנו נצא להפסקת פרנסה בסוף השיר ונחזור לחצי השני של השעה הראשונה. ומזכיר לכם, בתחילת השעה השנייה אנחנו גם נדבר מהכלי הזה, באמצע השעה.

0: שנחפש ונמצא את הטוב שבנו וננגן את השיר שלנו, וזה יהיה הפלייליסט שלנו ביום הדין הגדול. הרבה נקודות טובות בעזרת השם. פרנוסה וחוזרים.
1: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
2: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

0: הבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי.

Don't fall for the shtus. אל תיפלו בשטויות. בן אדם עובר עבירה, אלא אם נכנס בו רוח שטוס. כמעט יצא לי ריח. כן, אין אדם עובר עבירה אם אלא נכנס בו רוח שטוס. ואברהם פריד, ותנק יו השם, שוב פעם עושים את זה בצורה הטובה ביותר. No שטוס, ככה זה נקרא, אנגלית, ככה מעבירים את המסר. כן, הדור הצעיר, אני חושב, מקבל דרך המוזיקה המון המון המון תורה ומוסר.

0: הרבה דרך, חשיבה, ווואו, איזה יופי האומנים ביחד עם הפרויקטים האלה, מאדירים את המחשבה היהודית הנכונה, החסידית בפרט. אנחנו נמשיך עם עקיבא, יש בך הכל. מרחב האווירי שלי פתוח עבורכם.
1: עוד לאות.
0: 051-505-1076. 02-313-1076. שלוחה 32, אתם אצל דאודי.
1: עם כל הכאבים והחולשים
0: שלך. ביישומון, באתר המדהימים שלנו. איזה יפים הם.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

כמה יפה, חיים סובר מהנפילות. היה פה גם בריאיון והסביר לנו מה עומד מאחורי זה. שלום משה, נשמח לשמוע את השיר יש לי תתה של רולי דיקמן, בבקשה.

תתה של כולם, ואנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם איציק ונגרטן, אתה תשיר, אני מאוד אוהב את השיר הזה. כן, אנחנו מדברים היום על נקודות טובות, על הכלי הראשון שלנו. וואי, זה לא נתפס לי השיר הזה, נו, רציתי. אז איזה שיר? שירו לו. טוב, נחל מוטי וייס, שירו לו, ונבדוק אחרי זה למה איציק לא עובד אצלי, והנה. אז אנחנו, הכלי הראשון שלנו של היום הזה זה זכוכית מגדלת. תרשמו לכם נקודות טובות, ככה תאמצו לכם אותם, תרשמו עוד אחת ועוד אחת. הניגון יתחיל להיות, נדבר מזה בתחילת השעה הבאה. מוטי וייס, שירו לו, ברנוסה, וחוזרים.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להתארגן.

0: להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
0: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
4: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
5: בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM.
6: כשכולם מורידים הילוך בקולפליי, רק מגבירים. ב-10 בלילה יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי.
7: קולפליי בדרכים. 107.6

בהגשת משה דאודי. בוקר טוב, שבוע טוב, מה שלומכם? רדיו קולפליי 107.6 FM. אתם על טוב לי כל יום בין 10 ל-12, ואנחנו בחצי השני של התוכנית היומית שלנו. אנחנו ככה מתרגשים מאוד, חודש אלול, ואנחנו בתוכו מתחילים ככה לסחוט את הדרך שלנו ליום הדין הגדול, ראש השנה. ומי שמצטרף אליי עכשיו בטח לא שמע. החלטנו, אני עם עצמי ולא יודע מי עוד, החלטתי שאני רוצה לעשות איתכם דרך. יש לנו בערך, לא בערך, יש לנו בדיוק 20 תוכניות. כל שבוע אנחנו נבנה כלי חדש וניצור לנו ארגז כלים מדהים לחודש אלול. כל יום אנחנו נלמד כלי חדש, נעשה איתו עבודה, ובעזרת השם, יהי רצון שהמעט טוב הזה יביא אותנו לנקודת יום הדין ראש השנה הרבה הרבה יותר טובים לעצמנו ולסביבה, לאחרים. ואנחנו מול תאטה, מול אבא שבשמיים. אז מי שמצטרף רק עכשיו אלינו, אחרי הבוקר הזה שפתחנו אותו, אנחנו ככה בתוך חודש אלול, התחלנו היום את הפרויקט הזה שנקרא הניגון של אלול, וכל יום אנחנו מוסיפים תובנה אחת חיובית, משמחת ומעודדת, כדי לבנות לעצמנו מנגינה חדשה לקראת ראש השנה. היום אנחנו מתאמנים על הכלי הראשון בתוך ארגז הכלים שלנו, והכלי הזה נקרא זכוכית מגדלת. והזכוכית המגדלת הזו היא בשביל מטרה אחת בלבד, לחפש את הנקודה הטובה בתוך עצמנו. אז גם אם הבוקר הזה התחיל לכם הפוך, תמצאו דבר אחד שעשיתם טוב, ואם הוא התחיל לכם טוב, אז מצוין, הזכוכית מגדלת צ'יק צ'ק תמצא את הנקודה הטובה, ותרשמו, תרשמו על דף, כדאי לרשום דברים טובים. אנחנו בדרך כלל נוטים לשכוח, נוטים ככה לאבד את הנקודות הטובות, יותר מתעסקים רוב הזמן ברע, אז אנחנו צריכים לאמן, לאלף, לשכלל, לקחת את המחשבות שלנו ולהפוך אותן לטובות. אחת הדרכים המצוינות זה לכתוב נקודות טובות

על מחברת, על דף וללכת איתם במשך היום. כן, אז הכלי שלנו היום נקרא זכוכית מגדלת. זה הכלי הראשון בארגז הכלים המדהים שאנחנו ניצור החודש הזה בפרויקט הניגון של אלול. ואני אחזק אתכם עם מוזיקה טובה שתעזור לזכוכית המגדלת הזו לעבוד כמו שצריך, כי אנחנו קולפליי, הבית של המוזיקה היהודית, והמוזיקה היהודית זה המוזיקה הטובה בעולם, על שלליה, על גווניה, אחד הגוונים המשתנים של המוזיקה היהודית, אם זה חסידי ואם זה פופ ורוק ואלטרנטיבי, ואם זה בעברית, באנגלית, ביידיש, בכל שפה כזו או אחרת, המסר הוא תמיד אמוני, חיובי, חזק, מעורר. אז אנחנו פותחים את הבוקר הזה, את השעה השנייה הזו, עם לוי פלקוביץ', זה נקרא טוב לי. איזה שיר. טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב

איי איי איי, נתנאלה בקסיס, חזרתי לנצח. איזה אומן, איזה זמר, איזו מוזיקה. הוא מטייל בכל העולמות. איזה נפש חופשייה. עפתי על השיר הזה, חזרתי לנצח.

0: MBD, מי כעמך, אשריכם ישראל, שאתם תולים את כל ישועתכם בשם יתברך, הוא ולא אחר. דרך אגב, זאת אחת הנקודות הטובות החזקות ביותר שיש לאיש ישראלי, שהוא בוטח בהשם יתברך. אנחנו נמשיך עם אחד הקולות הייחודיים שיש לנו במוזיקה היהודית, שיר דוד גדסי, אזכרה זה נקרא. אזכרה
1: נגינתי בלילה, זמרה אלוקי
0: בעוד. אז זמרה.

0: כן, זה חלק מהתהליך. כשאנחנו אוספים את הנקודות הטובות, אז בלילה זה מתאסף ונוצר הניגון. אני לא יודע מתי פעם האחרונה קמתם בבוקר עם ניגון חדש, אמיתי, ששייך אך ורק לכם, אבל מניסיון של כמעט 30 שנה, ברגע שאתה עושה רשפ"ב, ברגע שאתה עושה נקודות טובות, ברגע שאתה אוסף אותם ומתחיל לשנן אותם ולהאמין בהם, מתחיל להיווצר ניגון חדש, ואתם מתעוררים איתו בכל בוקר מחדש. זה אחד הדברים שהם הכי מחיים שיכולים להיות אצל האיש הישראלי. אבל בוא נמשיך הלאה, יש לנו פתיח, והוא...
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
0: כן, אז השיר הבא מתוך האלבום השבועי שאתם בחרתם אתמול במצד השבועי. בחרתם את שלמה כהן עם האלבום שלו מצפים. השיר הזה נקרא אז ביום. בחירה שלכם, יופי של אלבום.
2: עוז ב...

0: אהלקיין.
1: דאודי, יום ראשון, אתה שם שיר ש... כן, כן. שמים שיר שרוצים לשמוע, שאוהבים. אבל אני לא יודע מה איתכם, אצלי בדרך כלל השבת נמשכת כמעט עד יום רביעי, שאז אני מקבל את רשימת הקניות של הרבנים.

שלמה כהן, אז ביום, ביום השבס. איי, מתי שבת כבר? תגידו לי. האמת שאני מדבר עם כמה וכמה אנשים, אומרים לי, שבת זה קצת... חברים, אני ללא השבת לא חי. מבחינתי שיהיה כבר יום שכולו שבת, וננגן כל הזמן ניגונים של שבת קודש. איזה שבת הייתה. שלמה כהן, אלבום השבועי. מצפים. אז אני מצפה כבר ליום שבת. לא יודע מה איתכם, אבל אני שמה ממש.

0: טוב, זה מהתקופה שעושים פייד לשיר, דיברנו על זה כבר. אז נלך ישר לתוך ה... הנה, הנה, זה מתבלבל, הנה, הנה. נלך ישר לתוך ה... הנה הגיעה מחצית השעה, ואנחנו ממשיכים את, עם הכלי הראשון שדיברנו ממנו היום, הזכוכית מגדלת. כן, מי שאיתנו ומי שלא איתנו, אז תפיצו לו, שיתחבר, שישמע את התוכנית הזו ב... בשידור חוזר, כי אנחנו במשך ה-20 יום של תוכניות שיש לנו ביחד, עד ערב ראש השנה, יצרנו ביחד את הפרויקט הזה, ביחד, כי אני חושב עליכם, ואתם איתי, אז זה אור ישר ואור חוזר, את הפרויקט המדהים הזה, כך השם נתן לי אתמול בהתבודדות של רעבה דרעבין, ליצור איתכם את הפרויקט שנקרא הניגון של אלול, וזה פרויקט שאנחנו נאסוף כל יום איזה תובנה, איזה כלי חדש, על מנת ללכת איתו במשך כל החודש הזה, וליצור לנו באמת עולם של תשובה, עולם של נקודות טובות, עולם של עשייה אמיתי, שנגיע ליום הדין, באמת בצורה המיטבית ביותר, כמו שאומר ידידי אשר גרייבר. כן, אז אנחנו עוד קצת, עוד פחות מחצי שעה, כן, יש לנו פחות מחצי שעה, מסיימים את התוכנית הראשונה שלנו בעניין ארגז הכלים. וחשבתי על זה, שזכוכית המגדלת של אלול עושה לפעמים קסמים. דבר ראשון, כי המלך פה איתנו בשדה, המלך נמצא ועוזר לנו ומעצים לנו את היכולת להגיע לנקודה הטובה שבתוכנו, להאמין ולעשות תשובה. אז הזכוכית מגדלת שאנחנו מדברים איתה היום, עליה היום, בתוך חודש אלול, היא עושה קסמים, תדעו לכם. כי כשאתם מתרכזים בטוב שבכם, פתאום יש לכם את האנרגיה להמשיך. זה נותן כוח. אז ההמלצה שלי אליכם היום, כשאתם עומדים מול המראה בבית, אפילו בדרך, המראה של הרכב עכשיו בפקק, תנו לעצמכם מילה טובה. זה מגיע לכם. המלך בשדה, והוא אוהב את מה שהוא רואה, והוא אוהב יהודי שמאמין בעצמו, והוא אוהב יהודי שעושה עסק מהטוב. ומספיק שהוא יעשה את זה, אומר רבי נחמן מברסלב, כחוט השערה. ואת העניין הזה של כחוט השערה, בעזרת השם אני אסביר מחר. וזה עושה נחת רוח גדול בשמיים, וכחוט השערה באמת יכול להפוך הכל ברגע אחד לטובה. כי המלך פה איתנו בשדה, ועושה איתנו את כל הפעולות שאנחנו צריכים, והוא מעצים אותם, על מנת שבאמת נבנה את נקודת האמונה והביטחון. אנחנו נצא להפסקת פרנסה קצרצרה, ומיד נשוב עם שיר שנקרא המלך בשדה. אז זה פרנוסה וחוזרים.
1: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.

0: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.

0: קוראים לו אלחנן דוקמן, וזה נקרא מלך בשדה. האמת שרציתי להשמיע גם את שיר השבת החדש של יהודה נר, אבל נו, שני שירי שבת יחשבו שהשתגעתי. אז זה נקרא כמה טוב.
1: כמה ניסיתי למצות אחרים.
0: אני כל כך אוהב לפרגן לצעירים, למוזיקה שלהם.
2: כמה נקודות טובות יש.
0: הם נותנים זווית קצת רעננה למוזיקה היהודית.
2: כמה שניסיתי.
0: אז נקודות טובות, יהודה נר, זכוכית מגדלת, אנחנו על זה היום.

0: מה?
1: אתה אומנות ויצירה, אתה מעל טבע הבריאה, אתה מלא לב ונשמה, אתה טוב איך שאתה, אתה עובד תמיד בהתמדה, להגיד מילה מילה טובה, לתת בעין יפה בלי לצפות לחזרה, פשוט תיקח נשימה,

0: כמה יפה, יידיש נחס. אדי רבי. אנחנו נמשיך עם יונתן רזאל, זה נקרא תמים, וזה עוד משהו שיכול לחזק את העבודה הזו של הנקודות הטובות, לגשת לשם בתמימות אמיתית, כי על כל נקודה תמיד יצר הרע יכול לבוא בטרוניה.
1: תלך עמו.
0: אבל איך רבנו כותב שם בתורה, גם אם הוא יבוא לך בטרוניה ויגיד לך, עשית את זה מחמת זה או מחמת זה, בפנים בפנים בתוך אותה נקודה, יש טוב אמיתי. בתמימות, בפשיטות, אנחנו נאמין בזה.

נוח פלי, זה נקרא טוב שבך. כן, אז הגענו לסיומה של התוכנית הראשונה בסשן הזה שאנחנו עושים את זה. אנחנו עושים את זה ביחד, אנחנו ביחד עושים ואוספים את ארגז הכלים שלנו לחודש אלול, וזה נקרא הניגון של אלול. אני ואתם יוצרים ביחד ארגז כלים ללכת איתו כל החודש ולהגיע לראש השנה מוכנים. אז היום התאמנו על זכוכית המגדלת, למצוא את הטוב בעצמנו, אבל מה קורה כשקשה לנו לראות את הטוב באנשים אחרים? מישהו בעבודה ככה שעולה לנו על העצבים, או איזה אח קטן, או בכלל חבר או חברה, או שקצת, או שכן שקצת מעצבן אותנו, שאנחנו מעצבנים את עצמנו. מחר ב-10 אנחנו נפתח את הכלי הבא שלנו, והכלי הבא שלנו נקרא משקפיים הוורודים. אתם לא רוצים לפספס את זה, שלכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הרבה נקודות טובות, תמשיכו לאסוף אותם, ומחר.

0: תבוא עם כל הרשימה ונפתח את המשקפיים הוורודים. שיהיה לכם שבוע טוב, בשורות טובות. מיד אחריי חוזר לשגרתו גבי קאץ, גבי על הפליי. נסיים עם נמו אל ארוש, הלוך ושוב.
1: היום רק אם נדע,
0: ככה מוצאים נקודות טובות, הולכים קדימה, אחורה, אחורה,
1: מה שיש לנו אף
0: ביום נפלא.

0: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
1: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל, סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
5: קוראים לי משה מבלברק, רציתי לספר לכם על אירוע שהייתי נוכח בו. הים היה עם דגל אדום ואני והחברים החלטנו להישאר וליהנות על החוף, אבל היו כאלה שנכנסו למרות הסכנה. מה שאחרי זה זמן קצר גרם למציל לעלות על הסירה שלו ולהביא מישהו שכמעט טבע. הקריאה שלי למאזינים זה, המציל שומר עליכם בים, אם אין מציל פשוט אל תיכנסו למים.
6: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור

0: ובריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד איסרקארט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
4: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.
2: שלום לכם, צהריים טובים ומבורכים. נבהיר קודם כל, לפני שאנחנו בכלל מתחילים לדבר, זה לא דודי קפלר. דודי קפלר היה כאן בשלושת השבועות האחרונים, בין הזמנים, קיץ תפשין פייבב, שידר כאן את תוכניתו האדירה, קפלר רדיו, והנה אנחנו שווים לשגרה, הוא חוזר לעיסוקיו ובקרוב הוא ישוב אלינו כאן בגדול. בתוכנית שתהיה כאן בכל פליי, דודי קפלר יהיה כאן בכל פליי ונשאר איתנו בכל פליי, רק לא במתכונת יומית, פרטים בקרוב. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך עבר עליכם בין הזמנים? איך עבר עליכם הקיץ? אנחנו כאן נשבים לשגרה, שגרת השידורים. הבוקר ב-8 כבר היה שרש גרייבר, ב-10 נשאר משה דאודי, והנה אני שוב כאן, גבי קאץ, בתוכנית רגילה, תוכנית צהריים, עם המוזיקה הטובה, ועוד דברים אחרים. מיד נפתח עם השיר הראשון שלנו. לפני כן, נספר לכם על האפשרויות של יצירת הקשר איתנו. דרך הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, דרך הטלפון 02-313-1076, לוחה 2, דבר מספר 2, וגם כמובן דרך האתר החדש של קולפליי, הודעות לאולפן. יש כזאת קטגוריה אצלנו באתר החדש, שם אתם יכולים ליהנות, לשלוח הודעות, להעיר הערות, להגיב, הכל ברוח טובה, עדינה, סובלני ונעימה. בואו נפתח עם מרדכי בן דוד את התוכנית שלנו להיום. חודש אלול, ג' באלול, מרדכי בן דוד ועלו מושיעים בהר ציון. כל פעם אתכם גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, כיפית, שמחה, מרגשת, אנרגטית. שבנו לשגרה, הכנסנו לחודש הרחמים והסליחות. המלך בסדק אחילש אדמור הזקן בעל התניה, איך המשפט הזה שגור בפי כל היום. יוצאים לדרך, קולפליי 107.6 FM, זה התדר שלנו.

זה היה מרדכי בן דוד שפתח לנו ככה עם אנרגיות את התוכנית שלנו ואת השגרה שלנו, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם המוזיקה לאיתי דוד. הוציא לנו שיר לפני כמה ימים שנקרא לצלול. הבחור שהביא לנו את השיר ירושלים, להיט גדול, ממשיך להוציא שירים. הנה הוא.

ישיבה בוי סקווייר, בורך עלינו, באווירה חסידית אותנטית, לחן של אלי גרסנר. שידורי 15 דקות אחר השעה 12, הפסקת הצהריים שלכם, שבנו עליכם שגרה אחרי שלוש שבועות שבהם היה כאן דודי קפלר, עשה פה אווירה אדירה, רגש, נשמה, אנרגיות. דודי קפלר, אוהבים אותך, היית אדיר. רק רוצה להזכיר לכם, מאזינים אהובים, על פי מנהג הבעל שם טוב שנוהגים בו חסידים, קוראים בכל יום מחודש אלול ועד יום הכיפורים שלושה פרקי תהילים לפי הסדר. היום הפרקים שקראנו ואפשר עדיין לקרוא, הפרקים זין, חט וטט בתהילים. זה לא במקום הפינה היומית שלנו שתהיה בשעה הבאה, רק מזכיר לכם, הפרקים זין, חט וטט נוהגים לקרוא בחודש אלול, בכל יום שלושה פרקים. ברקע אנחנו שומעים את קובי מירסקי יחד עם אברומי ויינברג עם שיר שנקרא הריקוד הזה. בוא נשמע אותו מההתחלה, אני אוהב את הקצב שלו, את הווייב שלו.

דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, אתרת זקנים, מתוך אלבום אומנם, וזה לחן של יוסי גרין. אחד השילובים האדירים ביותר במוזיקה היהודית חסידית, זה השילוב של דדי, יחד עם יוסי גרין, יחד עם לאופר. עכשיו ידובי מייזלי סייב פינקי ובר, שמתאים למוצאי שבת, תחילת שבוע ליום ראשון, שיהיה שבוע טוב לכל המאזינים העיקרים שלנו, חודש טוב.

0: יהודה גרין עם האנרגיות האדירות האלו בשיר הזה, שובו אליי, זה שיר חדש, והשיר הזה מוביל אותנו הישר להפסקה, ומיד אחריה, חדש דנדה של שווקי, תהיו בהאזנה מיד אחרי ההפסקה.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: גבי על הפליי עם גבי קאץ.
0: שבנו עליכם מההפסקה קצרצרה, הישר לשוויקי חדש שנקרא אלול. הוא יוצא הבוקר, והשיר הזה מילים ולחן של איצי וולטנר, עיבוד של מאור שושן, מכירים אותו מכל השירים של ריבו ועוד. בוא נשמע את שוויקי שר חדש.

איזה יופי, זה היה שמולי קלייני מתוך אלבומו האחרון, שנקרא שמואל א', גשוויץ, וזה מילים של ליפה. למי שמבין יידיש מיד מזהה את הנגיעות של ליפה בכל מילה ומילה בשיר הזה. עכשיו אריק קרלינסקי מוידים, לחן שלו, ששולחן לכבוד בר המדווה של בנו. אנחנו מקדישים את השיר הזה לכל מי שחוגג בר מצווה, לבן שלו, שיהיה לכם הרבה הרבה נחת.

איזה יופי, מוידי מריה קרלינסקי לראשונה מוציא שיר שקט, וזה כאמור שיר שולחן לכבוד בר המצווה של בנו. שמים כעת שעה ראשונה עם יצירה אדירה, מבצע אותה אברהם פריד. מתוך האלבום עם ברכה והצלחה, אחד מאלבומים שגדלתי עליהם, העיבוד של מוישה לאופר, והלחנו של יוסי גרין. שיר כזה לא יושמע הרבה ברדיו, גם לא בתוכנית צהריים. אנחנו לא עושים רק מה שרגילים לעשות, עושים מה שנעים, מה שכיף למאזין שלנו. השיר הזה כאמור חותמים שעה ראשונה. נודה מעומק הלב למשה דאודי, לדודי זינגר. תודה רבה לכם מאזינים על התגובות, על ההודעות. אולפן איתכם גבי קאט, שמח כל כך לחזור אליכם לשעה הזו, 12 בצהריים. עדיין תחת הרושם והאנרגיות ששאיר לנו כאן דודי קפלר. עדיין האנרגיות כאן בתוך האולפן. תודה רבה לך דודי על מה שאתה. מיד שווים. אל תלכו לשום מקום.

0: על הנוחות שאלתם. הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד. למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין. ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השירועית והאפונה של יחין. יחין. הרבה יותר מירקות.
4: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה מסתיימים. כניסה ללא מציל זה סכנת נפשות.
5: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.

0: דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר כל פליי ובמספר 02-313-176. ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לכל פליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד כל פליי. You are listening to only the best radio station
1: in the world. והנה אנחנו שוב כאן, שעה שנייה, כל פליי 107.6 FM, אחת ועוד 35 שניות וכך הלאה. אם אתם ככה פתחתם רדיו כעת ולא זיהיתם את קולו של קפלר, אכן כן, קפלר לא נמצא כאן. חשבנו לשגרה רגילה, הפסקת הצהריים, 12 עד 2, דודי קפלר הלך לעיסוקיו, אבל הוא נשאר איתנו בכל פליי מבטיח. תוכנית מיוחדת שתשודר כאן, בהמשך תדעו פרטים. דודי קפלר, אוהבים אותך, נשארת פה אנרגיות אדירות באולפן. רוטי שטיינמט פתח לנו שעה שנייה, הלחן של איצי ברי, אליהו הנביא, אולפן גבי קאץ, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים, בואו נפתח את השיר מהתחלה, ניתן כבוד, ו... למפוחית אם אני לא טועה.

מוטי שטיינמץ פותח לנו את השעה השנייה, ששמתים ליום ראשון, ששמתים מוצאי שבת, מתוך אלבומו האחרון, אמונה וביטחון. עכשיו לשיר שקט, מדהים, מיוחד, מרגש, כל מילה שאוסיף, אקטורית מרקו. השיר הוא של אידל ורדיגר, כששנו, השיר הוא עם רובו, עם מילים ביידיש, אבל הוא אדיר, כמו הרבה הרבה שירים שקטים של אידל, העיבוד של אלי לאופר. בואו נאזין ונתרגש יחד.

הרב דוד נדב, אדון הסליחות, יצירת מופת שאיבד, הפיק מוזיקלית, הגה, יצר, מונה רוזנבלום, זה מתוך אלבום מונה 4. נכנסנו לאווירת חודש אלול, לאווירת סליחות, הלילה הגיעו עשרות אלפים לכותל המערבי, אמירת סליחות הראשונות לבני עדות המזרח, ועוד הרבה הרבה מקומות ברחבי הארץ והעולם, כאילו לומר סליחות הלילה. השיר הזה משלב את שתי הנוסחאות, בצורה מוזיקלית גאונית כמו מונה. עכשיו עידי רוזנברג, יחד עם שרולי גרין.

אהרון רזל שר לנו זמן הגאולה. השיר הזה יצא לפני 25 שנים. הגלגול הקודם, הגלגול המוזיקלי הקודם של אהרון רזל, לפני שהוא ככה שינה כיוון, באלבום קבעתי את מושבי, 13 שנה אחרי, זה הסגנון הקודם שלו, כל כך קסום, כל כך מיוחד. ומאז וגם היום הגיע זמן הגאולה. מתפללים מייחלים בעזרת השם לגאולה השלמה, תכף ומיד. עכשיו ינמו אל מוטי ויזל בדואט אדיר שנקרא יום הדין, הלחין אותו משה פלד. הוויקיפדיה שלנו דודי זינגר מוסר לי שהשיר הזה יצא היום לפני שנתיים. זה שיר מיוחד מאוד, כל כך מיוחד שאפילו אי אפשר לפספס אף צליל.

0: שכוח לחיים נחמן על השיר המיוחד הזה, והשיר הזה נקרא רק אתה. נצא להפסקה קצרה, מיד מיד נשוב.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: גבי על הפליי עם גבי קאץ.
0: שבנו עליכם אחרי ההפסקה הקצרה הזאת, והספקנו לשתות קפה אפילו. אברהם פריד ממשיך איתנו עם נו שטוס, וי תנק יו השם, שיר חדש. ויד אחרי השיר הזה הפינה הקבועה והחשובה ביותר בתוכנית שלנו, אלא

0: מתוך התהילים היומי.
1: אברהם פריד מוביל אותנו הישר לפינה היומית שלנו. שיר מתוך התהילים היומי מחולק לימי החודש. היום ג' לחודש, ג' באלול. אנחנו ככה די בתחילת ספר התהילים, זה הזמן לעלות ולקפוץ לעגלה, להצטרף לקריאת התהילים היומי מחולק לימי החודש. היום קראנו את הפרקים י' ח' עד פרק כ"ב. י"ח עד פרק כ"ב, כולל פרק כ"ב. ואני בחרתי את השיר של צרולי גינזברג, האימו אימו, שאתם מכירים גם מאברהם פריד, תוך פרק כ' בתהילים. תצטרפו גם אתם לקריאת התהילים היומי מחולק לימי החודש. בחרתי צרולי לסיים לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים. זה כמובן מצטרף לשלושת הפרקים שאמרנו בשעה הקודמת, שהיא תיקן הבעל שם טוב. היום הפרקים הם ז', ח' וט', קוראים במהלך חודש אלול עד יום הכיפורים. צרולי גינזברג, האימו אימו.

זה היה ברוך לוין מתוך אלבום הדואטים שלו יחד עם הקלטה פירחה. לפני כן שמענו את דוד פדר עם שכינו, אחד מהשירים הבולטים מתוך האלבום הזה. מציע לכם מאוד לקחת אוזניות, להיכנס אליך באחד מהשרויות השמע ברשת ולשמוע ולהאזין לאלבום של פדר, עם הדברים מצוינים. אפרים מנדלסון עכשיו עם שובו אליי. תכף חותמים תוכניתנו להיום, יום ראשון בשבוע, שגרה, צהריים. נכנסים לנעליו הגדולות של דודי קפלר, ששאיר לנו כאן הרבה אנרגיות, הרבה נשמה, הרבה רגש. לוקחים את כל הדבר הזה ומשתמשים יחד.

שכוח לאפריים מדלסון, שובו אליי, מתוך האלבומים הראשונים שלו. ברקע אנחנו שומעים את צלילי סיום תוכניתנו להיום, יום ראשון בשבוע, ג' באלול, חזרה לשגרה, בין הזמן היא מסתיים, קיץ תשפ"ו והסתיים לו.

וכולנו שבנו למקומותינו. נפתלי קמפל, סכן אוי לא מסיים לנו את התוכנית להיום. תודה רבה לדודי זינגר. תודה רבה למשה דאודי. תודה רבה לכם מאזינים על כל ההודעות, הבקשות, התגובות. כיף שחזרנו לשעה הזו. קצת קשה לקום ב-6 בבוקר כדי להגיע לכאן ב-8. אבל עשיתי את זה בשמחה גדולה. במהלך הקיץ. אבל זו הרצועה של אשר גרייבר. וכך הוא משמח את המאזינים בכל בוקר. והשליחות האדירה שלו. יד אחרינו מאסטר פלי מיולי דיקמן. בשורות טובות לכל המאזינים שלנו. כל טוב. להתראות. ביי ביי.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
4: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה משה אבליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית.

0: באולפן גבי קץ. יעקב שווקי משיק סינגל חדש בשם אלול, שיר של התעוררות ותשובה. המילים והלחן של ליצי וולדנר, ההפקה מוזיקלית של מאור שושן ובליווי מקהלת שירה. אוי אלול שווקי אומר, אלול הוא הזמן להשתיק את הרעש, לפתוח את הלב ולמצוא את הדרך חזרה להשם. אומר שווקי, הוא מזכיר את המסר של המלך בשדה, הקרבה המיוחדת לקדוש ברוך הוא בימים האלו. ההרכב חבורסה ונגן הקלרינט שמוליק פרנק משחררים סינגל חדש בשם משוב השם, שיר חדש שהלחין מוישלה שניידר ומוקדש לעילוי נשמת חברו, דוד ניסים בן רחמים אמרוסי, זיכרונו לברכה, שנפטר לאחר מחלה קשה.
1: משוב השם את שיבת ציון.
0: שניידר מספר כי היה לצידו ברגע שבו התבשר שנותרו לו שבועות ספורים לחיות, אך דוד ניסים קיבל את הבשורה באמונה ואמר, אם זה רצון השם, מי אני שיתווכח.
1: ובשם את שיבת
0: אברהם פריד המשיך ביום חמישי את סבב הופעות הקיץ שלו ברחבי הארץ, והפעם הגיע להופיע בעיר בת ים. במהלך הערב ביצע פריד במיטב הלהיטים. על הניהול והליווי המוזיקלי הופקד כבשגרה יובל סטופל, שמלווה את פריד על הבמות כבר למעלה מ-20 שנה. מקהלת הילדים מידיש נחס מארצות הברית חתמה שבוע הופעות אינטנסיבי במיוחד בישראל, במהלכו הספיקה להופיע בלא פחות מ10 אירועים ומופעים ברחבי הארץ. חברי המקהלה שהגיעו במיוחד מארצות הברית חרשו את הבמות מצפון ועד דרום. והנה משפחת דיקמן בהרכב מלא, הרב יצחק דיקמן והבנים יואלי ורולי דיקמן מבצעים יחד באירוע שהתקיים ביום חמישי את השיר נר לרגלי, בליווי בנות של מלחין השיר רובי בנט.

0: ולסיום, במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר ששודר אמש, השיר נשאר רק הלב של שמוליק סוכות ממוקם במקום השלישי. למקום השני הגיע השיר ילד טרמפולינה של שמחה פרידמן ושי וינר, ובפסגה היוקרתית המקום הראשון מדלג על הערים שחידשו שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ'. את המצעד ניתן לדרג באתר כל פליי ובמספר 02-313-1076-8. פרסים שווים למדרגים. האלבום מצפים ששלמה כהן נבחר על ידי המאזינים אל האלבום השבועי של כל פליי. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום. מהדורת הניוז פליי משודרת בשעות 2-7 בחצות הלילה.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לכל פליי 107.6 FM. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון כל פליי.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
3: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

בנה ברוב חוכמה, ובשבידי שבת בתנאי, שבו יבוא אמרי אבו, ויקיים מצוו, ובזכותם הכל כדאי.

0: לפתוח את המעברים.
1: שליים,
0: השופר הזה מעולה אגב, אפשר לנגן איתו. או, זה שיר יפה ואוהב אותו, למתוך לולי. לאופר. מה קורה, מה העניינים, איך אתם מרגישים? שבוע טוב, איך עברה שבת? דודי, איפה היית השבת? בבית? תקשיב, הייתה לי אחת השבתות הטובות, שבת מעולה. לא, הייתי פה בבני ברק. נכון, לא הזמנתי, כי האמת שלא ידענו, זה לא היה סופי שנהיה פה. צהריים טובים מאזינים, אנחנו גם באתר, יש לנו אתר חדש, מרהיב ויפה, מתוקתק, שאין דברים כאלה, עם בינה מלאכותית, עם AI ודברים טורפים שם. צהריים טובים לאשר ולס, ידידנו, טלנטנו, צהריים טובנו, זינגרנו. מה קורה, איך היית שבת אצלכם? מתכונן ל... היית פה בבני ברק? מהמם, הוא מתארגן לקראת, באמת, צריך לומר, תהליך מדהים שהוא עושה לקראת תחילת עונת השידורים המדהימה שלו, שיהיה לו בהצלחה ענקית. אנחנו חוזרים לשגרת אלול מטורפת עם כל המשחקים שלנו. לא לפני שנגיד לכם שאנחנו הולכים פנק, בנעלי יוקרה של באפלו, איכות ויוקרה נפגשים יחדיו. אור הכי איכותי שיש, נוחות שאין שני להם. מאזינים עולים פה ראש בראש על שירים שקשורים בפסיעות, לך לכו, בלו לכס, לך חויל בשמחו, ועוד לך לך, וכל מיני הליכות כאלה ואחרות. ידעתם, זיהיתם, התפנקתם בזוג נעליים. היה והצלחתם רק תשובה אחת לתת, נשארתם עם נעל אחת. תוכלו להשלים את זה בסבב הבא שלכם. צהריים טובים, דאודי, שטס לאומן. דאודי, שבוע שעבר עם אדירן בלבקר בחולוי. אמרתי לאדי, תקשיב, די, כבר עשינו ושומרו, ושומרו בני ישראל, עשינו, נדוש כבר. וגם, כי אתה, נדוש, זה כאילו גם נדוש. לא, בלי לזלזל, אבל מאוד יפה, אבל עשינו כבר. אמרתי לו, עכשיו לקראת אומן, אני רוצה את פאות. תדע, איך פאות הולך? רגע, בואו נשים פאות של אדירן, ועשינו את זה, יצא מה זה יפה. פאות אדירן, יאללה. זה מתוך אל תקה בסלע. יאללה, נקדיש את זה. מתי אתה טס לאומן, אגב? שבוע הבא? עוד שבועיים. עוד שלוש. עוד ארבע. מלא זמן. אפשר להכשיר פה איזה צוות טכנאים קריש. בתיאבון. יואל ישים את רטה ובבקשה, לילה מנצח היה פצצה. צהריים טובים, יואל, חיכינו. אפשר שירים פחות מרדימים, זה רשמו ב-1.5. לא מו, 1.5, קצת תנוחו.

0: טוב, עדי, אנחנו מאוד אוהבים אותך, שתדע. עדי רן זה כוכב. איזה אגדה. הקטע שכולם חיכו עד 2:30 בלילה בשביל לראות את הטרלול הזה. כאילו, זה טוב שהוא היה בסוף, למה אם זה היה לפני זה, כולם היו בורחים לפני. לא הבנתי, הפסיקו להקריא הודעות מוואטסאפ וזה עבר לאתר? לא, אנחנו גם נקריא מהוואטסאפ. תנו חבר'ה להתאקלם פה, להיכנס למערכת שגרה האלו, אתם יודעים, היה פה בין הזמנים. צריך לחזור פה לשגרה, להתעורר, הלו. כיף לשמוע אתכם בדרכים. טוב, אני פותח קווים עכשיו. מאוד מאוד פשוט, זוג נעליים. יוקרה ואיכות. למעלה מ-250 דגמים של בפלו העולמית. חבר'ה, בפלו העולמית נמכרת בכל חנויות הנעליים המובחרות וברשת מיינשיך, בכל הסטיפים, בכל הארץ. ומאזינים מתפנקים פה בטירוף לא נורמלי. התחלתם אלול, תכף פרגים. הבויס ה-072-390-176, אני נותן לכם שיר, נותן לכם אמריקאי, מי שר אותו? ידעתם? ידעתם שתי תשובות. קיבלתם את הנעליים. מטורף לגמרי. חבר'ה, שתבינו, 400-500 שקלים, זה טירוף, מאות שקלים. 072-390-176, 072-390-176, בפלו איכות ויוקרה, בואו נעלה פה מאזינים ראש בראש, הטוב ביותר לוקח ומנצח. בינתיים בואו נתחיל חייק פה לחבר'ה, יש לנו חובות, חזנה.
1: לא, לרנר לפני הכל אלול. לא דיברתי איתו מלא זמן.

הימנית. בואו נדבר על הפרסים שיהיה היום. תודה, תודה ענקית. טוב, יש לנו פה מודן, יש לנו היום משנה ברורה לחלק פה, פצ'י, משנה ברורה. מוטיס בנמל, ארוחה עסקית מטורפת בשר, גלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס, טירוף שלא היה. פיצה אקסטרה, נפנק היום בפיצות. חולצות של דיימונס, עניבות וגרביים של דיימונס. משחקי הקובייה, צעצועים, קלמרים, מודן, אין דברים כאלה, טירוף, טירוף היום. קלמר איכותי של מודן, אנחנו מפנקים היום שני מאזינים או מאזינות, יהיה פה היום הרבה דברים.

0: רבותיי, בזו הרגע ובזו העת אני מתרגשת, אומרת תודה, שבוע צובית לכלל מאזינים בארץ ובעולמית, מכיוון שאפריים חזנית אחרי הרבה זמנית חוזרת אלינו בגדול. עד שמאזינים, תעלה לי מאזין, תעלה לי מאזין, נו, תעלה. בנימין שלום, אפרים, תגיד שלום לבנימין.
1: שלום בנימין.
2: מה קורה אפרים?
1: בסדר, מה קורה חביבי?
0: חביבי, חביבי.
2: מצוין, ברוך השם.
1: כן, איך היה שבת?

0: כותל, לא אומרים שולחים לבית.
1: מבינה, אומרת, יפה.
0: זה הסלנג בדיחה אולי.
1: חכמה, you're very clever. בנימין, חכה איתי על הקו ככה אוויר, תכף אנחנו יוצאים לדרך עם נעלי בפלו יוקרה ראש בראש, מיד מיד, אבל אפרים, איך אתה מרגיש? איפה היית שבת?
0: ימוי!
1: מה הקשר ימוי עכשיו? איך הגעת לימוי?
0: זה איפה שהייתי, מה?
1: איפה היית?
0: הייתי, ימוי!
1: אבל היית חזן איפה?
0: במצווה. היה בר מצווה.
1: או, והזמינו אפרים חזנה מתחזנת, אומרת כל מיני דברים, מרגשת?
0: קצת, כן. מרגשת, זורמת ומסמכתת, כמובן.
1: יפה, טוב, בוא נעשה את קיו שבור עם טרוע, נפתח פה את האווירה של אלול באופן רשמית. תודה רבה.
0: ברור, אבל לפני זה...
1: לפני זה, יהיה מה אומרת.
0: שבוע טוב, צהריים, תודה נחמסים, ארץ ובעולם.
2: מחפצן
0: אנו חייבים את זה כל הזמן הם הסיבה
3: אתה יודע עברית?
4: כן, כן
3: יש שכל בראש?
4: כן
1: מה אתה אומר כן? הייתי חייב, מה?
0: אני חייב כל פעם לומר את זה כשאני עולה לשידור.
1: עולה, עולה, מה זה עולה? עולה.
0: המאזינים והמאזנתיות...
1: כן, כן, מאזינות.
0: לא אמרת את זה קודם.
1: מאזניות.
0: לא, אמרת מאזינות, מאזנתיות.
1: מאזנתיות, כן, כן.
0: מאזנתיות, הם הסיבה, אנו כאן.
1: אנו באנו, מרגשת, יפה.
0: בדיוק, בדיוק, זה הסיבה.
1: כן.
0: בדיוק.
1: תל לי תקיעה שברים תרוע, בכבוד.
0: תקיעה! שברים תרוע.

0: אומרת
1: ציינת די לה.
0: תודה רבה שגויך. טוב, תשמע, יהיה לנו פה זמן אלול מאוד מאוד, יהיה פה חיזוק רציני. חבר'ה, אל תראו אותנו ככה. יהיה פה נוסחאות של תפילה של אפרים החזנה, יהיה באמת רגעים של חזרה בתשובה, יהיה אנקדוטות מרגשות ומסמכות ומחזקות, יהיה פה אלול מעולה, שתדעו את זה. אל תראו אותנו ככה. טוב, אפרים, תהיה בקשר. יהיה מלחמה או לא? מה אתה אומר?
1: מה?
0: יהיה מלחמה, מה אתה אומר?
1: או, אתה שואל אותי על זה?
0: כן, כן.
1: אני זוכר, אם מישהו עשה לשמור לפני חצי שנה מה שאמרתי, אולי לא כדאי לשאול אותי על זה.
0: לא, עם הנפט וכל הדברים.
1: לא על הנפט, על המלחמה. אני זוכר מה שאמרתי, אבל לא משנה. משנה שכולם תהיו מרגשת, זורמת ומסמחתת. זה העיקר.
0: יאללה, אוהבים אותך מלא.
1: זה הפוקוס.
0: טוב, נעמת לי מלא, ביי.
1: כן, כן, כן, ביי. הם שצריים את הדבר הזה עם הארץ ובעולם.
0: ביי, יואלי. אתה הכי טוב עסוק, ביי.
1: ממש.
0: אגדה בחייו. הנה פרחי מיימי, לחנו של ירחמיאל ביגון. מונה עשה קולות לאופר איבד. מבקשים את פילה וצדוקו של ליפד אחו.

0: בנימין, בניומן,
1: בוסמאס.
0: מה איתך תוצאך?
1: מה קורה לי? בסדר, ברוך השם.
0: איך בישיבה, איך התחיל זמן אלול? בוא נהיה רצינים רגע, רבוי, סי, שעה, שעה, שעה. רצינות, רצינות, שש, להנמיך את המוזיקה, איך התחיל בישיבה?
1: בסדר, ברוך השם.
0: לחץ, תחילת זמן, מקומות, פנימייה, תפילות.
1: כן, זה לחץ.
0: מה זה, שיעור א'?
1: כן.
0: וואו, מה לומדים?
1: מקס.
0: מקס, סיידים, זוי ממים. אז אתם מסיימים את זה עד החגים, קטן עליכם. גם עיון, גם פקיוס?
1: כן. יפה. יואלי, חבר שלי רוצה לדבר איתך.
0: תביא אותו, תביא.
1: מה נשמע, יואלי?
0: מה קורה, צצח? אתם הגעתם מהישיבה קטנה ביחד, עליתם שיבה גדלה ביחד?
1: כן, תגידי, אתה זוכר את האירוע שעשית לנו בגן הנדסים, שאירוע הנביאים, שישיבת פאפנאי, חנדס מוישה?
0: מה? לאט לאט, גן הנדסים, לא זוכר מה עשיתי לפני 5 דקות.
1: בגן הנדסים. כן. היה אירוע בגן הנדסים, אנחנו לא שוכחים את יואלי.
0: מה היה גן הנדסים? זה לא זוכר, נו.
1: היה אירוע של, סיימנו, הכנסנו את כל הנביאים, ואז אבא של הראשים שלנו צועק,
0: אני זוכר, ברור, ברור.
1: הרפישוף הגיע, הרפישוף הגיע.
0: הרפישוף מבסמטס, נכון, נכון, לאוירוי.
1: לאוירוי, ואז אבא של הראשים הגיע וצרחנו לו, נביאים, נביאים, נביאים.
0: נביאים, זה היה הכנוס עשה, נביאים. שלום ליהודה, מאזין נוסף, מה קורה?
2: ברוך השם, מה קורה? מה מצב?
0: יהודה, לאן אתה נוסע? אתה בדרכים?
2: אני נוסע לבית שמש עיר הקודש.
0: מה יש בבית שמש?
2: יש הרבה דברים.
0: מה, תן לי אחד שאתה עושה.
2: מה אתה רוצה לשמוע? מה אתה רוצה לשמוע? אני אגיד לך.
0: לא, מה אתה עובד? מה אתה עוסק? למה אתה נוסע לבית שמש? למה לא לירושלים, לדוגמה?
2: אני אסע בעתיד, יום אחד, אתה יודע. אני אקור עוד ראש השעה.
0: עכשיו, אתה דרייבר, בקיצור.
2: לא, זה ברוך השם, זה ברוך השם, זה לא יודע כל אחד מה זה שלו.
0: משפחה אחת פה כולם, כולם מדברים מה הם עושים, תזרום.
2: ברור, שמע, בגדול, תבין, בקטן זה...
0: הבנתי, לא, זה אישי. יוצאים לדרך, רבו איסאי, נעלי בפלו, מי לוקח את זה? שימו לב לשיר הראשון. הנה זה. ולך תחו בדרך.
2: שלומי גטנר, שלומי גטנר, שלומי גטנר, לך תחו בדרך.
0: מי אמר?
2: אני יהודה.
0: רגע, סורי, סורי, טעות שלי. רגע, סורי, טעות שלי, טעות שלי. קו אחד לא היה פתוח. בנימין, מה העניינים? בנימין, ידעת את זה?
1: בסדר. לא.
0: אז יהודה קיבל נקודה, רק על זה שהוא אמר את האמת שהוא לא ידע את זה, הוא מקבל נקודה. לא קשור על המשחק. נקודה בכללי. אחרי זה אני אחליט מה אני מפנק אותו. הוא היה יכול לבוא להגיד לי, ידעתי. יהודה, יש לך נקודה אחת. שלומי גרטנר, בשיבתך ובייסרו ולכתך ובדרך. היה וידעת עוד תשובה אחת, אתה מקבל פה נעלי יוקרה במקום. לא מבצעים, אנחנו עוד שוברים.
2: יואליש, תדע לך, יואליש, תדע לך. פעם אחת זכיתי שעשית את התחרות שלה עם הנעליים, כל אחד מספר נעליים של כל הזמרים.
0: כן.
2: וברוך השם זכיתי וקיבלתי כזה כרטיס וקניתי נעליים, וואי וואי וואי, זה נעליים, עד שזה מרזיק.
0: הנה בפלו רק הגיע, הלו זה רדיו, שלום, יש נעליים גם, תודה רבה, הנה השיר הבא.
2: קיבלתי שירות VIP בבית שמש, ברמת דלת.
0: יאללה, בוא נראה אם תקבל את זה שוב או שבכלל בנימין הולך לקחת את כל...

0: אני הולך מנדי וולד.
1: אני הולך מנדי וולד. פוביץ' השני, שלמי יונגה, לא?
2: מי אמר מנדי וולד? מי אמר מנדי וולד? מי אמר?
0: בנימין.
2: בנימין אמר מנדי וולד, והוא טועה.
1: אני אמרתי לו שמילי יונגר.
2: שמילי יונגר, איזה שיר?
0: מנדי ורדיגר, בנימין.
1: אני לא אלה רזק מזה. מנדי ורדיגר, בנימין. כן, זה שמילי יונגר, 100%.
2: ואתה צודק, ואתה צודק, שמילי יונגר, אני אוילך. עם מה הוא הולך? ברור שהוא הולך עם בפלו איכות ויוקרה. יהודה התותח, נעלי יוקרה בדרך אליך, חודש אלול מחזק ומשמח. בנימין, אתה לא, חכה איתי על הקו. בנימין, מה שקורה כרגע, בעצם אין לו אפילו תשובה אחת לבנימין. בנימין, אז הוא עוזב אותנו, אבל יש לו נקודת זכות בגלל שהוא אמר את האמת מקודם. בנימין, אני מפנק אותך בכל פרס.
0: יוני, אנחנו פרס לחברים, מה אתה מפנק אותנו?
2: תגיד לי, מה לי, חברת מימון? אנחנו פה 35 חברים, אנחנו בדיוק רוצים לצאת לטבריה, כי בין הזמנים עשינו שטייגן בהמשך הזמן.

0: בסוף שבוע באלו לרושים יש, התיר לנו. בוא ניתן לך משנה, יש לי כרח של משנה ברורה לתת לך. נראה, בוא ניתן לו משנה ברורה שיחלק, שיחלק את זה עם כל הקבוצה. באמת, אגב, באמת יש לי משנה ברורה. אמיתי לגמרי. איך אתה עם זה?
1: פחות.
0: מה פחות? תגיד לי מה? אלול.
1: יש לנו בישיבה, יש בישיבה.
0: לא, כן, אבל אתה לא בישיבה. אם היית בישיבה, זה היה טוב.
1: אני לא בישיבה, אני בישיבה עם פה 10 חבר'ה.
0: מה אומר?
1: תשמע, אני פה עם 10 חבר'ה בישיבה.
0: אני חושב, הבנתי. מסילס ישורים, זה מה שאתה צריך. דודי, לא. תן לו ארוחה. תן לו ארוחה. אבל שיהיה בין הסדורים, שלא יהיה חס ושולם קמצות של ביטול תירה. ביי, נעמת לי מלא. חבר'ה, יהודה הוא הזוכה שלנו, רק נספר לכם ונסביר לכם מה קורה פה. נעלה בפלאו שזה איכות ויוקרה מטורפת. מאות שקלים, למעלה מ-250 דגמים, המותג הבינלאומי. המותג העולמי שנמצא בארץ ונמכר בכל חנויות הנעליים המובחרות. וברשת מיינשיך, בכל הסניפים. דגמים מטורפים, נוחים, יפהפים שאין שני להם. שיתוף פעולה זה מסורת כבר, אנחנו באמת רוצים לפנק את כל בחורי הישיבות הבני תירה, שיהיה להם טוב, שילכו כמובן בדרכים ישרות, אבל זה משפיע על המוח, על התפקוד, שתדעו, הנעליים, הכל מתחיל מהרגליים, ואנחנו מפנקים פה את המאזינים. עכשיו עלו שני מאזינים, אחד ידע שתי תשובות, קיבל את שתי הנעליים. מה קרה? מאזין ידע רק תשובה אחת, מקבל נעל אחת. מה יעשה עם נעל אחת? יחכה לסבב השני, יוכל להשלים זאת בסבב הבא. ענה תשובה נוספת, קיבל את הזוג. תודה רבה, 072-390-176, גם מקשרים לחצוחת ותגיעו עד על ה-072-390-176. הלו, הלו, שלום, זה רדיו, הלו. אלול פה, קצת רצינות. נעליים, משחקים, שיניים, מה זה?

עוד צמד, עוד צמד. היום תוכנית עמוסה, היום גם יהיה פלופצ'יקוין עם הקרואן, הם ענו שהם גמלו לכם גרסת אלול. ונספר לכם גם בהמשך על אליפות העולם הגמר הגדול שקורה השבוע. לקראת סוף השבוע ביקשו המתמודדים שהם רוצים להתחיל את זמן אלול ברוגע, אתם יודעים, כל ההתחלות קשות. אז אנחנו חסים על המאזינים ואנחנו לקראת סוף השבוע, צלם, לקראת סוף השבוע אנחנו עם גמר מטורף של אליפות העולם במוזיקה יהודית, חברים יקרים, פרנצ'ה!

חבר'ה, צריך לתת פה קרדיט אדיר. חבר'ה, תחגרו חגורות, אנחנו מפנקים, זה נשמע לכם, יש פה פינוקים, פרסים, לא, לא, לא, לא, לא. דבר ראשון, תנקיו, השם הבא, תודה, אבל תודה מיוחדת. לשליח המדהים, עורך הדין התותח, רונן אשר, שהוא באמת צריך לומר, הוא המייסד של רונן אשר ושות עורכי הדין, הוא האיש שעומד מאחורי המותג הבינלאומי נעלי בפלו, באמת מגיע לו קרדיט ענק, והוא זה שמאפשר הצינור בינינו לבין המאזינים לעשות את כל החלוקה האיכותית והיוקרתית הזאת של בפלו. אז תודה ענקית לרונן אשר ולכל משפחת בפלו המדהימים, אין עליכם בשם מאות אלפי המאזינים.

0: יהודה, למה העניינים? יהודה!
1: הלו!
0: יהודה, תתעורר! יהודה, לא התעורר! אתה חייב לו תקיעת שופר, יהודה, תקיעת שויפור! התעוררת?
2: הלו?
0: הלו, שולם, הלו איכם, הלו זה רדיו פה? יש פה ניגונים? הלו זה אלול, שלום אלול.
2: קצת רצינות.
0: קצת כן, אני מבקש, קצת. קצת, טיפה. לא ביקשתי יותר מזה, טיפה רצינות. מה זה פה, רדיו? מה זה פה זה? זה רצינות. יש פה הפסוקה בצהריים, שבחורים עוגרים את הכויחס שלהם, נקרא סיידר בייז. שולם, מה קורה? מה איתך? איך היה מרגש?
2: ברוך השם.
0: איך התחיל?
2: צצה.
0: יפה. מה לומדים?
2: מקס.
0: גם אתם מקס? אתה מאותה ישיבה של בנימין?
2: לא יודע.
0: איפה אתם? בהתחלה שם? כיצד הייתם נייסים זוימים שם? איפה? בן פרושו, בן חלוצו? ומה בפקיוס? בטח י' ג' שם, לא?
2: פרק שלישי.
0: לא הקים. תומה ואויכל חלב ודם ואוגל ושויכת וכל המצב. תשמע, יוצאים פה לדרך נעלי יוקרה. שלום ליוסי, מה איתך?
3: אהלן, מה קורה לי?
0: רגע, אני רושם את השמות. מה השם של הראשון? דודי, דברו אליי באוזניה רגע, מה השם של...
2: יעקב, יעקב.
0: יושב על הטרקטור בחור מגוד... יוצאים לדרך. הנה השיר הראשון, הראשון שנותן תשובה. מי שר את השיר הזה? קבל פה נקודה. איזה שיר ענק, עיבוד של מונה. אני, אני.

0: האם שר את זה סרולי ורדיגר, האם אנדי ורדיגר, או האח של הוורדיגר עם סרול ורדיגר שבחיים לא יצא לבמה.
1: מנדי ורדיגר, יופי.
2: סרולי ורדיגר, ברוך.
0: סרולי ורדיגר אומר ברוך, למה רשום לי? אה, זה ברוך, אולי זה השם האמיתי שלך. יעקב אמרנו, בסדר, תזרום, אתה לא זוכר את השם האמיתי שלך. רגע, יעקב זה שם במה, ברוך זה השם האמיתי, לא להגיד את השם ברוך. יעקב?
1: יוסי מנדי.
2: כן, יעקב.
0: יעקב, סיכמנו. וזה יגידו, ברוך עלה לשידור. לא מתאים. יוסי תשובה נכונה, אמר ראשון מנדי. הנה השיר השני, מי הוא זה ואיזה הוא, ששר את השיר הבא? בדרך.
2: אילונו מלך, אילונו מלך. יעקב שואקי. יעקב שואקי.
0: יעקב, מי? איזה שיר של שואקי?
1: גואל ומוישיה. גואל ומוישיה, שואקי.
0: גואל ומוישיה, אין לשואקי שיר גואל ומוישיה.
1: אין לשואקי שיר כזה?
0: אין לו, אין שיר לשואקי בחיים בעולם.
2: בדרך המלך.
0: בדרך המלך! מי אמר?
1: אה, בדרך המלך, נכון.
2: יעקב.
0: יעקב, אתה צודק, יש לכם לכל אחד נעל אחת. נעל אחת. לדבר הבא, הראשון שנותן לי את התשובה, לכאורה לוקח את הנעל השנייה, זוג, קבלו.
3: בדרך הוא והולך ללמוד.
0: הולך ללמוד.
3: נעשה אדם גדול, אחת שאלתים את השם.
1: גזל, גזל, אהרון גזל.
0: אהרון גזל, זו תשובה נהדרת, זו תשובה מעולה, אהרון גזל. אחת שאלתי, הולך ללמוד. שיר פחות מוכר. יוסי, נעלי יוקרה, בפלו בדרך אליך, איכות ויוקרה.
1: תודה, יואלי.
0: נמכר בכל חנויות הנעליים המובחרות וברשת מיינשיך, המותג העולמי. כיף גדול. יעקב,
1: תודה על מילים,
0: יואלי. בכיף, בכיף, זמן אלול מוצלח. שטייגן. לממש בין הסדורים. ינקלה.
2: כן.
0: תשאר איתי, יש לך נעל אחת. עוד תשובה אחת, עם המאזין הבא, יש לך זוג. דודי, תעלה לי עוד מאזין.
2: אוקיי.
0: Okay. יאללה. הכל בכיף, לא בלחץ. תעלה, נלחצים yeah. וזה, ידעתי, לא ידעתי. קשקוש. מה אושמים? רטה ויואלי, פליז. יואלי, תאשר שזה יוצא היום. אני לא יודע על מה אתם מדברים. יש עדיין אפשרות להיכנס לאליפות העולם, שואלים? לא. יש 10 מתמודדים וסוף שבוע.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
1: הנה שרגי גישטטר זיכרונו לברכה עם סי.

0: רונון, מה העניינים? מה קורה? מה איתך? מאזין שני?
1: מה קורה?
0: הלו?
1: מצוין, ברוך השם.
0: למה אתה במיטה? אלול, שטייגן בבסמדרש.
1: מה, שקת שלוריים, מה?
0: נכון, התעייפת, אה?
1: נכון.
0: תשמעו, לא סתם, באמת, ההתחלות קשות. מה, זה שיעור א'?
1: שיעור ב'.
0: אה, קליל, קטן עליך. אתה מסודר כבר פנימייה, המשכת מהחברים של שיעור א', איך היה בין הזמנים?
1: כן. מאוד נחמד, ממש.
0: מה עשיתם? אתה בבית! איזה אתה? אתה לא בא בישיבה בכלל, אני שומע את אחות שלך בוכה שם. למה אתה בבית?
1: לא, לא, מה פתאום? לא, לא, זה לא ממני, זה מה שאני כנראה.
0: היה שם? אה, נכון, זה מיעקב. יפה. אבל אתה לא מעיר שם את החבר'ה בפנימייה?
1: לא נראה לי.
0: יעקב, תשתיק שם את הילדים ברקע, זה נשמע שפתחנו פה מעון של ילדים. יוצאים לדרך, מי מקבל פה נעלי יוקרה, בפלו, איכות ויוקרה נפגשים. תודה לרונן, לכל החברים המדהימים. רונן השיר המדהים, יוצאים לדרך, מה זה השיר הזה? אחד מכם גאון שנותן לי תשובה לוקח נעליים. זה נקרא אני פוסע.

0: ישראל אדרי או איציק דדיה?
1: ישראל.
0: מה? איציק אורלב?
1: אני.
0: איציק אורלב, ישראל אדרי או איציק דדיה?
1: איציק אורלב.
0: איציק אורלב, מי אמר איציק אורלב?
1: אלחנן.
0: אלחנן! ואתה טועה!
1: אמרתי ישראל, באו, יעקב.
0: מה אתה אומר, מי?
1: יעקב אמרתי ישראל.
0: מי אז אמר אבל? ישראל אדרי?
1: כן.
0: אולי איציק דדיה?
1: לא נראה לי.
0: ואתה צודק. ישראל אדרי, וואי, זה נוסטלגיה של איזה 25 שנה כשנולדתי. לא יודע, משהו כזה, הייתי בן 5-7, לא יודע. איזה להיט זה היה בזמנו. אני פוסע, כך זה נקרא. ויש לך שתי תשובות, מה שאומר שיש לך נעליים יוקרתיות של בפלו. אושר ונחת, תלך בדרכים ישרות לממש בין הסדורים שלא יהיה ביטול תרא, ביי להתראות.
1: יעקב, תודה רבה, ילי, ביי.
0: בכיף מכל הלב, בכיף. אלחונון.
1: כן.
0: מה איתך?

0: בישיבה, אתה לא בדיקי, נכון? הכל כאילו פאן, הכל
1: כאילו. לא, בכלל לא, מה פתאום, חדש שלום.
0: יש משטר בישיבה?
1: שמד. הוא נפטר כבר, אז אני אין לך משטר.
0: אבל אתה יודע, הצוות החדש, ומה, פה בבני ברק?
1: כן.
0: וואי, אוי, אחי, יש משטר של החיים.
1: לא, לא, זהו, זהו, זה כבר לא.
0: זה לא מה ש... ברור שזה לא מה שהיה. אבל גם אחריות, מפקידים קצת את המפתחות באחריות של הבחורים, אתה יודע. אבל יש את, את המשגיח של שיעור א' שיעור ב' שהוא...
1: כן, נכון.
0: נותן עבודה.
1: כן, כן, לא חושב.
0: רוצה לפנק אותך ב... בוא ניתן לו, מה ניתן לו משהו מפנק רגע?
1: רגע, שנייה, בוא, תן עוד איזה מנות, מה, זה לא הוגן.
0: יאללה, נו, תביא לתת, דודי, דודי, מאזין אחרון. מול, הוא אפילו שהוא לא ידע, מול אלחנן, יעקב לקח נעליים, בפלו, מאזין אחרון להיום מול אלחנן. הטוב ביותר מנצח. יאללה, בכיף. העיקר שתהיה מרוצה, תעשה שטייגן. מה לומדים? מה כס אמרת?
1: בוביקמי.
0: בוביקמי, ארבע אובס?
1: כן.
0: מה עם מווה? מה בפקיוס, אגב?
1: מה זה, מה?
0: מה בפקיוס?
1: גם ארבע אובס.
0: איזה דף?
1: אני כבר בוביקמי בקיץ.
0: מה? איפה? תזיין בטח עכשיו.
1: מיודאי, כן, כן. מה ידור שם, כן.
0: יפה. מה, ובהתחלה בבייז שם כל העניונים? כשאיזיק חווה מזיק, מי תברורץ.
1: כן, כן.
0: כל הטייספס שבלו איזה בזה שיש בו רוח חיים, כערי האש.
1: כן, כן, מתח.
0: בלייזר נותן עבודה. טוב, תעלה לי עוד מאזין, נעשה פה שטייגן קצת. אלול, חבר'ה, אני מבקש, רצינות, רצינות. אלול. 072-390-176. לחצו אחת, תגיעו עד אליי, גם מקשרים אגב.

רגע, חכה. הלו, זה רדיו. הלו, זה רדיו, הלו, שלום. נחייג אליו בשידור חי, שיש לנו בשידור חי.

0: הלוי, זה רדיו איפוי, יש נגינים, יש קיבידים, יש אסך פרסים, הלו, יו, יו, יו, יו. הלוי, זה רדיו איפוי, יש נגינים, יש קיבידים, יש אסך פרסים.
1: לא טוב לי, לא טוב לי. האוזניים יותר טוב, רגע, זה צריך, אני רושם לשמי לנדו, זה צריך להיות... הרבה יותר לאט, הרבה יותר זקן, רגע, הרבה יותר זקן ומבוגר ותמים. הלו, ולחכות שנייה. אתם מבינים? אני צריך להסביר לו בדיוק איך זה. יאללה, בוא נראה מה עכשיו הוא יעשה לנו.

0: זמן, אלחנן ושמואל, צהריים נהדרים, מה קורה?
1: צהריים מבורכים, מה איתך יואלי?
0: מה קורה תוצאה אח שמואל?
1: וואלה, ברוך השם, בסדר גמור.
0: מה עושה בחיים, מה מטריד אותך?
1: כלום.
0: אולי אתה צריך לעשות משהו, אולי זה מה שמטריד אותך, שאתה לא עושה כלום.
1: לא, אני עושה, אבל לא מטריד אותי כלום, הבנת?
0: יפה, יפה. מה אתה עושה? תשתף אותי, אני סקרן, כידוע לך.
1: כל מיני דברים, לא יודע, פה ושם.
0: כאילו לא משהו מסודר.
1: לא בשידור. לא, לא, משהו מסודר, אבל לא בשביל שידור.
0: רק תגיד לי, בתחום האוכל, חינוך, נסיעות.
1: תחום הריהוט.
0: וואי, יפה. היה עכשיו בעיה, היה בעיה במשלוחים בגלל כל המלחמות, וזה היה התייקרות רצינית.
1: כן, כמו כל המשק, אתה יודע, הכל עלה בסוף, השילוח, הכל, כן.
0: מה זה, יותר ספות או שולחנות כיסאות או גם וגם?
1: מזרונים בעיקר, אתה יודע.
0: אוי, אני צריך בדיוק לבית.
1: מה שעושה טוב לאנשים, אתה יודע, בסוף זה.
0: יו, מזרונים זה טוב, אני חייב לבית דחוף זוג. בוא נעשה החלפות, אני זוג נעליים, אתה זוג מזרון.
1: סגור, נעשה איזה פרטר, אולי משהו.
0: תגיד לי, פעם היית מזרונים של הקפיצים, כשהיינו ילדים והיו זורקים למטה לפני פסח מזרונים, היינו קופצים, היום כבר אין את הקפיצים האלה, יש כאלה וישים כאלה של ספוגים. מה יותר טוב, אחי?
1: קיים גם וגם, כל מיני סוגים. זה לא מרגל אחת, אנחנו לא נסיים את השידור היום, אתה מבין? אנחנו נדבר על זה עכשיו שעתיים.
0: תגידו.
1: מזינים פה לא יקבלו נעליים, אתה מבין, חבל.
0: תגידו, מה זה השיר הזה?
1: אברהם
0: פריד, ביושה. מה ביושה? לא. לא.
1: שיעצבו ראו,
0: אומר שמואל והוא צודק. אלחנן, אתה איתנו? נרדמת? אלחנן נפל. אני מדבר לקירות. אז היה... אלחן, מה, המשגיח נכנס לפנימייה? תראה איפה הוא. נפל באמת? אוי, תרים אותו. תשובה נכונה, שמואל. אתה יודע מה, בוא נעשה לו מבחן. אני אשמיע לו את זה. אלחנן, מה קורה?
2: כל טוב, אוכש.
0: אני משמיע לך שיר, בוא נראה אם הוא יודע את זה. אם הוא לא יודע, אז יש לשמואל נקודה. מה זה זה? שיר שקשור ב...
2: אברהם פריד.
0: איזה... אחד, שתיים, שלוש,
2: תן כמה אופציות, אני אגיד לך בדיוק.
0: ארבע. המאזין הקודם נתן על השנייה תשובה.
2: מה?
0: תשובה נכונה לשמואל, אמר תוך שתי שניות, שלוש שניות. הנה הדבר הבא. מה זה השיר הזה? זה קשה.
3: אם היו הכל שומעים לכל צדיק אמת ללכת בדרך זה
1: ירון בר,
0: תשובה נכונה לאלחנן. ירון, אבל עזרת, הוא עזר לך, אלחנן.
1: לא, אני אקבל את הסרוכים, יואלי, את הבר אני אמרתי ראשון.
0: נכון,
1: הסרוכים אני מקבל.
0: נעל אחת וסרוך אחד יש לך. נעל אחת וסרוך אחד. רגע, שנייה, אלחנן, יש לך תשובה נכונה. יש לך נעל אחת. שמואל, יש לך נעל אחת.
1: וחצי.
0: וחצי, נכון, וסרוך. רבותיי, מי נותן תשובה לשיר האחרון? באלפית שנייה, תהיו זרזים. ולוקח פה נעלי יוקרה. די, די, די. לא אוהב את הלחץ הזה. ששש.

0: the void exam, minutes in the bottom.
1: Ken! Ken! בדרך שהותם מועדת...
2: מה לך כל מדרך?
1: תשובה נכונה לשמואל!

0: מוידד. שמואל, מה היה הסוף איתך?
1: אמרתי לך, עכשיו מגיע לי שתי נעליים וגם עוד צרוך, אתה מבין?
0: יש לך. אגב, בכל קופסה של נעליים יש עוד אקסטרה. יש עוד אקסטרה צרוכים. שמואל, ביי, נעלה יוקר בדרך אליך, ביי.
1: תודה רבה, יואלי, אלוף אתה, אלוף.
0: מכל הלב אין על מה. אלחנן, אל תלך. אלחנן, אני בדיקי. אני בדיקי. לא רוצה שתצא ככה בידיים ריקות. חכה איתי, אני עכשיו חושב מה לעשות איתך. לעניין הטוב, אהההי וחיין, לעניין הטוב. תשמע, לא נותן לך עכשיו ראש בראש עם אף אחד. החלטתי. אני נותן לך שאלה, ידעת תשובה? לקחת את הנעל. יש לך?
2: יאללה. תודה, אלי.
0: אין על מה. אתה יודע מה חשוב לנו.
2: חלקו הכי מרוצה.
0: תודה רבה.

0: לא מכיר.
1: מי אמר שלא?
2: עד מתי תמשיך עוד אליך
0: אותו?
1: מה, לא הבנתי מילה, מה? רגע,
0: אני
1: לא שומע, רגע, אתה בתוך הפומית, אני לא שומע.
0: אני אומר, בשיר ספרדי.
1: שיר מזרחי של חיים ישראל.
0: מזרחי, לא מכיר, לא מכיר פשוט את הדעת.
1: לא מכיר את חיים ישראל? איזה מברך.
0: מכיר שלוש שירים שלו.
1: אתה יודע מה? בסדר, קח את השיר הבא. נילך. גם אם לא יודעת, הכל בסדר, פחות דיברנו, שוחר.

0: דוד גבאי אולי?
1: דוד גבאי זו תשובה נהדרת! דוד גבאי זו תשובה נהדרת! דוד גבאי, גבאי, נילך! אחי, יש לך נס, היינו ב-15 שניות, כמעט התפוצץ פה הבאזר.
0: אחלה.
1: וואו, איך נלחצתי. יאללה, יקר שתהיה מאושר ושמח. ביי, נעמת לי מלא.
0: יאללה, תודה רבה.
1: בן על מה, זמן אלול מוצלח. חבר'ה, מיד מיד הפסקת פרנסה. חבר'ה, עוד חי בן דוד על כל רגע ורגע עם הסינגולדה גיטרות בפתיחה. איך כבר השעה נגמרה? וואו, וואו.

מה, מה הולך באתר? מה קורה באתר מלא הודעות? מה קורה? אנחנו בלייב, מה יש לכם? הכל פה לייב, זה לא מוקלט. קורא הודעות בשידור, הם מצחיקים, מעריך, ניר קפטן, אין לי מושג על מה אתם מתכתבים. על דוליק, דוליק זה היה גיל קפטן, אח של ניר.

0: לעשות, צריך לצאת להפסקת פרנסה, היא סופר קצרה, צריך לממן פה את כל הטרלול, מיד מיד שווים, שלוש דקות לשלוש, דודי זינגר, דאודי שלנו, אשר ולס איתנו כאן. יש פה הצטרפות רב מערכתית בימים אלו, מלא צוות חדש, יש פה אקשן מטורף במערכת. בהמשך השבוע יהיה גמר אדיר של אליפות העולם במוזיקה יהודית, יש 10 מתמודדים שזה המון, אבל יהיה להם עוד משימה לפני זה, כשנגיע לגמר עם חצי מהמתמודדים. חבר'ה, הפסקת פרנסה מיד מיד שווים, מה קורה, מה הולך, הסתכלת היום לשמיים?
1: הסתכלת היום לשמיים!
2: וואלה אחי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים, וואו וואו.
3: עכשיו מה?
0: מה עם שני התולעת?
4: שני

0: ואמרה,
1: היא אוהבת נד נוזלים.
2: כמו נד נוזלים, כמו נד נוזלים, כמו נד נוזלים.
3: עכשיו מה?
1: מה עם ינקלה?
4: יושב על הטרקטור בחור מגודל.
3: עכשיו מה?
1: אוהב כל היום שניים סוכר.
4: שניים סוכר, אחד קפה.
1: סתם התגעגעתי, יאללה פרנסה שווים.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
1: אז זהו שלא חזרנו, אנחנו מיד נחזור, לא לפני שנפתח את הקווים 072-390-176. יש גם מאזינים לרובן שמיד התמודדו פה והתפנקו בארוחת בשרים שווה ומפנקת.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה מיוחדת.

0: משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'י וירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפוף תקנון.
1: שלום וברכה, מדבר כאן שימוני בית שמש. גם אני, שאני יותר עם חברים, לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
2: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
0: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
4: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
5: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.

0: אוטו של ליפה, לא שמתי את זה. השיבו...
1: אז אתה קארל?
0: הספילה לא, זה... איך זה קפץ פה? ליפה.
1: אני גפרק.
0: למה זה לא קורה? למה זה לא זה?
1: מוסטף מנזינו.
0: ליפה. הנה זה. עיבוד של רובי מעולה. חבר'ה, צהריים טובים, 3:08 תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם. פותחים שעה שנייה. בוא נעלה שני מאזינים. רק שניים. מסעדת בשרים יוקרתית רובן. פינוק למאזינים. נותן לכם משפט הראשון שממשיך. ונותן עוד ביס מהשיר. משפט פשוט, מילה. לוקח את הארוחה היוקרתית, מסעדת רובן. יש ליהודה אהרוני שיר על קריאת ספר עם יאיר פוטולסקי. איך עדיין לא שמעתם אותו בשידור? אין לי מושג על איזה שיר... אה, לא יודע, על איזה שיר מדובר. מה, דודי? תמצא לי את זה. יואלי, למה יש לך 3 סליידים?
2: יש לי סיוינס גיימן,
0: יש פה 20 סליידים.

0: צהריים טובים לבן של יוני שלמה מתי זרביב.
1: דרושס הידן אוף ציקלדן, גלאדן נוך בלט שיבס וידן, לוס דו פרלס אונקה שרלס, בסל לבן פרימנדלס.
0: חייב שהוא יענה, חייב.

0: עשו פליי.
1: שלום, שלום, קהל ליפה שמרצה, אתם על קול פליי. קול פליי זה גבלדיק שבגבלדיק. הבנה, עריבה ומועילה.

0: מאזינים, צהריים טובים, אין זמן, נתנו פה מוזיקה היום יותר מדי. צהריים טובים לנתי ומוישה.
1: שלום עליכם. צהריים טובים, צהריים טובים, ליואל דיקמן.
0: ומבורכים, מוישה, התותח מהכן בארץ.
1: אלול, אלול, איפה השופר, יואלי?
0: השופר פה, אבל אני צריך את רבו חמורת, זכר צדיק וקודש לברוך, עם האלול שלו. רגע, בוא נראה איפה זה. אם זה זה, רגע.
2: אלול!
0: לא, לא, לא, לא, לא, היה את הדפיקות של האלול, זה היה בנגן אחר. נתי, מה איתך?
1: ברוך השם, מעולה, מצוין.
0: אני נותן משפט, שתי משפטים, שני משפטים. מסעדת רובן בשרים יוקרתי לאחד מכם, משה עונתי. אני עושה את זה בשפת הפלופצ'יקוין עם הקרוינים, הם צריכים לתת לי עוד ביס בשיר, וזה רק באווירת האלול, שירי אלול. מוכנים, נכון? הנה המשפט הראשון.
1: מוכנים, כן.
0: אתם מכירים את הפלופצ'יקוין עם הקרוינים שלי, נכון?
1: ודאי, ודאי, פלופצ'יקוין עם הקרוינים, ודאי.
0: תודה רבה. חמויל על מעשיך. מה?
1: חמול על מעשיך.
0: יפה! של מי זה? של מי הגרסה? לא, שלבת זה גרסת קאבר. זה של פיחי לונדון. יפה! יפה, יפה, טוב! טוב! רבותיי, עוד אחד. נתי, אם אתה נותן עוד תשובה, מסעדת בשרים יוקרתית בדרך אליך. אם תחנה,
1: נתי, נתי, נתי, נתי, אם תחנה עליי מחנה של בן דוד.
0: מה בן דוד? איזה בן דוד? לא,
1: תחנה,
0: עירה לי בי, זה לא שלו, מה יש לך? קשור אליו משפחתי. לא, לא, הבן שלו. מה?
1: ישראל ורטיגי אולי?
0: ישראל, אידל, אידל, מה? כן, הלו, מה?
1: הלו,
0: זה רדיו? הלו, שלום.
3: הלו, אי.
1: זה רדיו,
3: זה רדיו, בואי. יש נגילים, יש קיבידים, יש אסך פרסם, הלו, אי. מיו.
0: נתי, ארוחת בשרים, רובן בדרך אליך. נעמת לי מלא.
1: תודה רבה.
0: חודש טוב, שמח ומחזק. מוישה,
1: ביי, יואלי, ביי.
0: אין עליך בעולם, אני כבר מדבר איתך. אתה תותח, אתה הכי טוב בשוק.
1: תודה.
0: ביי, נשמה.
1: ביי.

חייב עוד פלופצ'י קוינים, חייב עוד אחד. תביא לי עוד שניים. אני חייב. געגעתי לזה. בכל זאת לקראת העונה השנייה שתעלה בחורף.

פותח קווים. פותחים קווים שעה שנייה, 40 דקות לסיומה של התוכנית, חבר'ה. לופצ'יקוינים, הקרוינים, אנושים כמלוכים, וזה בגרסת האלול. עונת אלול.

0: kent ihr Herren, die gewaltige Chikoine, Makaroine, von Anusem, Kemaluche.
1: ואחשף, פלוף צ'יקוינים.
2: מה זה ואחשף? צריך לתקן את הקריינות. מה זה ואחשף?
3: מה זה מקרוינם? לא בגן תמצל אבוי סייקוסי
4: ממיסטר. חוויירם, שכיינם ידידם ויקורודם.
3: חוויירם ידידם, קרוינם גיטנפרם, שכיינם, חלה הגרויס.
0: זה הרדיו פוי? יש נגינם. יש כבידים!
2: זבי, מה העניינים?
0: יש אסך פרסם, הלו!
2: מה קורה? איזה שטויות. שלום, מה קורה, זבי?
5: שמחתם, מה קורה, יואלי?
2: שלום לך, מיות, צהריים, הם טוב, הם...
5: מה המצב?
2: צריך להיכנס לדמות, יצאתי מזה כבר.
6: שמצחים.

מישהו רושם, מישהו רושם בתגובות, סליחה ממורדכי שפירו, אבל השיר הזה יש ניחוח של ים, לא של אלול. מה אתם רוצים? לא הבנתי, הדגים בים רועדים, זה אלול. ברור שיש איזה ניחוח של ים, זה כל האירוע. השיר הזה מדבר ומדובר באווירת הדגים שרועדים בים. תעזבו אותו לנפשו.

0: קורה ינקלה זבל ולבל?
1: מה אנחנו עושים, יואלי, תעדכן אותנו.
0: הלו, הלו, שלום, זה רדיו, הלו, מה עושים פה היום?
1: שלום, זה רדיו, יואלי, מה אנחנו עושים, תעדכן, תן עדכון.
0: יש שירים היום, יש אוכל, אמרו יש פתקים, יש בורקס, לא בורקס.
1: בשרים,
0: איזה
1: בשרים יש, יואלי.
0: איזה בשרים, הלו, זה רדיו.
1: איזה בשרים.
0: איזה בשרים זה רדיו פה, שולם עלייכם.
1: שירים טובים
2: יש לך, יואלי? זה רדיו פה?
0: יש הפגנות?
2: יש נגינים!
0: יש הפגנות היום
2: פה! יש כבידים!
0: טוב, בא לי שקט. הנה השירים...
1: אבל איזה הכשר יש לנו היום?
0: היום יש עיידה, רבו ישראל. עיידה ובמי חמש יש רובין. רובין. יו. תשמעו, רבותיי, אני נותן שני שירים בשפת הפלופצ'יקוינים, הקרוינים, יו, אלושים כמלוכים, חוויינים, שכיינים, וזה רק משירי אלול. ואתם חייבים להביא לי גם את השם שיר וגם שם זמר. הטוב ביותר מקבל פה חבילת פרסים בשווי 300 שקלים, אנחנו יוצאים לדרך.
3: חוויינים,
1: שכיינים.
0: רגע, לא התחלתי, זה הפתיח רק, רגע. לא, רגע, לא התחלתי, יש פתיח לתוכנית הפינה הזאת, זה שיהיה מעניין. לא, שיהיה מעניין, תן לי.
4: אשר בוחר בוחר בקרוינם, בקרוינם, צבוינם, ציריק
2: דו קנטיר הרן
0: הבויס היו, אשר מבי קלם אום זן, יבין הרוויה. יש שיר כזה, לעיד גדול.
1: ומה איתנו?
0: מה אתה צריך להגיד לי? אני אומר משפט בשפת הפלופצ'יקוין עם הקרוינים, אתם צריכים להגיד לי מה זה המשפט הזה, מאיזה שיר ומי הזמר או מי הלחין או...
1: אתה אומר משפט, הבנתי.
0: כן, אשיר מם בי קל מם אום מם זם. יו, מה? זה גבין החוויה, מה?
1: היית אמור להבין מה זה?
0: כן, אתה אמור להבין, זה בדיוק הפיל, זה בדיוק המשחק. יש, מה לעשות, יש אנשים שמדברים ככה. אתם יודעים מה? בואו ניתן לכם שיר יותר פשוט. כי הם לא הם סך פה עצם הם זם. מה? תודה רבה, תשובה נכונה! תשובה נכונה, מי שר את זה? מי שר כאילו סך פה עצם במו יסמץ?
1: נפתלי
0: קמפה. גם נפתלי קמפה, נכון. גם פריד כמובן, לחן של יוסי גרין. גם סוכות יש לו שיר. תשובה אחת נכונה. נותן עכשיו עוד שיר. יאברן וקאם
1: כמו יאברון, כמו יאברון מודכם מן דוד.
0: תשובה נכונה, תודה רבה. חבילת פרסים בדרך אליך, נעמת לי מלא. כמה פשוט זה היה.
1: אין עליך.
0: אין עליך, חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה. מי זה, יעקב או זאבי? מי ענה?
1: עד הבית. זאבי.
0: זאבי. דודי, זה זאבי. זאבי, קו אחד, לא שתיים. זאבי. לא זה, יעקב. אין עליך בעולם, שמור על עצמך, זמן אלול מוצלח. הכל בחיוך, הכל בטוב.
5: שקוייך.
0: טוב, בוא נשים את, לא, ברי ובר, בוי אלוהיקים, זה שיר שאני מאוד אוהב, והתחלנו לשים אותו בחצי שנה האחרונה לא מעט, ואני מת עליו. סינגל הראשון של ברי, עיבוד של רולי אזרחי. חבר'ה, כנסו לאווירה. פלופצ'יקוינים, מה, שכחתם?

מאזינים, עוד שני מאזינים לפלופצ'יקונים, מקרונים, אני יודע, אני מדבר על הקירות בכוונה, זה כאילו, הבנת, בדיוק. שני מאזינים, יש טירוף על הקווים שלא היה. 072-390-176, גם מקשרים אחת, תגיעו עד אליי. אלו, חיזוק רבו, זה חיזוק. קיה סויפור, שעה שנייה למי שלא היה בשעה הראשונה. רגע, מכירים את הבעלי תוקי, האלה שכאילו, עד שנכנס להם לשפתיים וזה, ואז יש את המקרי שדופק. ואז זה כזה מתפקשש לו, בוא ניתן רגע את הפקשוש. המקרי דופק. ואז פתאום יוצא לו טיל בליסטי. נכון, אחד הזה פתאום.

0: פרסומת אחת, רבותיי, של 16 שניות מיד שווים. איזה כיף לראות פרסומת של 16 שניות וחוזרים. נשוב עם מאזינים, פלופשיקונים, מקרונים, גרסת אלו.
1: זה כל כך טעים, מעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
0: הבטיח וקיים. הבטחנו, נכון, צריך להיות פרסומת, הבטחנו וקיימנו, והיום ורק היום. השנה הוציא שלומי גרטנר הלונדוני אלבום, ששישה שירים לפחות ממנו, הלחין המלחין יוסי גרין המוערך כל כך, גם באיכות וגם בכמות, אחד מגדולי המלחינים של דורנו, זה אחד האהובים עליי, זרעייני וחספייני.

0: מוישם ואברום לבוסנס, טיצה וסרצח צדיק, אלל, אלל, שולם עלייכם, זה רדיו, אלו, מה קורה, מה איתכם?
1: אורי חשם,
0: משה, לאן אתה נוסע?
1: אני תמיד על הכבישים, בברכז.
0: מה, דרייבר?
1: לא, דרייבר של עצמי.
0: אתה רבי בחיידר, לא?
1: גם, דיברנו פעם.
0: מכיר את הקול שלך כבר, אתה רבי בכיתה ג' או ו'.
1: נכון.
0: יפה, תודה. אברה, מה קורה?
2: ברוך השם, מה שלומך?
0: אתה עכשיו נחר צהריים, הפסקת צהריים בבית.
2: כן, משהו כזה.
0: ומתי מתחיל הכולל?
2: אני לא בכולל, אבל ברוך השם.
0: ברוך השם, תראה, אנחנו בכולל, בעזרת השם.
2: דרך אגב, היה מאוד יפה בסולטן, אבל היה קצת מאכזב.
0: מאוד מאכזב, אני חזרתי בדיקי של החיים שאתם לא מבינים. איך
1: בואו? יואלי, היה גם בסולטן וגם בלבקר בהיכלו מדהים.
0: וואי, היה מטורף.
1: תותה.
0: היה מדהים בלבקר בהיכלו, היה מטורף לגמרי.
1: לבקר בהיכלו עם מדהים מטורף לגמרי.
0: כן, אבל בזה, מה זה התבאסתי? ככה, אחד עשה אפילו...
1: גם אני.
0: תנו לנו לסיים. גם אני. תנו לה איזה רוזה, תנו מיקרו ולתת שיר מחרוזת אחרונה, משהו. בום!
2: לא ידעתם שזה עד 11, לא הודיעו לכם?
0: לא, היה אישור עד 11 וחצי, והאישור הזה לא הגיע להנהלה של הסוג, היה אישור מהמשטרה ומעיריית ירושלים, אישור הכל כתוב, מה זה חלטורה, מה נראה לך? ומשהו התפקשש בהפקה שהאישור הזה לא הגיע להנהלה של הסולטן. והרי הליינאפ נבנה הרי לפי האישורים. לא היינו בונים ליינאפ בצורה כזאת שמסתיים ב-11, ב-11 וחצי. לא היינו בונים ליינאפ שמסתיים ב-11 וחצי אם היינו יודעים שב-11 סגור חס ושלום.
2: למה טוקר לא הנחה, טוקר?
0: הוא לא בארץ, לא היה בארץ, חזר לפני יומיים לארץ.
2: אבל תסיימו במודעות שהוא מנחה.
0: לא יודע מה זה הקשקוש הזה. היה אולי צד שהוא יהיה בארץ, אבל זה לא.
2: היה מודעות שהוא יהיה מנחה, טוב?
0: כן, מישהו אמר לי, אני אפילו לא ראיתי את המודעות האלה. זה היה מזמן, אבל הורידו את זה לדעתי. בחודש האחרון זה לא היה.
1: בחודש האחרון זה לא היה, לא היה מותר.
0: כן, כן, כי הוא כאילו לא היה בארץ וכאלה. טדדם, פם פם רבוי סי, יוצאים יועצים הם לדרך לדרוכים, עם פלופצ'יקוין, עם הקרוין, עם אנושים כמלוכים, מה עוינו, אלם. איזה שטויות. לאן הגענו? שיהיה בונה.

0: חבילת פרסים בשווי מאות שקלים.
1: אשר בוחר בוחר.
2: Du kennt ihr Herren, die gewaltige Chikoine, Makaroine, von Anusem, Kemaluche.
3: Lobagan, Tanzer, Aboisa, Kusi, wie bist
4: du? Chavairem.
0: Jo, Aboisa, schon, jo. Hallo, hallo, ist Radio. אגב, שירים רק של אלול. יו. לחום, קייל, ממתי שיקוס, ממזן, זה גבין החוויה, מה? הלו? לך כלי תשוקתי, תשובה של משה, לדעתי, מוישה, לא?
5: מוישה, כן.
0: שיר שני. סקוינם הם לחשם הם קשוי והם זעם זה גבי נחמר.
5: כל לחשם קשוב שאחרינו מעולים, יש של נראה לי מאיר גפני.
0: מה מאיר גפני?
5: לא, אולי. כל לחשם זה מהפליחות.
0: מה? כן.
5: כל לחשם קשום של מי זה של לא שלי.
0: אברום, יש לך מושג?
6: עוד פעם, תגיד.
0: סקוינם הם לחשם הם קשוי והם זעם זה גבי נחמר. מה? כן, מה? לא? מה? אל, היית גדול, זה על היית הכי גדול פה של השנים האחרונות. הלו?
5: זה של... זה מי ששאר מידה סורחמים, לא?
0: לא, זה המתחרה של זה. זה היה על היית עד שהגיע על היית של צקו... רבוי, שר, רגע, תן לי להיכנס לדמות. צקוין לחשם מקשו... וממזן, זה גבין הרב היה, מה? צקורין לך שום קשורו, פה פה פילה, לה, לה.
5: אני זוכר את השיר, לא זוכר מי הזמר.
0: טוב, אני נותן לכם אמריקאי על הזמרים. מיר עם גפן עם זן, זן ולם עם ויינברגר עם זן, כי ולם עם זן, גרומן עם זן, זה גבין החוויה. מה? הבאתי שלושה זמרים.
6: זנביל.
0: מי אמר?
6: זנביל. אברהם.
0: ואיך נקרא השיר?
6: איזה
0: שטויות. מי שפותח את הרדיו, מה תגיד לי? זה החול אל אלול, תגיד מה קורה איתכם פה? לאן הגעתם? מה נסגר?
5: יואלי, אתה יודע מה אמרו? שולחים לים לראות שהדגים רועדים.
0: שהם רועדים, כן. טוב, חבר'ה, איך אתם לא נותנים לי את הלהיט הכי גדול? שרי שום מים פסח ואוי צור רוע טוב, לא נוסיף תח. שיורך רוע במים דוהפקים כעניים ודהלים, צקורוין לחשום כשאוהב כהורו, שויכיין מיילם.
6: נותן עוד משהו.
0: עוד אחד. אשתד ויער
5: בלי. אשתד ויער בלי. של חיים בנט.
0: טוב, רב מוישה.
6: כן, אני גם אמרתי.
0: משה ואברהם, דודי זינגר, שני המאזינים. חבילת פינוקים, שני המאזינים. עם זה אנחנו נחתום. כן, גם משה וגם אברהם. אפילו שמשה היה יותר...
6: תודה רבה.
0: היה יותר חד באלפית השנייה. נכון,
6: אבל... תודה רבה.
0: בכיף, לא, אבל היום יש לי כזה, יש לי לב טוב היום כזה, תחילת אלול, אז אני בא לי לפנק את כולם כזה.
5: תגיד לי, יואל, יש לי שאלה, לא יצא לך לעמוד בחתונה ולעשות לוקסיקוינים הקוראינים בטעות?
0: מה יש לך, כל יום? על מה אתה מדבר? מה זה? זה חלק מהליס של החתונה. או, אוי דה במישור, אמם ביור, אמם מייד. ביי, נעמתם לי מלא אושר ונחת, זמן אלול מוצלח.
6: תודה.
0: אצלוחס, ביי. דודי שניהם. מעולה, יופי. יהודה איסלר, עומר. גדלתי על השיר הזה, ויניב יצחק, שהביא את השיר הזה, מאיפה הוא הביא אותו? אחלה שיר. זה לא יוסי גרין.

ערבוב כזה, מוטציה של יוסי גרין ביחד עם מקמל כזה ביחד וחברים.

0: תתייחס גם לוואטסאפים, יש מלא הודעות בוואטסאפים, מתנצל. דאודי, מה, אתה יש ידני היום הפרנסה או ש... מה? אהבת את הבוסם?
1: וואו.
0: חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה.

0: I don't YouTube back it, שצרו לי.
1: לא הבנתי, מישהו שלח לי, יואלי, תשמיע את זה, בוא נראה. חבר'ה, הדגים בים שרועדים, גורמים לך. בוא נשמע.
0: מוידים לסמכו, חגים מזמנים, I don't you do back it, I don't you do back it,
1: שרולי. בינוני. התשובה היא לא. שולו יש את זבוע של שמוליק. לא יודע אם נספיק. כמה זמן, מתי? יש זמן, יש לנו 6 דקות. אז אפשר להספיק עוד 2 מאזינים לפלופצ'יקוין עם אלול.
2: לא ב-5 דקות.
1: כמה זמן, תגיד לי כמה זמן נשאר?
2: 5 דקות.
1: עוד 5, דיום אפשר להספיק ב-5 דקות? אני מספיק לאבד שיר שלם, למכור 10,000 עותקים.
2: הכי טוב בשוק.
1: מלא תגובות אגב על ההופעות, גם על לבקר ביכולו, גם על בית שמש. היה באמת אירוע אדיר וגדול. יהודה, תקליט לנו את זה יותר איכותי, יותר טוב. זה לא נשמע כאילו מספיק איכותי. הנה יהודה גלנץ המוזיקאי הסופר מוכשר. עם מוקרקים לרקוד, דרום אמריקאי.
3: אין לנו דרך אחרת, מוכרקים לרקוד. אין לנו דרך אחרת, מוכרקים לרקוד.
1: יואלי, איזה נוסטלגיה, את השיר הזה שמעתי פעם ראשונה בחסידישקייט, לא זוכר את המספר. אבל ממש בין הראשונים, נכון?

0: חבר'ה, אנחנו מתחילים לאסוף כסף לנסיעה של דאודי המיוחד שלנו, שקל הביט. לא, למה אתה צוחק? שקל אחד לביט, אל תהיו קמצנים. שקל.
1: לא פותח את הביט שלי השנה.
0: מה, בשביל שקל אתה לא פותח?
1: לא, הם קמצנים.
0: הם לא, אבל בשביל שני שקלים לדוגמה זה כן יעבוד?
1: לא, הם לא.
0: מי איזה סכום אתה פותח את הזה?
1: אין מסה, אין מסה.
0: שלוש?
1: אין מסה. אם הייתה מסה מאלה, הם לא מייצרים מסה.
0: הגדה. דודי, מה העניינים?
2: ברוך השם, יואי לי, בוטרצה.
0: איך הם מרגשים ביום זה?
2: מאוד מאוד מרגש.
0: יוצאים לדרך, חבר'ה, מתוך התפילות. אני נותן, לא ראש בראש. ידעת, קיבלת. אם לא, הכל בסדר, נשאר ידידים. קבל משפט.

0: שולם עליכם, יום בו... מוכן? כן, יום, שולם. יום, אה?
1: כן.
0: יום. בוסם למויד לסחן, אין הממזון, תגבין לך, יום, אה? יום, אה, מה?
1: בוסי למויד לסחן, נראה לי של אריק דביר יש את זה, לא?
0: אריק דביר?
1: בוסי למויד... נכון, זה בוסי לעמוי, רגע, יש של פריד אולי, לא?
0: פריד, זה אמר מעולה, אבל לא, מה?
1: בוסי לעמוי לפונכו.
0: נכון, איפה?
1: בוסי לעמוי, נכון?
0: מה? קין,
1: קין. כתפילה זו, כן, ורוגיל.
0: ורוגיל,
1: קין,
0: קין, קין, מה? לא, לא, מה?
1: לא, לא, זה לא זה.
2: תגיד יום טוב, תגיד יום.
3: אה, יום טוב, השמוי הזה.
0: כמעט, כמעט. היי בובוסי, למה מוידי לייס? לסחם, היינו.
1: פלא, לפונכו.
0: לפונכו, לפונכו, כן, מה? הלו. יו. תן לי זמר אחד, משהו.
1: יא בוסי.
0: יו, יו, יו, שולם עלייך.
1: אולי תראו איזשהו רמז.
0: רמז. הזמר גר ב... יש. חנני בלייך. מי אמר שהוא לא צודק, אבל אני רוצה שיותר מסודר, מה שם השיר? מה פריד? נכון. לא, הוא אמר פריד.
1: נכון, זה פריד.
0: מה,
1: פריד, איך, בטח, איך, אמרתי פריד.
0: איך זה הולך, איך זה הולך?
1: בוסי להמוי נספל לפונכו, יזוקם לו...
0: יפה, יפה, יפה, טוב, טוב. טוב, טוב, זה נקרא בוסי להמוי.
1: כן, כן, זה מה שמעתי לך כל הזמן.
0: אתה הכי טוב בשוק, שתדע את זה. פינוק בדרך אליך, עם איזה שיר נחתום את התוכנית שלנו היום? תביא שיר טוב אבל.
1: איזה פינוק יש לי? גם את האוכל.
0: גם אוכל, גם קרח של משנה ברורה וגם מסילס השורים, שתעשה קצת חיזוק. מה אתה עולה פה לתוכנית? תגיד לי מה, אתה אמיתי? זה תוכנית פה של... זה... צריך עכשיו ניצול הזמן חיזוק.
1: חסידים, חסידים זה שמחי, מה קורה לך?
0: אל תוריד מזה. סתם, אני מפנק אותך גם בפיצה אקסטרה וגם בטירוף. דודי, תן לו את כל החבילה בקיצור.
1: רובן, רובן, יש רובן?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה יחידי סגולה, לא להתפזר, הלו.
1: בבקשה, בוא תמשיך הלאה, מה הבעיה, בכיף.
0: חייב לסיים את התוכנית דחוף, תן לו את החבילת פינוקים. צדיק ביי, נעמת לי מלא. תודה לדאודי, תודה ענקית לדודי זינגר שלנו. אשר ולס החדש, הטלנט שלנו שנכנס פה למערכת חזק על 200 כבש. תנקיו השם הבא, תודה על כל יום ויום. על כל שידור ושידור, על כל ניגון וניגון. בא לי לסיים עם שיר אלול טוב. רגע, שקט עכשיו, בוא נביא לפה איזה משהו טוב. בא לי איזה משהו... אמס קיאטו, אבל זה כבד. שיהיה כבד. אמס, יוסי, גרין. מכין לכם את זה.

זמן לומר תודה. קפץ לי, רציתי אמס, כי יתו, יוי צרומו, יוי יוי ויאתו, יוי דהיה, יצירו, איזה שיר. דודי לאה גרויס ושקויח זינגריישן, דאודיישן. מחר נשים את אמס, זאת אומרת נתזמן את זה שנתחיל את הסיום יותר מוקדם. תודה לכל המאזינים ומאזינות, מלא בקשות, מלא שירים, נתנצל אם לא התייחסנו, לא להיפגע חבר'ה. מבקשים שידור לצפייה, התשובה היא לא. אנחנו רדיו.

0: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית, וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
5: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
6: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
7: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
8: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
9: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. גם הפקקים הופכים לחגיגה.
1: שלום לכם, או כמו שאני נוהג לומר, שולם עלייכם, עלייכם השולם. וואו, וואו וואו וואו. אנחנו מתחילים מעכשיו עד השעה 5, אני הולך לתת לכם פה תוכנית אנרגטית במיוחד. שימו ווליום, תחגרו, אם אתם בפקקים, קחו את הזמן, תגבירו, שימו מזגן על פול, כי יש המון פקקים, במיוחד באזור בני ברק. תהנו יחד איתי, מה אני אגיד לכם? יאללה, מתחילים. בגדול, השיר הבא זה השיר השקט היחידי שתשמעו בתוכנית הזאת, בשעה הקרובה. שיר חדש של חברוסה ושמוליק פרנק בשוב השם. זה השיר השקט היחידי שיהיה פה השעה הקרובה.

מהרגע הזה, רק בלגן ודיסטורשנים וטופים וחצוצות ובלגן, והנה חם ישראל עם בן של מלך העולם, גם שיר חדש. מלך העולם כבר יש לו, אנחנו יודעים, אבל בן של מלך העולם זה חדש לגמרי.

ממונה למונה אנחנו ממשיכים. נוסטלגי וטוב, אבל איזה שיר, איזה להיט זה היה. מודחי בן דוד, מלך.

0: אז היה בני פרידמן עם הלהיט שלו, יש תקווה.
1: יש תקווה.
0: כן, ואנחנו עם מרדכי שפירא, כל משמיים רבי ישעיה, כל משמיים, גם הפקקים של היום, הכל משמיים.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר. כמה פקקים הופכים לחגיגה.
1: טוב, היום אני במות של ליבודים של מונה, אז הנה עוד אחד, שלוימה כהן, עם הלהיט שלו, למה לא, למה לא. לא הייתה חתונה שלא היה את השיר הזה פעמיים, והיו מראים את החתן על שולחן ומקפיצים אותו. איזה נוסטלגיות פה בתוכנית.

0: אברהם אל פרידים, ריבונו שלא ילום, קח את שלי, אם אתה צריך רק דימה אחת, קח את שלי.
1: שביס המקדוש השלישי,
0: לחן ועיבוד יובל סטופ.

יוני שלמה עם אמס אטו ראשון, הלהיט שלו שידוע גם כהקודש ברוך הוא, לחן ועיבוד של משה לאופר הענק. איזה שיר.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: טוב, יש לנו פה טריו לפנינו, שמוליק ברגר, המוזיקאי והדי-ג'יי, יחד עם קובי ברומר ויוסי ברגר, איזה שילוב. השיר נקרא מודה על הכל.
2: הבוקר מאיר, שמש זורחת, שואף קצת...
1: וואלה, מתחיל טוב.
2: רגע של נע...
1: יוסי ברגר.
2: יאללה.

0: איזה יופי של שיר, איזה יופי של אנרגיות פה.
1: Of the ganze Welt.
0: ארלה סאמט, זה השיר הבא שלנו, אם עולנו לשבח.

הגיע זמננו להיפרד על גבי לא ימלט. אני מאוד נהניתי איתכם היום. היה כיף, היה אחלה שירים, אחלה תגובות פה, אחלה וייב, אחלה אווירה. מה נותר לומר? רק שימשיך ככה. אתם אחלה, באמת. טוב, סיימתי לפרגן לכם. כי אני הייתי אריק דביר, ביי.

0: מדבר אהרון מירושלים, אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
1: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פליי ומשרד הפנים.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין

0: זמנים, אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

0: שכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח.

0: להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.

0: על הנוחות שאלתם. הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. יעקב שווקי משיק סינגל חדש בשם אלול, שיר של התעוררות ותשובה. המילים והלחן של איצי וולדנר, ההפקה מוזיקלית של מאור שושן ובליווי מקהלת שירה. שווקי אומר, אלול הוא הזמן להשתיק את הרעש, לפתוח את הלב ולמצוא את הדרך חזרה להשם. אומר שווקי, הוא מזכיר את המסר של המלך בשדה, הקרבה המיוחדת לקדוש ברוך הוא בימים האלו. הרכב חבורסה ונגן הקלרינט שמוליק פרנק משחררים סינגל חדש בשם משוב השם, שיר חדש שהלחין מוישלה שניידר ומוקדש לעילוי נשמת חברו דוד ניסים בן רחמים אמרוסי זיכרונו לברכה, שנפטר לאחר מחלה קשה.
2: משוב השם את שיבת ציון.
1: שניידר מספר כי היה לצידו ברגע שבו התבשר שנותרו לו שבועות ספורים לחיות, אך דוד ניסים קיבל את הבשורה באמונה ואמר, אם זה רצון השם, מי אני שיתווכח?
2: ובשם את שיבת
1: אברהם פריד המשיך ביום חמישי את סבב הופעות הקיץ שלו ברחבי הארץ, והפעם הגיע להופיע בעיר בת ים. במהלך הערב ביצע פריד במיטב הלהיטים. על הניהול והליווי המוזיקלי הופקד כבשגרה יובל סטופל, שמלווה את פריד על הבמות כבר למעלה מ-20 שנה. מקהלת הילדים מידיש נחס מארצות הברית חתמה שבוע הופעות אינטנסיבי במיוחד בישראל, במהלכו הספיקה להופיע בלא פחות מ10 אירועים ומופעים ברחבי הארץ. חברי המקהלה שהגיעו במיוחד מארצות הברית חרשו את הבמות מצפון ועד דרום. והנה משפחת דיקמן בהרכב מלא, הרב יצחק דיקמן והבנים יואלי ורולי דיקמן מבצעים יחד באירוע שהתקיים ביום חמישי את השיר נר לרגלי, בליווי בנו של מלחין השיר רובי בנט.

0: ולסיום, במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר ששודר אמש, השיר נשאר רק הלב של שמוליק סוכות ממוקם במקום השלישי. המקום השני הגיע השיר ילד טרמפולינה של שמחה פרידמן ושי וינר, ובפסגה היוקרתית המקום הראשון מדלג על הערים שחידשו שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ'. את המצעד ניתן לדרג באתר כל פליי ובמספר 02-313-1076-8. פרסים שווים למדרגים. האלבום מצפים ששלמה כהן נבחר על ידי המאזינים אל האלבום השבועי של כל פליי. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום. מהדורת הניוז פליי משודרת בשעות 2-7 בחצות הלילה.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון כל פליי.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: ערב טוב, שלום לכם, מאזינים ומאזינות כוכבי ערב, כאן בכל פליי, 107, 6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן. מסיימים את יום ראשון בשבוע או לדלת בחודש אלול, ערב שעתיים של מוזיקה חסידית איכותית וקצבית, לפעמים גם אלולית, עם הרבה שירי נשמה שמתאימים לחודש. אם יש לכם בקשות שירים או הערות, 02-313-1776, שלוחה 2, תיבה מספר 6, כמו אנחנו עם מוזיקה מכל הזמנים, גם חדשים, גם נוסטלגיים,

ויוצאים לדרך. תודה למנכ״ל הרדיו אריאל דרי, למנהל תוכניות גבי כץ, משה דאודי, חנני בלייכל, עזר מקסי, יולי דיקמן ואויזר דרוק. נפתח לתוכנית ואת השבוע כי עצפנני, מתוך לדוד השם, אורי ואישי, להקת החבר'ה, מאלבומם חי, לחן ועיבוד אלי גרסטנר, ועד השעה 9, שתהיה לכם האזנה נפלאה.

נו רב אבי שברוט, שיר הנושא מהאלבום שכולו לחנים של הרב שמואל בוזיל, העיבוד של ישראל עם.

כבל, השם, וואו, כמה השיר הזה היה מושמע לפני ככה 25 שנה. הרב ישראל בורוכוב, שיר הנושא מאלבומו, העיבוד משותף לג'ף הורוויץ ולישראל בורוכוב, שגם הלחין את השיר הזה. כבל

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: עוד לטובה, ישראל פרנס, מתוך אלבומו אל הנער הזה, אלבום שיצא לפני 30 שנה, הלחן וגם העיבוד, של יובל סטופר.

להודות מתוך אלבומו האחרון של שלמה שמחה, ברכות ואיחולים, דואט עם מלחין השיר הרב הלל פלאי, העיבוד של יואלי דיקמן.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: איזה אלבום שבוע חדש יש לנו, אלבום מצפים, אלבומו של שלמה כהן, שכל אלבום שלו משובח ונפלא. השיר שפותח את האלבום מסייעתא דשמיא, הלחן של איצי ברי, עיבוד משותף לאלי קליין ואיצי ברי.

מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד אברהם פריד, מתוך אלבומו שטר התנאים, לחן יוסי גרין, עיבוד מוישה לאופר. זה השיר שמסיים את השעה הראשונה של כוכבי ערב, כאן בקולפליי, 107.6 FM. מיד אחר השיר נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם, השעה השנייה. היי.

0: שהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפו תקנון. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
4: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
7: דירקטן כבר את המצעד השבועי, עכשיו באתר כל פליי ובמספר 02-313-107.

0: שש, ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: תודה ששבתם אלינו, אנחנו פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב, קולפליי 107.6 FM עם דני גאוכר זיכרונו לברכה, מתוך אלבומו אומנום, מחבלי משיח, לחן וגם עיבוד, מוישה לאופר.

ואיתקין לו ממנו בניין עדי עד, יוני שלמה, מתוך האלבום קיבוץ גלויות, הלחן וגם העיבוד של מוישה לאופר. היה

כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, פי חיים מיימי, מתוך האלבום בסייאטה דשמיא, ירחמיאל ביגון על הלחן, והעיבוד, כן, של מוישה לאופר.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: איזה לחן נפלא. אבינו, אב הרחמן, המרחם רחם עלינו, ישראל ויליגר, מתוך אלבום הבכורה שלו, The Voice of the New Generation, איצי בולד על הלחן, העיבוד של ישראל עם.

יגעתי, שיר הנושא באלבומו של יעקב יאנג, יוסי גרין אלחין, ישראל עמי בד.

מרכז, זכות אבות. אני כל כך אוהב את הלחן הזה, לחן כל כך מיוחד ולא כל כך ידוע, שהלחין אלי לאופר מתוך אלבום שנקרא תכלית. הסולן הוא מנדי ורדיגר והעיבוד של שלומי זייגר.

המלך. מתוך האלבום אסאפ רק פותחה, יקיר שיק אלחין, ג'ף אורוויץ איבד, והביצוע של סיני מעודה.

0: קולפליי, רק מוזיקה טובה.
1: זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה רבה לאריאל דרי, גבי כץ, משה דאודי, חנני בלייך, לזה מקס ודיקמן ואוי זה דרוק. נסיים עם מיכול שניצלר, זיכרונו לברכה, מתוך אלבומו וברוכים הם, קיילי חישגויאלי, לחן יוסי גרין, עיבוד הרשי גינצברג, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי, 107.6 FM.

0: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
4: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
5: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית, וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
9: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. יש שיר קצפי שיעשה לכם טוב בכושר פליי? חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בקושר פליי? חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. קושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

0: עכשיו באוויר, כושר פליי.
1: שייפה לה, דובה לה.

0: יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בקושר פליי. חייגו עכשיו ל-02-313-176, שלוחה מספר 5, והציעו לנו את השיר. קושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.
1: פייטן, אז זה זון לבן, תוירן נוחי נוח. And I'll join you.

0: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
1: כשהבית מלא לחיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

שלום וברוכים השבים לעוד תוכנית של הלילה יאיר. מה שלומכם? אתם על 107.6 FM, אני יאיר אדלר. אנחנו כאן לשעתיים לא תמימות בכלל של מוזיקה קצבית אנרגטית. אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, כמידי יום, כל ערב, אתם כאן איתי לעוזרני לסומכני לעזור לי ככה ולשתף אותי מה הצעות המוזיקליות שאתם הייתם רוצים להזין להם ממש מעל במה מכובדת זו. ויש לכם מגוון רחב של אופציות איך לעשות את כל הטוב הזה. יש לכם את קו הטלפון הוותיק שהולך איתנו כבר תקופה ארוכה. מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2-7, מספר 8. 02-313-1076-2-7, מספר 8. יש לנו את מספר הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076, ללא שלוחות וללא בלגנים. אבל, אבל, אבל, יש לנו גם אתר חדש, יפהפה, דנדש, מצוחצח, גרפיקה, וואו. ושם הכי קל, לכאורה, אם אתם שואלים אותי, להגיב. פשוט יש לכם כתוב הודעה לשדרן, אתם כותבים שם את ההודעה לשדרן, שזה הנוכי. וכך אתם מחווים את חוות אתכם הכל כך חשובה, הכל כך מעניינת, המרגשת. ואני כאן בשביל להאזין לה, לקרוא אותה. משתדל להגיב אפילו, תבדקו אותי. או מעלה במה מכובדת זו, או באתר עצמו אפילו לענות את תשובה. אז חברים יקרים, האם אתם מוכנים לצאת לדרך? אני מאוד מאוד מקווה שעניתם שכן. אני לא יודע למה, אבל אולי משהו בשילוב הזה, בשילוב כוחות המדהים הזה בין שני, שלא לומר שלושה ענקי מוזיקה. אני מדבר על הצמד זושה, יחד עם עקיבא, כל כך מוכשר, משהו בשילוב שלהם. לא עמוד כי יחיה, איזה מילים מצמררות. בא לי לפתוח עם זה את התוכנית שלנו, חברים יקרים, הולכת להיות תוכנית אלולית במיוחד. מזכיר לכם שיש לכם ככה את כל הפלטפורמות לשלוח את ההצעות האלוליות המיוחדות שלכם. בואו נרים כאן תוכנית שלא הייתה. יצאנו לדרך עם זושה, יחד עם עקיבא. השיר שנקרא לבחור בחיים.

0: זה יהודה גרין, שובו אליי. הקסם הקרליבאחי, האלולימה, ככה באמת הגילו ברעודו הזה. איזה קסם של דבר. אנחנו ממשיכים עם הצעה יפהפייה שנשלחה לנו ישר מהצ'אט, שרי מאלעד. אם תוכל לשים את השיר רק אתה של חיים נחמן. בטח, זה שיר ממש ממש יפה, אני חייב לומר.
1: את העמיף.
0: ובאמת אני לא חושב שממש הכרתי את הזמר הזה, וזה שיר ממש ממש יפה. הצעה מצוינת של שרי מאלעד.
1: תקירה קטן.
0: שמואל מבני...

אנחנו אבל ממשיכים עכשיו עם הצעה שהגיעה לנו דווקא מקו הטלפון. אנחנו מנסים ככה באמת להיות דוגנים כלפי כלל הפלטפורמות. והצעה יפהפיה שנשלחה למערכת, חיים ישראל יחד עם שמוליק סוכות ובנצי שטיין, אלו ואלו אומרים, איזה שיר מיוחד, כמה, איזה מגוון קולות מדהים.

0: כן, כן, זה היה אלו ואלו, הצעה הקסומה שהגיעה אלינו הישר מקו הטלפון, ואנחנו רצים, עצים, להצעה הקסומה של שמואל מבני ברק, הצעה שהגיעה אלינו הישר מן הצ'אט החדש היפהיפה שלנו.
1: הכל מתחיל.
0: שימי יונייב והלהקה שירת המנגן. בואו נעזין לזה. מרגיש את

זכרו לי גרין, יחד עם חיים גרין, אם אינני טועה בנו. הוא בירמץ את הבן שלו. רק שתבינו כמה דרך האיש הזה עובר, שתבינו כמה הוא לא צעיר, למרות שהוא נראה צעיר וכמה אנרגיות יש לו, אבל כמה דרך היהודי הזה עבר בשביל באמת להגיע לנקודה שבה הוא נמצא היום, להצלחה באמת שמגיעה לו בצדק אמור. באמת, זה מרגש. עכשיו אנחנו מתקדמים להצעה שחבר יקר בשם זבי וילנסקי שלח לי אותה באופן ספציפי ואמר לי, יאיר, זה חייב להיות בתוכנית, ואני לזבי מקשיב. אוף סימחס, תולדות המוזיקה החסידית, זה נשמע מעניין, בואו נעשין לזה.

0: אז השיר שהתנגן כאן, לשאלת רוני מפתח תקווה, זה אוף סימחס, תולדות המוזיקה החסידית, כך זה נקרא, בהחלט שיר יפהפה, הצעה של חברי הטוב זאבי. זאבי אף פעם לא מחתי. אנחנו ממשיכים עם ישראל אדלר, הצעה של חיים מבני ברק. ישראל אדלר, אזכרו, בלחן של פינקי ובר. שיר מיוחד בהחלט, אגב, אין שום קשר משפחתי ביני לבין ישראל אדלר הזה. אבל שיר מיוחד בהחלט, וככה אלול, אז אני מרשה לעצמי גם לשים שירים מעט רגועים יותר מהרגיל. אין מה לעשות, חברים. אלול, אנחנו גם מדי פעם קצת רצינות צריך שיהיה כאן.
1: זכרו.
0: אגב, מזכיר לכם שאם אתם רוצים ליצור עם עדי קשר וגם להציע הצעות לא פחות יפהפיות מזו וזו, אכן הצעה יפהפייה, אתם מוזמנים לעשות זאת במספר הטלפון 02-313-1076-2, תיבה מספר 8, או דרך הוואטסאפ 051-505-1076 ללא שלוחות וללא בלגנים. אתם מוזמנים לעשות זאת גם ככה באתר שלנו, בשלח הודעה לשדרן. זה מאוד קל, זה מאוד פשוט. יעל לשאלתך, בעזרת השם, אני מקווה בקרוב לחזור עם הפודקאסט. אומנם בפורמט שונה, אני לבד, בלי ינקי, אבל בעזרת השם. בואו נזין עכשיו לשיר סורי.

ישראל אדלר בשיר כל כך, כל כך מיוחד, לחן מצמרר של פינקי ובר. איזה שיר יפה, אזכרו. ומי אדלר אחד שאין לי שום קשר משפחתי אליו, לא ככל הידוע לי, לאדלר אחר שיש לי בהחלט קשר אליו. האמת היא שזכיתי שנה שעברה להוציא שיר לאלול, והוצאתי אותו ממש ימים ספורים לפני ראש השנה, וככה הוא לא מספיק בעיניי קיבל את המקום, ובצדק, זאת אומרת לא מספיק זמן, וזה למעשה אפילו לא שיר שלי, זה קאבר שעשיתי לפיוט ישיבתי מאוד מוכר, בגרסה כמובן חדשה, דיפ-אוסית, וככה בא לי להזכיר לכם את זה קצת, כן, מה לעשות, אם אין אני למי לי.

כן, כן, מלך אליון, אני אוהב את השיר הזה. תודה רבה למיכאל שפריגן לי שאני שר יפה, מיכאל מבני ברק, איזה כיף, תודה רבה. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה שהגיעה אלינו הישר מן הצ'אט. איתי דוד מיליון כוכבים, שיר שאני אוהב בהחלט. איזה הפקה של שיינר, רפי שיינר המוכשר, איזה מדהים זה.

0: השמש קורנת עליי מכוונת.
1: זה, אנחנו הזענו למושי דוביד וייסמן דלים, קובי ברומר תשרת, ועכשיו אנחנו עצים רצים לנוסי ליברמן אפי.

נוסי ליברמן, happy, שיר חדש יפהפה. אנחנו רצים אל השיר הבא, שהאמת היא שכבר שמנו את קובי ברומר השעה, אבל האמת היא שזה גם קובי ברומר קצת שונה, כי קובי ברומר שתשרת זה סגנון אחד, אז הסגנון שונה, וחוץ מזה ההצעה הזאת הגיעה לדעתי לפחות פעמיים רק היום, וגם קובי עלה וסיפר לנו ודיבר איתנו, וכל הסיפור המטורף מאחורי השיר הזה, ומרגיש לי שהשיר הזה הוא חלק מהווי התוכנית, הוא שיר יפה והוא שיר חדש, אז קובי ברומר רוצה להיות אבא, בואו נעשים לזה.

אין אדם עובר עבירה אלא אם נכנסת בו רוח שטות. אברהם פריד עם שיר קליל אחר שונה בשיתוף יחד עם תן קיו השם, בהחלט מצליחים להוציא גם מזמרים שחשבנו ששמענו מהם הכל עוד צבעים וצדדים יפהפיים. איזה יופי. חברים יקרים, אני רוצה לחתום את השעה הראשונה שלנו, אל תדאגו, יש עוד שעה תמימה שלמה, לא תמימה בכלל, אז אל תלכו לשום מקום. אבל השיר שסוגר לנו את השעה הזו זה לא אחר מאשר ליפה שמלצר, הישיבו, הספילו, הצדוקו. אני לא מבין את כל המילים, אבל אני מבין את האנרגיה, אני מבין את הצליל הקומי אבל העמוק של ליפה. איזה שיר מיוחד.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: כן, כן, זה הלילה יאיר. אתם על 107.6 FM, אני יאיר אדלר, ואנחנו כאן לעוד שעה שלמה. מלאה, במוזיקה קצבית, כיפית, אלולית. אלולית במיוחד, איזה כיף שאלול, איזו תקופה מדהימה בשנה זו. ואם אתם מבני עדות המזרח, שאף אומרים סליחות, איזה כיף, איזה כיף, באמת, אני רואה ככה את כל הסרטות מהכותל, נהרות האדם הנשפחים שם. איזה כיף, איזה זכות לראות את עם ישראל ככה מחובר, איזה מדהים זה. עכשיו אני רוצה להתקדם ולפתוח את השעה שלנו, אבל אתם יודעים, הרגע לפני, בואו נזכיר לכם איך אפשר ליצור עמדי קשר. אז קודם כל יש לנו את המספר הטלפון, 02-313-1076-2, טבע, מספר 8. זה מספר הטלפון שלנו. אם אתם רוצים בוואטסאפ, אתם מוזמנים לעשות זאת, אתם מוזמנים לעשות זאת, במספר הטלפון 051-505-1076, ללא שלוחות וללא בלגנים. אבל אבל אבל, יש לנו את האתר החדש שלנו, שהוא, אנחנו כבר 27 או 28 הודעות, ככה בקושי התחלנו שידור, חבר'ה בקושי התחלנו שידור, והאתר כבר קורס מרוב הודעות. איזה כיף, אתם מוזמנים להצטרף לקריסה המבורכת הזו, ולשלוח גם את ההצעות שלכם. גם אם אפילו חלילה וחס לא שמתי את ההצעה שלכם, היא קפצה מול עיניי, אני משתדל להגיב אפילו באופן אישי. אז חבר'ה, אל תפספסו את האופציה הזו, זו אופציה מעולה. אבל אבל אבל אבל אבל, אנחנו יוצאים לדרך עם שיר של אידי שנחס, תהיה השעה הזו. כי חבר'ה, אנחנו באלול, ואנחנו רוצים ככה לדגדג את כל השירים האלוליים, הקצביים, כי אנחנו הלילה יאיר. אומנם יהיו כאן גם מעט שירים מעט יותר רגועים מהקלאס, אבל אנחנו בגדול בנו להעיר פה את הלילה. אז חברים יקרים, יצאנו לדרך, אידי שנחס, תהיה השעה.

זה היה ישראל הבר מצלות. אנחנו ממשיכים לשיר מעט שקט, אבל כל כך מיוחד. שלומי גרטנר יחד עם יונתן רזאל. איזה קסם, איזה שילוב, כמה אני אוהב שילובים. היום תאמצאנו.

זה היה קובי מירסקי יחד עם אברומי ויינברג, הריקוד הזה, מה שמוביל אותנו, זה לא באמת קשור, אבל מוביל אותנו ללוי פולקוביץ' וחויל ממינים, מילים בהחלט מתוך, כמובן, תפילות הימים הנוראים. בגרסה כל כך כיפית, העיבוד הקסום הזה של אודי דמיר, אודי דמרי, בואו נאזין לזה.

0: לשלומו ויזלר שמבקש האם אפשר פרטים על השיר המשודר כעת. בטח הוא ושמחה רבה. מדובר במוטי וייס יחד עם דיוויד טויב וכל מאמינים. איזה ביצוע יפה, מתוק, יהודי אמיתי, שורשי, כיפי.
1: מינים שהוא שויפה צדק.
0: אלה מיכאל ששואל אותי מה קורה, האם יש סיכוי להביא את יולי דיקמן. חבר'ה, אם אתם רוצים תשכנעו אותו, תכתבו לו בצ'אט בזמן השידור שלו. אולי זה יחלחל בסוף. אנחנו ממשיכים עם שמילי הונגר עם תכנה, שזה בין השירים הבודדים והיחידים לדעתי ששמילי הלחין בעצמו. וזה שיר יפהפה, הוא שיר פאנקי, הוא כיפי והוא אלולי לגמרי. איזה קסם של שיר, שמילי הונגר עם תכנה.

שמילי אונגר, עם תחנה, איזה שיר מיוחד, לחן של שמילי אונגר עצמו, וליוסף מנתיבות, תודה, איזה כיף. לגבי השיר של בצלאל שמיר, בעזרת השם, אוטוטו הוא יוצא לאוויר העולם, וזה אולי גם חלק מהתשובה על השאלה לגבי מה דעתי על ההלחנה של בן צור, שאני חושב שאם הביאו אותו לרעיון פה ברדיו, לא פה, בכל ברמה, אבל בכל זאת, ודאי אפשר לומר שהוא מלחין מצוין, והאמת היא שהרבה, הרבה מההשראה בשיר שאני, שבצלאל שמיר, בצי, חבר היקר, עומד להוציא ממש השבוע בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, שיר שהולך לשבור את הרחבות, את הרדיו, את כל, מה שתרצו, כל מקום, לקח הרבה השראה ממנו. וכן, בהחלט אפשר את לדוד ששווקי, בואו נעשים לזה איזה שיר מיוחד.

זה נפתלי קמפה כאוי דאטו, איזה שיר מיוחד, ונפתלי קמפה וסליחות, ואלול, זה כל כך עובד ביחד, הכל הישיבתי הזה, איזה יופי. אנחנו ממשיכים עם זנביל ויינברגר, זוהי חרז מירויס, מתוך תפילת ראש השנה.

דן ויל ויינברגר. זוהי חייז מירויס. זה מדהים כמה זן ויל, גם ביצירות, גם בשירים שקטים, גם בשירים מקפיצים, הוא תמיד נשמע כל כך טוב, כל כך מדויק, שאתה לרגעים אומר, לא, זה הנישה הכי טובה שלנו, לא, זה הכי טוב, בזה הוא הכי טוב. איזה קסם של זמר, איזה ווקליסט אדיר. עכשיו רגע, לפני שנתקדם לישי שפירא הראויה, השמחה שיר שלמעשה די סוגר לנו את התוכנית להיום, אני יענה ליוסף. מדוע בן צור לא מושמע? זו שאלה שנראה לי גם נשאלתי בעבר, ואני חושב שהתשובה פשוטה, זאת אומרת, אנחנו תחנת רדיו חרדית. אנחנו שמים זמרים שהם חרדיים, אנחנו מאוד מכבדים זמרים שמתקרבים, שעושים שירים אמוניים, זה יפהפה וזה מדהים, אבל זו תחנה חרדית. וזה נראה לי תשובה די פשוטה. אז זה ישי שפירא, הצעה שנשלחה אלינו עם אינני טועם אין הצ'אט, דווקא די בתחילת השידור, אבל חיכיתי, רציתי לשמור את זה ככה, לסגור עם זה את השידור. אז ישי שפירא ראויה, שמחה.

שמחה, איזה שיר יפהפה, קצבי חדש. חברים יקרים, זה הזמן שלי על רקע צלילים אלו לומר תודה רבה, תודה רבה לכם המאזינים על כך שזנתם לתוכנית, תודה מיוחדת לכל אותם המאזינים המופנאים שהפשלחו הצעות קסומות ויפיפיות למערכת, אני מנצל מראש אם לא הספקתי לשים את ההצעה היפיפייה הקסומה שלכם. מחילה, אלפי מחילות חברים, במיוחד ככה באלול צריך לבקש מחילה ביתר סט וביתר עוז. אבל באמת באמת תודה, איזה כיף זה באמת ככה לראות 45 הודעות, 45 הודעות במהלך השעתיים הללו, רק בצ'אט, ויש את המייל ויש לנו גם את הוואטסאפ, ואיזה קסם של דבר זה. חברים יקרים, זה הזמן שלי לומר תודה להורי יקרים שמאזינים, מדייקים, נותנים עצות וטיפים בלייב, איזה כיף, איזו זכות, כמה זה לא מובן מאליו. תודה רבה למשפחת קולפליי, בבחינת ובגדר משפחה שאכן אכן בוחרים איש איש בשמוע טוב על כל עזרה, סיוע, תמיכה והטכנית, על כל הנצרך והנדרש ואף הרבה מעבר לכך. ומעל הכל כמובן, כמובן

תודה רבה לאבא שבשמיים על הזכות האדירה הזו, ותודה לזווי חבר שלי שעזר לי והציע שיר מצוין. חברים יקרים, שיהיה לילה נפלא, נשוב ונשתמע גם מחר בעזרת השם, 10:00 עד 12:00, 107.6 FM. הלילה יאיר, אני ירד לו, שיהיה לכם לילה.

0: morgen Hoe zeer te gaan Geen toe
1: Hier, hier, hier, hier Stel de koppen maar eens
0: Bye Good evening Shabbat shalom Uracha
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. יעקב שווקי משיק סינגל חדש בשם אלול, שיר של התעוררות ותשובה. המילים והלחן של איצי וולדנר, ההפקה מוזיקלית של מאור שושן ובליווי מקהלת שירה. שווקי אומר, אלול הוא הזמן להשתיק את הרעש, לפתוח את הלב ולמצוא את הדרך חזרה להשם. אומר שווקי, הוא מזכיר את המסר של המלך בשדה, הקרבה המיוחדת לקדוש ברוך הוא בימים האלו. הרכב חבורסה ונגן הקלרינט שמוליק פרנק משחררים סינגל חדש בשם משוב השם, שיר חדש שהלחין מוישלה שניידר ומוקדש לעילוי נשמת חברו דוד ניסים בן רחמים אמרוסי זיכרונו לברכה, שנפטר לאחר מחלה קשה.
2: משוב השם את שיבת ציון.
1: שניידר מספר כי היה לצידו ברגע שבו התבשר שנותרו לו שבועות ספורים לחיות, אך דוד ניסים קיבל את הבשורה באמונה ואמר, אם זה רצון השם, מי אני שיתווכח.
2: משוב השם את שיבת
1: אברהם פריד המשיך ביום חמישי את סבב הופעות הקיץ שלו ברחבי הארץ, והפעם הגיע להופיע בעיר בת ים. במהלך הערב ביצע פריד במיטב הלהיטים. על הניהול והליווי המוזיקלי הופקד כבשגרה יובל סטופל, שמלווה את פריד על הבמות כבר למעלה מ-20

20 שנה. מקהלת הילדים מידיש נחס מארצות הברית חתמה שבוע הופעות אינטנסיבי במיוחד בישראל, במהלכו הספיקה להופיע בלא פחות מעשרה אירועים ומופעים ברחבי הארץ. חברי המקהלה שהגיעו במיוחד מארצות הברית חרשו את הבמות מצפון ועד דרום. והנה משפחת דיקמן בהרכב מלא, הרב יצחק דיקמן והבנים יואלי ורולי דיקמן מבצעים יחד באירוע שהתקיים ביום חמישי את השיר נר לרגלי, בליווי בנו של מלחין השיר רובי בנט.

0: ולסיום, במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר ששודר אמש, השיר נשאר רק הלב של שמוליק סוכות ממוקם במקום השלישי. למקום השני הגיע השיר ילד טרמפולינה של שמחה פרידמן ושי וינר, ובפסגה היוקרתית המקום הראשון מדלג על הערים שחידשו שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ'. את המצעד ניתן לדרג באתר כל פליי ובמספר 02-313-1076-8, פרסים שווים למדרגים. האלבום מצפים ששלמה כהן נבחר על ידי המאזינים אל האלבום השבועי של כל פליי. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום. מהדורת הניוז פליי משודרת בשעות 2-7 בחצות הלילה.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, קולפליי 107.6 FM. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים, בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או באמצעות אתר קולפליי או האפליקציה, שם יש לכם את האפשרות לשלוח הודעות, אפילו לקבל תשובות ואפילו לראות הודעות של אחרים.

וכמדי תחילת חודש אלול, כמו גם סוף הסרט עם התשובה, אני משמיע את יצירת המופת של מונה רוזנבלום, שמאחדת בתוכה גם מזרח וגם מערב, גם את תחילת ימי אמירת הסליחות עד כל נדרי של יום כיפור. יצירת מופת, הרב דוד נדב, מונה רוזנבלום, אדון הסליחות.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה בקשה של שיר. אברהם פריד, פשוט אנשים.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: זה כבר שרגי גשתת מאוד. קרחם מאוד.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה יגאל ורדיגר ומרדכי בן דוד. הנשמה לך.

בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בקסם וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: היי יוסי, לילה טוב, סוף סוף לשמוע את התוכנית אחרי כל הבין הזמנים שלא היינו בבית. נשמח לשמוע שיר טוב של מקהלת יידיש נחס. תודה ולילה טוב, כך כותבת רותי מבני ברק. אז הנה, סלח לנו, יידיש נחס. ותודה גם לארי, לימודי מילים.

שלומי דאקס עם אבינו. הנה עוד שלומי עכשיו, עוד אחד, הנה שלומי גרטנר.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: אני רוצה להקדיש שיר למאיר היקר שהביא את גיסו ממודיעין עילית לחדרה לישיבה, שהוא מאוד אוהב שירי אנטיקה, פרחי וכדומה, אז האם זה אפשרי? כן, למה לא? הנה פרחי לונדון, אנטיקה, כי הנה כהגה, אחר כך עוד אחד אנטיקה, בכלל כל התוכנית הזאת היא חתיכת אנטיקה.

האם זה האלבום האחרון שהם הוציאו בזו שנת 2012, שואל מאיר. זה מתוך מי להשם אליי, נראה לי, אני לא יודע בדיוק באיזה שנה זה יצא, אבל זה כן.

חוזר אליך, חוזר אליך. הנה אישה לפידות בתיגר, אלו היו ניר קפטן בנפתלי גולד, מייצר. עכשיו אישה לפידות מבקש שיגר ביצר.

0: בדרכים. קולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה יעקב שווקי עם שיר חדש, אלול.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית. ועד אז אני עושה אייזנטל, רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

צהריים, צהריים טובים, אז הנה מכירים עד הכל ברמה 92.1, מה נשמע חברים? משדרים בכל הארץ, אתה קבמו בקצה תבל מילים, איתכם בקצה מיקרופון עמי מימון. נעשה לכם טוב על הלב, דבר ראשון, ברכת השם עליכם, כל בחורי הישיבות שחוזרים לספסל הלימודים. מעכשיו תראו שינוי דרמטי באוויר, בעולם. איי איי איי, השתבח שמו, בורא עולם נתן לנו מתנה. והלכנו עם המתנה שלו, רבותיי, צועדים קדימה לחודש אלול, אני לדודי ודודי לי. איש לרעהו מתנות לאביונים, מנה לידו ושמתי לך מקום, ננוס שמה. אומר לשם מלוקח את לבך ואת לבב זריך והראשי תיבות האחרונים, שזה השיר על השם ביום מול אמור. בשבוע שעבר ביקשתי מכם לשלוח לי הודעות עם ראשי תיבות של אלול, אלה שזכו, קיבלו פרסים. איי, איי, איי, איי, איי, מה נעשה, מה נאמר ביום שידובר לך? אנחנו נפתח את הקווים, רבותיי, ב-079-9-8-9-2-1, כסף גדול, כסף קטן, מה שבא לכם, נפתח עם חיים ישראל, בן של מלך העולם. מספר 1, חיים ישראל. 079-9-8-9-2-1. אז הנער יבוא מועילה.

0: אני בן של מלך העולם, בזה חיים ישראל הברבור.
1: משחקים על כסף מזומן.
2: טוב, הבחורים חזרים לספסל הלימודים, ואיזה מצווה יכולה להיות לבחורים שחוזר לספסל הלימודים בזמן שהוא נמצא בהפסקה? אז א', יש לו מצווה להזין לחידודון, ב', יש לו מצווה לעלות לשידור. ברגע שהוא עולה לשידור, כולם עושים זיכוי הרבים, זה אין לזה אח ורע. תודתנו נתונה לאלי בן חמו, נסיך הקהילה, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית, שליחנו לאומן בראש שנה. אתה נוסע, אלי? השנה אלי לא נוסע. מה, אתה לא נוסע? מאיפה אתה יודע שהוא לא נוסע? הבנתי. מה יעשה הבחור וזה? מה אתה רוצה? אולי יעשה... טוב, אלי מודיע בהודעה רשמית שהוא לא נוסע. טוב, קרה פה לאוזניות, עם כל הבלגן יש לכם יותר שתהיה בריא. ואללה, שנשמור אותך. יצאנו לדרך 079-98-921, זה הטלפון. צולמן, אפשר לעלות את המאזינים? תודה רבה לך, צולמן. תודה רבה לך. משה, שלום.
3: שלום.
2: מאיפה אתה, משה?
3: פתח תקווה.
2: אחלה, ברוך השם. כסף גדול או קטן?
3: קטן.
2: יאללה, שאלה הראשונה. למי קראו שובב? מי בתנ"ך קוראים לו שובב?
3: שובב בתנ"ך?
2: כן.
3: מה זה, בחמישה חוקי תורה או בנביא?
2: בנביא? מי קראו לו שובב? הוא היה בן של מלך. שייך לשיר של חיים ישראל. שובב היה הבן של דוד המלך. בסדר, תזכור את זה. תודה רבה, נסיך. תמתין על הקו, קבל מאיתנו קלמר איכותי של מודן ותיק אוכל לילדים. הנה, בבקשה, רונן אבי קיסר אומר לי שובב. שאלה קלה, אלק. אדוני, יפתח ספר שמואל ב', פרק ג', פסוק י', תראה שדוד המלך היה לו בן, קראו לו שובב. זה שאתה כל הזמן עסוק במכוניות מרוץ שלך ובאופני ספורט שלך, וזה שהדופק שלך מגיע ל-200 בלי להתאמת, זה לא אומר כלום. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום.
4: צהריים טובים.
2: מה קורה, מאור?
4: מה נשמע אחי?
2: ועל הגאולה, מאיפה אתה מאור?
4: מהמרכז.
2: אחלה, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
2: יאללה, מהי הברכה הראשונה שמוזכרת בתורה?
4: שהקדוש
2: ברוך הוא
4: בירך בן אדם או ברכה?
2: ברכה שמופיעה בתורה. הברכה הראשונה שמופיעה בתורה, מהי הברכה?
4: ויתן לך אלוקים, לא?
2: לא.
4: לפני זה או אחרי זה?
2: אחרי זה, ייתן לך אלוקים, זה לא ברכה. ברוך השם.
4: ברכה מפורשת.
2: כן?
4: ברכה מפורשת.
2: לא, לא ראיתי ברכה.
4: ברוך השם שיצא... לא הבנתי.
2: לא ראיתי ברכה שלא מפורשת. נו, ברוך השם אשר.
4: יציר עסקי מיד מדיין, גם מצרים, השאיר אצלם הזה, כיבד, יתרו.
2: תשובה נכונה. 20 שקלים. מה הייתה הברכה הזאת?
4: השאיר יציר עסקי מיד מצרים,
2: כן, השאיר... מה זה, מה זה הברכה הזאת? מה זה הברכה הזאת?
4: מה כוונה, הודעה? מה כוונה, מה הברכה?
2: זה הייתה ברכת, זה הייתה ברכת הגומל, סתם שתדע. בסדר?
4: גומל, אוקיי.
2: יאללה, אז למדנו את זה תוך כדי, וממשיכים הלאה. למה רוח מזרחית נקראת רוח קדים?
4: היא רוח הכי קשה, היא מפרקת את הכל, משברת את הכל, היא רוח מסוכנת, אם אני לא טועה.
2: א', היא לא מסוכנת, ב', למה רוח מזרחית נקראת רוח קדים? האם בן עזרא מביא את זה בספר שמות? מה יש בקדמה, מה?
4: אולי קדים?

0: מלשון קדמה. קדמה זה מזרחי, זה קדמה.
1: לא.
0: למה לא? קדמה זה לא מזרח.
1: קרוב, קרוב למה שאמרת, אבל בוא תלבן את זה יותר.
0: למצד, זה נבע מצד מזרח הכוונה אולי?
1: מחשיב לך את זה, התשובה היא משום שמצד מזרח מקדימה השמש לזרוח. לכן נקראת קדמה. בסדר, 40 שקלים. אדם התפלל ערבית פלאג בעוד יום. בסדר? הלכה. נזכר שלא יניח תפילין. התפלל כבר ערבית. מה יעשה?
0: יניח לי ברכה.
1: תשובה נכונה, 60 שקלים. תשובה נכונה. משה רבנו בר ממצרים למדיין, ואחרי הרבה שנים הוא חזר לשם. אחרי כמה שנים?
0: 80 שנה.
1: טעות, ניסיון נוסף.
0: הוא היה מלך כוש 40 שנה?
1: 40 שנה היה מלך כוש, ואחר כך מה?
0: לא, 40, 60, אני אומר אותו 60 אז.
1: תשובה נכונה. משה רבנו בא ממצרים למדיין, אחרי הרבה שנים הוא חזר, כמה שנים, 40 שנה היה מלך בכוש, 10 שנים היה בכלא אצל יתרו, רק אחר כך הוא חזר, מנדע אמר 50, מנדע אמר 60, תשובה נכונה. כל הכבוד, תל 80 שקלים. שאלה הבאה, באיזה חג מופיע שהפסיקו לעבוד את העבודה במצרים? המצרים, העם ישראל כאילו.
0: שהפסיקו לעבוד את העבודת פרח הכוונה.
1: כן, הפסיקו לעבוד במצרים. זה גמרא מפורשת.
0: כן. רגע. איזה חג. סוכות?
1: לא.
0: לא, נפל.
1: לא, ניסיון נוסף, נו מה, אני אתן לך ניסיון, תמיד.
0: אין הרבה אופציות. נגיד שבועות, יכול מתן תורה.
1: טוב, אז התשובה היא לא נכונה. מופיע בגמרא מסכת ראש השנה, אז התשובה היא ראש השנה. הגמרא מסכת ראש השנה מביאה את זה בדף י"א עמוד ב', שבפועל הפסיקו לעבוד בראש השנה. תמדינה לקח קבל מאיתנו חולצה של דיימונד, והניבה במתנה, הגעת ל-100 שקלים, כראוי לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. מיכאל, שלום מיכאל.
2: שלום וברכה.
1: הלאה, איך אתה?
2: מצוין, ברוך השם.
1: גדול או קטן?
2: קטן.
1: יאללה. למה כהנים מורידים את הנעליים בברכת כהנים?
2: הם עומדים ליד ארון קודש, אולי?
1: אז מה, גם אני מתפלל ליד ארון קודש.
2: שצריך להוריד את הנעליים בברכת כהנים.
1: למה מורידים את הנעליים בברכת כהנים?
2: כי הם מברכים את העם.
1: בן כמה אתה, בן כמה אתה?
2: 24.
1: נו, אתה מגיל 13 מתפלל במניין, לא?
2: כן.
1: יופי, אז אתה בערך איזה 13, 11 שנה, מתפלל במניין, רואה את הכהנים מורידים את הנעליים ולא שואל את החבר'ה.
2: כן, הנעליים זה תאומה אולי? הנעליים זה תאומה אולי?
1: לא, זה תאומה, מה פתאום.
2: איפה זה מובא בשולחן ערוך?
1: מופיע בגמרא, מסכת סוטה.
3: מופיע בגמרא, מסכת סוטה.
2: אני אשמח לשמוע את התשובה, אולי...
1: אשמח לשמוע את התשובה, אני זה אני אספר לך. אומרת הגמרא, אם חס ושלום הכהנים יעלו, אחד מן דאמר שלא יעלו עם רגליים מטונפות וטיט, ואז יהיה רגליים עם טיט. תשובה שנייה, אומרת הגמרא, במסכת סוטה, מספרת לנו הגמרא שישנם כהנים שהתחתנו עם גרושה או חלוצה, כהן אסור להתחתן עם גרושה וחלוצה. כל מיני איסורים שאסור לכהן להתחתן איתם. אז הגמרא מביאה שם, שבמידה והוא התחתן איתם, הילד שנולד, הוא חלל או ספק חלל, ולילד הזה אסור לו לעלות בברכת הכהנים. אממה, יעלה בן אדם רגיל בברכת הכהנים, ואז הוא יראה את השרוכים של הרגליים שלו, שהם פרומים, הוא צריך לקשור אותם. מה יעשה באמצע ברכת כהנים? הוא יתכופף ויקשור את הנעליים. ואז מה יגידו כולם? חבר'ה, אתם יודעים למה הכהן הזה מתכופף? כי הוא בן גרושה. הוא לא כהן אמיתי. כהן אסור לו להיות, הוא בן של משהו שאסור לו להיות עם כהן. ואז מה יקרה? ידברו עליו לשון הרע ורכילות. הוא בסך הכל רצה לקשור את הנעליים. אומרת הגמרא, כל הכהנים יורידו את הנעליים

0: ובלבד שלא ידברו על בן אדם אחד. כל הכהנים מורידים את הנעליים, רק אל תדברו על בן אדם אחד. טוב, החכמנו, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. צולמן, תתעורר. מאיר, באיזה קו? מאיר, שלום.
1: שלום.
0: מאיפה אתה, מאיר?
1: נתיבות.
0: נתיבות, נבלעות. יאללה, בוא נלמד רכות ברכות. מי שרוצה שרק איתי 0799-800-921, 0799-800-921. אתה יודע שכל הבחורים עכשיו חוזרים לישיבה, עד שהם מתכוננים, עד שזה, אתה יודע, עד שהם... עד שהם חייבים את הטלפונים, עד שהם עושים את המזוודות. כיצד ייתכן? שאלה שלנו, שאלה קלה עכשיו, בוא נראה. בוא נראה, תן לי שאלות בנושא ברכות. יאללה. כמה ברכות הנהנין יש?
1: שבעה.
0: בטוח? תעלה קצת יותר.
1: 11,
0: תשובה נכונה. תשובה נכונה. שאלה הבאה. על כל המשקין מברכים שהכל נהיה בדברו. למה היין קיבל ברכה מיוחדת?
1: זה דבר משובח.
0: יש לי וויסקי משובח יותר מהיין. מה אתה אומר?
1: אולי כן נשחו אותו בבית המקדש?
0: גם את המים נשחו בסוכות. שבתם מים בססון ממעני הישוע. על כל המשקים מברכים שהכל נהיה בדברו. למה היין קיבל ברכה מיוחדת?
1: שאל מישהו כאן?
0: שאל מי שאתה רוצה, כן. תוך כדי זה אנחנו מפנקים אותו, למה לא? מפנק אותו.
1: לא יודע.
0: התשובה היא כתוב, יין ישמח לבב אנוש. היין הוא משקה סועד ומשמח. לכן הוא קיבל ברכה מיוחדת, בוירה פרי הגופן. איי איי איי. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו. מאיר, שלום מאיר. איזה קו מאיר? שלום רבי מאיר.
2: שלום, מה נשמע?
0: השתבח שמו בורא עולם. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מי ששחט ענבים בבית, לקר ענבים, שחט אותם, הכין מהם ארטיק ביתי, מה הברכה של הארטיק?
2: הגפן.
0: טעות, שהכל.
2: אם אפשר... ענבים.
0: ענבים, שחט אותם, עשה מהם ארטיק, שהכל, אם הם אפשרו להיות נוזל, תעזור ברכתו לברכת הגפן. תודה רבה נסיך, קבל מאיתנו ארוחה במורטיס בנמל תל אביב, ארוחה עסקית הכוללת שולנט, בשר, קישקה, לחמניות, שתייה, ותהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו. יוסף חיים, שלום יוסף חיים.
3: שלום.
0: מאיפה אתה יוסף חיים?
3: בטר.
0: נו, חזרתם לסדר?
3: כן, עוד אותו.
0: מה זה עוד אותו? מתי חוזרים? היום בערב? מתי חוזרים לישיבה?
3: כן, בערב.
0: טוב, גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. כן, כן, תהיה לי עוד 2-3. שאלה ראשונה, בוא נראה, נפתח השאלות. יאללה. מהי פרשת השבוע הארוכה והקצרה ביותר?
3: קצרה וילך, ארוכה נזו.
0: 20 שקלים שלך. צרויה הייתה אימא של מי?
3: של יואב.
0: יפה מאוד, 40 שקלים. עומדת הגמרא בקידוש עם דף למד, את מי אדם צריך ללמד תורה חוץ מהבן שלו? חייב, כן, לא צריך, חייב.
3: שרי ורמז?
0: כן, את הנכד שלו, בן בנו. יאללה, היית בסדר. קבלים איתנו 2 מגשי פיצה וקולה, מנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. אלה שרוצים להזמין פיצה מוזמנים לחייל כוכבית 60-18. פיצה אקסטרה, בדת צדה חרדית ורב לנדו, כוכבית 60-18, כוכבית 60-18. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, שלום. יעקב.
4: כן, מה קורה, עמי?
0: יופי, יעקב, מאיפה אתה מותק?
4: בסדר, ברוך השם, אני מירושלים.
0: אחלה, מי אמר למי, הנה ארצי לפניך?
4: מה, מהתורה כאילו? מה...
0: כן. זה לא הראש אישי ואמר למשגיח, הנה ארצי לפניך. מי אמר למי, כן?

0: אבימלך.
1: אבימלך, תשובה נכונה. אבימלך אמר לאברהם, תשובה נכונה. שאלה הבאה, מה זה ידעוני?
0: איך?
1: ידעוני, ידעוני.
0: עבודה זרה.
1: כן, אבל מה זה? סוג, זה סוג של עבודה זרה. מה זה? זה שעונה לך עבודה זרה, הוא צודק, אבל מה זה?
0: ידוע, זה סוג של ציפור.
1: ציפור?
0: כמו שהיה לבלק, מה?
1: לא, זה לא ציפור ולא היה את זה לבלק. ידעוני זה עצם שמכניסים אותה לתוך חיה, והחיה מתחילה לדבר. מכניס עצם חיה ששמה ידע, ידעוני, והעצם מתחילה לדבר. אותו בן אדם מתחיל לתו, עצם מתחילה לדבר. טוב, דוד חפצדי רוצה להרים את החתן, הוא צודק. תעניק לו איזה משהו, מה אתה רוצה? תעניק לו מארז לורדים מיוחדים.

חברים יקרים, אם מתקלקל לכם המיני בר, רוצים להחליף סננים, רוצים לקנות מיני בר חדש עם כל השכלולים במחיר הכי טוב בשוק, אני ערב לטלפון הזה. אתם מחייגים יחד איתי 0523 844 844. אני חוזר, 0523 844 844. שמענו אותם ממיימון, רוצים מיני בר חדש, רוצים להחליף את הסננים מכבוד החגים, רוצים לתקן את התקלה שנמצאת שם במיני בר, כל סוגי המיני ברים, במחירים הזולים ביותר, אני ערב לטלפון הזה.

0: חודש טוב.
1: תגיד לי, יהודה, חזרתם לבית ספר שם?
0: כן, שיהיה יופי.
1: המורים שם מטפסים על הקירות, בוא נשיך הפתיח ונצא לדרך.
2: צוחק מי שצוחק בחידודון עם יהודה מויאל.
1: הרבה יהודה, השם ישמרך ויחייך, אתך הצלחה גדולה, בריאות איתנה, נחת מהילדים, שמחות בגיל, אמן.
0: אמן וכלה, מרבי עמי, המציל הלאומי,
1: כן, כן, קיבלתי יהודת מציל ברוב כל הבריכות שהופעתי שם, כן. תגיד לי, הרב יהודה מויאל, הילדים חזרו עכשיו לתלמודי תורה, אה? היום?
0: כן, ברוך השם, הבן עלה לכיתה ב', איזו התרגשות, ברוך השם.
1: הבן שלך עלה לכיתה ב'?
0: כן, אתה אומר, טוב, כן, יש להם חברו, כולם.
1: הבנות עוד קצת. אבל כבר זה 3 שנים הוא בכיתה ב', איך אתה מסביר את זה?
0: אבל האמת, נסעתי לנופש, לא נסעתי עם הרבה ציפיות, אתה יודע למה?
1: כי יש שם במלון, כן.
0: היו, רק יש כבר מצעים, כן.
1: תגיד לי, איך עבר לך הנופש, הרב יהודה מויאל?
0: ברוך השם, דבריה, כנרת, צפון, מה רבו מעשיך השם, באמת, באמת.
1: איך, אני לא יודע איך אנשים נוסעים לטבריה, אני חייב להגיד לך את האמת.
0: למה?
1: תשמע, זה קשה מאוד, חם תרללת, גם הכנרת היא הפכפכה. אתה שם שם את המזרן פה בצד הזה, מי שלוש, היא כבר לא יודעת מי נגד מי שם.
0: כן. אם הייתי נוסף את כל הבובים ואת כל המזרני ים, הייתי מחסה את הנופש. אתה כמה עבור לשתם. עמי, איזה צחוק היה לי בכנרת, אתה לא יודע.
1: מה היה?
0: איזה זוג קנו אוהל, הלכו לישון, ואמצע הלילה הבא שוכב על הגב, מסתכל על הכוכבים ואומר לי, אשתי, נראה לי לפי הכוכבים והאסטרולוגיה אלינו, זאת השם בירה, בת התחתן, שעה וחצי של חלומות, אז אומר לי, אשתו, את איתי בחלום הזה? הוא לא כפה עליכם, אתה רואה את הכוכבים, זה סימן שגנבו לנו את האוהל. כמה חלומות. האלו כיכול לב. ועכשיו כל השופר עולה ומתעלה. אבל כמה דמיה בחלם?
1: דמיה בחלם.
0: משהו מרגש, באמת קשור לחודש אלול. יום לפני ראש השנה גנבו להם את השופרות. והגבי לחוץ, אין שופרות, אין מי שיתקע בשופר, מה עושים? כניס את כל העיר 300 במספר, כולם כאן בבית כנסת, כן, לא רוצים לבייש אף אחד. אנחנו כאן, מכבים את האור 2 דקות, הגנב שגנב יוצאים מהג'קט את השופר, יצאים על הטבע, לא ראינו ולא...
1: לא שמענו.
0: שמענו. מסכימים, חיבו את האור המיאמי 2 דקות, אחרי 2 דקות באו להדליק את האור, גילו שגנבו גם את המנורות. כמה אורות יש לנו בחודש הזה, ברוך השם התפנה.
1: איי, היה איזה אחד, נסע לרבי שמעון, שמעת את זה או לא?
0: נו, מה קרה?
1: הוא מפלץ רבי שמעון, אתה יודע, אלול, אתה יודע לרבי שמעון, רבי שמעון, רבי שמעון, רבי שמעון. אמר, תקשיב טוב, אם אתה תשיע אותי, אני אתפלל עליך אצל רבנו.
0: אין, התמימות של
1: רבי שמעון
0: בימים הללו, זה משהו מדהים.
1: אתה נוסע לרומן?
0: לא, איפה, אפילו בנתב"ג לא הייתי במציאות, רבי עמי.
1: באמת? לא יצאת מארץ?
0: לא, כי אני חזן שנים, מה נעשה, בזיכוי הרבי.
1: רגע, לא, בוא, יש פה סקובי לדי, רבותיי. יהודה מואל מספר לי פה בשידור מעל גלי איתך שהוא לא יצא מארץ. לא יצאת מארץ?
0: כן, לא משתדלים.
1: למה? עדיין אתה בזה? אתה על תנאי, מה?
0: הכרטיסים יקרים.
1: אה, חשבתי שאתה על תנאי. מה יש לך להגיד על האמא והבת ההיא שברחה ונעלמה ומצאו אותה?
0: במילה אחת, מישהו שאל אותי היום, מה אתה אומר על האמא והבת? אמרתי להם, עברו כל גבול.
1: המציאו עליהם שהם גנבו מבנק ירושלים, הבנק נפל, אחרי זה המציאו להם כל מיני המצאות. כל מיני המצאות, לשון הרע ורכילות, ולא היה כלום. ראית מה זה?
0: כן, של ישראל.
1: אז זה, איך אתה מזה?
0: ישראל כמו יעלומים. יעלום מצול ולוטש, שגם אם נראה משהו מהצד, אל תראו לי שאני שחרורת. עמי, תראה מה זה תמימות, אתה יודע מה זה תמימות?
1: מה?
0: שנה שעברה בא אליי מישהו, אמר לי, כבוד הרב, כל נדרה, אתה יודע, כל נדרה של כיפור, מי מפספס? אפילו הרחוקים ביותר.
1: נגיד.
0: אבל השנה שעברה היה לו איזה ניסיון גדול, להבדיל 1,000 אלפי הבדלות, היה כמר ליגת האלופות בכדורגל, והוא חולה כדורגל. מה עושים, רבי עמי?
1: הלא, לא יודע.
0: אז לא, מה הבעיה? תקליט את המשחק, ותראה אחר כך, אמר לו, הרב, חזק וברוך. אחרי שבוע, בא אל המלא, תשאל. אמרו, מה קרה? אמרו, איזה מרגז זה לשמוע כל נדרי והקלטה.
1: איי, איי, איי, ואיפה אתה מוציא את הדברים האלה? זה לא יום על התתה. כי מעיין המתגבר אתה.
0: לא, מאז ראש השנה. אתה יודע למה ראש השנה זה חג פצצה?
1: למה?
0: יש בו רימון. נגיע אל המוכנים.

0: בעזרת השם, סליחות, כולם אתמול מילאו את בתי הכנסת, צעירים,
1: צעירות. כן, אתמול הספרדים התחילו להגיד סליחות, כן, מלא, מלא היו. גם אשכנזים התחילו להגיד סליחות.
0: כן, נראה לי הם התחילים למכור את מרום ומרומים, כמה רבים על זה, ברוך
1: השם. כן, מרומים, תן לנו מרום ומרומים, תן לנו יהודה.
0: אתה מרגילה רגילה?
1: מה שאתה רוצה.
0: יאללה. מרומים ומרומים, תמשיך ביעני.
1: אני לא זוכר את ההמשך.
0: אני רוצה להוביל עלויות, שמשיכות כאן תשבה. מרגיל הרחומים, ילידי ידידך. אין, מרגינות הללו זה...
1: דדי דדי נדלו פה בתשובה. די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די המרוקאים אבל יש להם מנגנות אחרות של הסליחות.
0: כן, כמו ילך המוני, זה כמו שילוק שיבריא עושה. ילך אדוני נשאתי עיניי, שמה כל תחנו לי כגודל
1: חלטה. דירה רונן אבי קיסר כותב לי, אתה לא אומר סליחות, אחי, אין אפס עבירות לעשות ישנה, כלום כלום, אני אבדוק אותי, תבדוק את התיק שלי, הכל נקי, אני בקושי מה...
0: אין כמה אתה מלטה בבריכות יברי, ואתה
1: נקי כל יום עושה את זה. אגב, מחר אני גם בבריכות, מחר יש לי גם בריכה. כן, בבית דני, מי שרוצה להגיע, גברים, החל משעה 4, בית דני בתל אביב, שחייה נפרדת לגברים, עם עמי מימון, וחידודון מנושא סליחות.
0: בגדיון וקרוק, זה
1: נהיה לך, זה ממש, זה שילוב. אין עליך, רב יהודה, מוקדש לך.
0: רבי עמי, חודש טוב, פורה, מבורך, בגלל השם.
1: אמן. תודה רבה,
0: נשיא.
1: אמן.

0: אחי, זה מספר אחד.
1: חבר'ה, אני חייב לשאול.
0: אחי, הוא לא עשה את הערכה של המרוקאים הכי יפה בעולם. אליך אדוני נשאתי עיניי, שם הכל תחרוני כגודל חסדך, ושמך בטחתי וחפשי תחתי, דברים לקחתי ובדיעדך גבו יגונותיי וירבו אנחותיי. אחי, זה מספר אחד, שמע לי.
1: איי, זה אגדה, תראו.

אגב, יהודה מויאל בהודעה רשמית אומר שהוא לא טס בעולם מחוץ לארץ כי הוא עריק. איזה עריק בן 45, איזה עריק.

0: איי, איי, איי, איזה תקופה לעם ישראל, זה מתנה, סליחות האלה, מתנה. טוב, שבנו לכם, מאזינים יקרים, אתם יודעים, בחודש האחרון רבבות מעם ישראל, רבבות ואלפים חצו את הים, את היבשה, לעשות נופשים בכל מיני מקומות בארץ ובעולם. אחד מהאנשים האהובים עליי זה הרב מנדי ליבסקר. מנדי הצדיק היה עורך של תוכנית חידודון, והוא החליט שהוא מלקט את כל משפחתו ויוצא לדרך לשליחות בקפריסין. שלום הרב מנדי ליבסקר, יקירי.
1: שלום וברכה, עמי מיימון, מזכה הרבים הראשי, איפה אנחנו ואיפה הספירות שלך?
0: הלאה, כולם פה מתגעגעים אליך, יש חדש בצולמן, ויש חדש באלי בן חמו, וכולם אוהבים אותך, מה קורה נסיר?
1: ברוך השם, אתה יודע שכבר חצי מהשדרנים והאורחים כבר היו אצלנו ברוך השם, בבית חב"ד, הגיעו לבקר, נשארנו מחכים לך.
0: אני אגיע באיזה שלב, אבל עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, בשבת האחרונה ראיתי את הסטטוס שלך, במוצאי שבת, שכל השבת לא היה לכם חשמל?
1: עמי, אני אגיד לך, יום שישי, ברוך השם, היום שישי האחרון, היה יום שישי הכי עמוס בתולדות הבית חב"ד, יותר מ-150 איש הגיעו בערב שבת לבית כנסת, באמצע תפילת 18 של תפילת מנחה, בום, שומעים רעש חזק, נופל החשמל, נופל האור, נופל המזגנים, ועמי, אתה מכיר אותי, אני יהודי חם, אני חם לי מאוד מאוד מהר, וכש-150 איש סביבי, ואני צריך להיות חזן, ולצרוק בקולי קולות, ולשיר את כל השירים, ולרקוד את הריקודים, אמרתי לעצמי, זה השליחות שלך בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מנסה אותך פה, האם אתה עדיין מסוגל, עם כל זה שחם לך, וקשה לך, תוציא ל-150,
0: רגע, רגע.
1: יש את השבת הכי טובה שהם היו באי פעם, ולחבר אותם לתפילה, לחבר אותם לקדוש ברוך הוא, ואמרתי לעצמי באותו רגע, מנדי, לא חם לך, תכניס, תשנה את הפיוז בראש, כפו פה, הבית כנסת קר, הכל עובד, תתחיל להרים את כולם באוויר, סתובב לחבר'ה, עשיתי להם תנועות עם הידיים, כולם התחילו לרקוד, כל הבית כנסת על הרגליים. עמי, כמעט כמו הרחבות ריקודים שלך כשאתה די-ג'יי, כולם על הרגליים, כולם ריקודים. הייתה תפילה שמחה במיוחדת, יצאנו משם כולם נוטפי מים, אבל זו הייתה התפילה הכי שמחה שהייתה אי פעם בבית חב"ד. אנחנו יודעים גם את החום, להפוך אותו לחמימות של קדושה, ברוך השם.
0: תגידי, מה עשיתם עם האוכל? מה, כל המקררים, אוכל וזה, מה עושים?
1: אז ברוך השם שהאולם שלנו של סעודות שבת היה על פאזה נפרדת, אז המקררים המשיכו לעבוד, הפלטות המשיכו לעבוד. הדבר היחיד שלא עבד לנו זה המזגנים בבית כנסת, וזה חתיכת אתגר, אוגוסט, אנחנו מדברים פה על 36-37 מעלות חום בשבת. זה היה מאתגר, אבל ברוך השם צלחנו את זה, הייתה שבת, כולם זוכרים את זה, זה שבת שלא ישכחו, בוא נגיד ככה.
0: שבת קלאצ'י, בא לי לקלאצ'י, אתה יודע מה זה קלאצ'י? קלאקשי, אנו בא לי לקפוץ מהחלון.
1: יאללה, קדימה.
0: תגיד לי, מנדי, הרב מנדי ליבסקר, מה קורה שבן אדם מחליט לעזוב את כל ברמה, את כל הפקות האירועים, ומחליט שהוא יוצא לדרך לאיזה אי בקפריסין ופותח בית חב"ד, ולא רק פותח, מושקיע מכספו, מהכסף של החתונה שלו, קונה ספסלים, קונה מזגנים, קונה זה. תגיד, אתה מטורף.

0: בכלל?
1: עמי, אנחנו עכשיו נמצאים בחודש אלול. חודש אלול אנחנו לומדים ללמד אותנו חסידות, משהו מאוד יפה וחשוב, וכמה שהוא חשוב הוא פשוט. אני לדודי ודודי לי. אנחנו בחודש אלול, יש לנו את החלק של התערותא דלתתא, ויש את החלק של התערותא דלאלה. תשאל הרבה אנשים למה הם חזרו בתשובה, הם יגידו לך, אני לא יודע, יום אחד קמתי בבוקר, הקדוש ברוך הוא זרק לי איזשהו משהו, הרגשתי שאני צריך לחזור.
2: האמת שלחזור בתשובה זה הרבה יותר, לחזור בתשובה זה הרבה יותר משתלם מלחזור במונית, כן?
1: יותר זול. אבל מה שקרה זה שאנחנו פשוט קיבלנו את התערותא דלאלה אחרי התקופה הארוכה שחיפשנו לעשות משהו יותר משמעותי עם עצמנו. ברוך השם היינו בעסקים ובעשיית הרבה הרבה כסף וביזנס, אבל הרגשנו שהנפש לא רגועה וצריכים לעשות משהו בשביל עם ישראל, וקיבלנו את התערותא דלאלה הזאת שאנחנו צריכים לקום ולצאת לשליחות. ותוך כמה חודשים הרגענו את הכל, סגרנו את הכל מה שצריך בארץ, יצאנו לדרך בברכה האדירה של הרבי מלובביץ', ברוך השם, זכינו לאין ספור ניסים, גם ניסים אישיים, ברוך השם, וגם ניסים כלכליים, ואנחנו, ברוך השם, מעל לכל ציפייה ולכל דמיון. חשבו שאנחנו נפתח פה בית חבד לכמה אנשים בודדים, ואתם אנחנו עם אלפי תיירים כל חודש, ומשפחות שגילינו שגרות כאן, והתחילו להניח תפילין, ולשים מזוזות בבית, ולשמור תרת המשפחה, ולשמור כשרות. ברוך השם, רואים את הברכה בעיניים, וזה נותן את הכוח האדיר והאמביציה. נמשיך ולקדש שם שמיים, ברוך השם.
2: איזה מלך, רואים את כוחו של המשלח בפניך.
1: ברוך השם, לא, לא רואים במאזינים, אמי, אני מקווה שעובד לך התוכנית לייב, בווידאו.
2: בטח לייב וידאו, אני מדבר איתו בפייסטיים בווידאו, רבותיי, תוך כדי, רבי, בוא תגיד שלום לבן דיליפסקי, השליח בלאצ'י, אתה יודע מה זה לאצ'י בקפריסין, הוא פתח שם בשידור חי, תקשיב טוב.
1: היי, רפי! ברוך השם, ברוך השם.
3: יורד גשם שם?
2: אתה לא יודע כמה נשמות הוא עושה, אתה לא מבין.
1: אתה לא רואה, יורד גשם, אתה לא רואה?
3: כל השליחים, אני חייב להגיד לך, כל השליחים, הייתי באיסלאם מוחרס, בית חב"ד הכי פסטורלי בעולם.
2: איסלאם מוחרס חבר שלנו, בן שמעון.
3: נכון.
2: יוסי בן שמעון.
3: פשוט נדיר.
2: טוב, חברים יקרים, מנדי, במה אני מברך אותך? שתמשיך בפעילות שלך. שאלו אותי למה חבדניקים אומרים סליחות רק בשבוע האחרון. אם רואים כל הפעילות, הם צריכים להגיד סליחות בכלל.
1: כן, אמרתי גם לחבר'ה בבוקר היום, אמרו לי, אני מצטרף עם עניין. אמרתי, חבר'ה, זה או קטניות בפסח או סליחות. לא, אפשר לסבול כל השנה.
2: הרב מנדי ליפסקי, תמשיך בפעילות ודש לבונבון הקטן.
1: סלמות טובות, עמי היקר, תמשיך לזכות את עם ישראל בזיכוי הרבים האדיר שלך להגדיל תורה ולהדירה.
2: אין עליך, הרב מנדי, מתגעגעים, נשיקות.
1: געגועים עזים, סורות טובות, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
2: אמן, וזה בית חב"ד לאצ'י, הרב מנדי ליפסקר, שהיה עובד איתי בתוכנית התותח. פרסומות חדשות, פשוט תחילת שעה, חברים יקרים, השיר שמלווה אותנו, רבותיי, בכל השנה, אנו עמך, של חיים ישראל, לקוח מניגון חב"ד עתיק יומין, ששרים אותו בימים הנוראים בחב"ד.

0: אני לא רוצה שילד טרמפולינה ייפגע, כי קצרתי לו את השיר אחרי כמה שניות. נפתח עם ילד טרמפולינה, נפתח את הקווים. 079-8091-079-8091 זה מספר הטלפון, 079-8091. אני חוזר, חזרתי בלב, אני ילד טרמפולינות, כל הטרמפולינות קופצים להם ומים. תודה רבה יחיאל צולמן שאיתנו בהפקה, שזה עוד גרילפלד, השם ישמור אותו. אני ילד, אני עמי מימון, אתם ילדי הטרמפולינות.
1: כל היום קופץ על הכיסא גם הגנה.
0: תודה רבה לאלי בן חמו שהביא לי ופלה.
1: אם יש כפתור אני יודע,
0: ופלה שוקולד.
1: אני ילד טרמפולינה שלפעמים הולך.
0: צולמן, איך אומרים?

0: אני ילד קלמנטינה מבית פירות ההדר של
1: משחקים
0: סולמן הדרסון. אל ענן, מה קורה מותק?

0: אתה בדעי לגי, מה נשמע בוטיק?
1: ברוך השם, שווה.
0: שווה חליבו קווה, שקה כולו חליבו בולו, מה נשמע איתך אתה?
1: ברוך השם, ביעמי, נשמח, אלוקים מהאדם.
0: לבוא מפעילון פעמילון, גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, מי אמר למי גדול עבוני מנסו?
1: קאים, אמר לקדוש ברוך הוא.
0: תשובה נכונה. מהו הדבר שמשה מאז בו והקדוש ברוך הוא חיבב אותו? יאסר מדו אפרה, אתה צריך לדעת את זה בעל פה, אתה גאון אתה.
1: הנחושת, נו, לא המחתות, הנחושת, נו.
0: איזה נחושת?
1: מראות הצובעות,
0: מראות הצובעות,
1: זה היה מנחושת, זה לא היה מראה, זה היה מנחושת.
0: המראות הצובעות, יש לך 40 שקלים. למה אסור לאכול גבינת גויים?
1: שמה ערבב בזה, חלב עקום אסור.
0: למה אסור לאכול גבינת?
1: זה חומרים אסורים.
0: איזה חומרים, נו?
1: גבינת עקום? למה אסורה?
0: למה אסור לאכול גבינת גויים? מה זה שייך לקשירה? קשירה? פרה דתייה, מה יש לך אתה?
1: מעמידים אותה, מעמידים את הבקיבה של... של בעל חיים שלא קשר.
0: יופי, תשובה נכונה. גמרא מסכת עבודה זרה מביאה את זה, תשובה נכונה. יפה מאוד. יש לך כבר... יש לך כבר 60 שקל.
1: 60.
0: טוב, שאלה הבאה. מה זה אמן כתופה ומה זה אמן חטופה? אל תתראה בזה, בקש לך לדייק.
1: כתופה, שהוא אומר, מן, כתפת א', וחטופה, שהוא חטף אותה לפני, סוף הברכה.
0: עוד הפעם. אמן כתופה, מה זה?
1: שהוא כתף את, את, את המילה, אמן, אמר מן. כתפת א'.
0: כן, ומה זה חטופה?
1: חטף, חטף, לפני שסיים את הברכה. רואה פרי הגה, אמן.
0: לא, התשובה לא נכונה. נפלת בשאלה הכי קלה שיכולה להיות.
1: זה חטף, חטף,
0: אמן,
1: חטף.
0: אמן כתופה זה אמן שובלעה בה הנון. ואמן חטופה, אמן שובלעה בה א'. שולחן ארוך או החיים, סיים קוף, חף ד'. אה? מה בא לך? פיצה? מה בא לך?
1: תפארת, משנה בורני. מה את ההלכות האלה? כתופה וחטופה, נו יאללה.
0: יאללה, בכיף. בכיף. תגיד לי, מאיפה אתה בארץ?
1: ירושלים.
0: ירושלים שלי, תלו, כך שמשנה ברורה תפארת, הפרח הכי יפה והכי כיפי, משנה ברורה תפארת בצד ימין זה משנה ברורה, בצד שמאל, זה כל הפסקים שמרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, הרב דוד יוסף, הרב יצחק יוסף, כולם שם במשנה ברורה תפארת, לפי דעתי, זה המתנה הכי טובה שאפשר לקרוא את החודש אלול, קיבלת מאיתנו באהבה. שלום וצהר טוב למאזין הבא. שלום איתנו. ישראל מאיר. שלום עליכם, ישראל מאיר.
2: שלום.
0: מאיפה כבודו?
2: שלום וברכה. בני ברק.
0: בני ברק. כמה חגים יש איסרו חג?
2: שלוש.
0: תשובה נכונה. תשובה נכונה. מה עם ארבעת הצומות?
2: צומות?
0: כן.
2: צומות?
0: כן, מה עם ארבע?
2: ארבעת וצום גדליה.
0: אהם.
2: תשעה באב וצום גדליה.
0: אמרת צום גדליה וצום גדליה, אמרת שני, זה אותו דבר כאילו, לא?
2: עשרה בטבת, י"ז בתמוז, תשעה באב וצום גדליה.
0: יפה, תשובה נכונה. יש לך 40 שקלים. עד איזה שעה אפשר לעשות ברית מילה בלילה?
2: עד השקיעה.
0: אני מדבר על הלילה, לא על השקיעה. עד מתי אפשר לעשות ברית מילה בלילה?
2: בלילה לא עושים ברית מילה.
0: יופי, תשובה נכונה. 60 שקלים. על מה מברכים ברכת הראייה?
2: ברכת הראייה על הלבנה.
0: לא, זה ברכת הלבנה.
2: על הים, על הים, על הים. ערים וגבעות.
0: ערים וגבעות. מה עוד?
2: ראייה, הרואה את הקשת. לא, זה מה זה בראשית. הרואה... המדם שרואה בריאות נאות.
0: בריאות נאות? מה יש לך אתה, תגיד לי.
2: מה פירוש ברכת הראייה שהוא מברך?
0: על הים, על הקשת, על הברק, מקומות שעשו לו ניסים, ערים גבוהים, מלנות במליסה.
2: ערים גבוהים.
0: ועל אנשים, ועל פילים, ועל קופים, ועל כל זה. טוב, קבים איתנו שני מגשי פיצה וקולה. מנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. יאכלו ענבים ויסבאו. בדד צדה

0: ראיתי דבר הבלנדו, יש גם בבני ברק, גם בירושלים, גם בכל הארץ, קיבלת, תהנה לך, ממליץ בחום, כוכבית 60-18, זה הטלפון, פיצה אקסטרה בדץ. שלום, מצרם טוב למאזין הבא, יוסף, שלום.
1: שלום, כן.
0: שלום עליכם, יוסף, מאיפה כיבודך?
1: ירושלים.
0: יאללה, שאלה ראשון, גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה, אמא של שמשון ואבא של שמשון.
1: מנוח ואשתו.
0: מנוח אשתו? מה זה אשתו? איך קוראים אשתו? מנוח זה מנוח, נכון? האמת ששמשון היה צריך להיוולד לנוח. הרי כיוון שנוח שאתה יודע מדי לחיים, והוא היה צריך לנזיר מבטן, לכן נולד מי מנוח. אז מי נוח? מנוח. אבל אמא שלו, מה השם של אמא שלו?
1: וואי.
0: יודע?
1: לא.
0: אז התשובה אצל אלפונית. יום אמא לי אמא מלר. רבותיי, הפתעה אצלי בשידור חי. הגיע הגאון הרב ישראל אברג'ל. ברוך הבא הרב. ברוך הבא הרב, ברוך הבא. טוב הרב, אני פותח המיקרופון תוך כדי שידור, כשהרב ייתן איזה חיזוק לכל הבחורי ישיבה, שברוך השם, אתה יודע, עכשיו חוזרים לדברים החשובים, שזה ספסלי הלימודים והישיבות. שלום לגאון הרב ישראל, שלום.
2: שלום למנכ״ל האהוב הרב אריאל ואיציק ועמי היקר שלנו. כל כך הרבה חברים אני פתאום רואה כאן שמכיר את השמות שלהם מהעולם, וברוך השם זוכה לפגוש אותם. אז קודם כל השם יאיר מזלכם.
0: אמן.
2: זכינו להיכנס לחודש אלול, אפשר לומר אולי החודש הגדול ביותר בשנה, לא סתם נקרא ימי הרחמים והסליחות, ימים שעוזרים לכל יהודי להחזיר את כל העבדות שעבדו לו כל השנה, כל חלקי הנפש ורוח וכל מיני פספוסים וחדלונות, לעזור לכל אחד לחזור ולהתחבר למקום הפנימי שלו. השגחה פרטית ימים מסוגלים מאוד. בעצם, בקבלה מבואר שבכל ראש השנה, הקדוש ברוך הוא משפיע שפע חדש לעולם, דרך שלושה צינורות שנקרא בני חיי מזונה. עליהם אמרו בגמרא, בני חיי מזונה לא בזכותת עליה מילתא, אלא במזלת עליה מילתא. מה זה מזלה? זה צינור שממשיך משורש הנשמה למעלה עד לאדם למטה. כלומר, כל מה שיקרה עם אדם כל השנה, תלוי בהשפעות של ראש השנה. אבל, כמו שמגיעה אונייה בים, והיא נכנסת, יש כמה ימים שפורקים את הקונטיינרים, ומחלקים אותם, אותו דבר יש מלאכה שלוקח לה 10 ימים. מאלף דור ראש השנה עד כיפור, זה נקרא עבודת הנסירה. בחודש אלול, אנחנו מנצלים את הזמן לפני, מכשירים את הכלים. ויש שתי סוגי עבודות. יש עבודה של אלול ועבודה של תשרי. עבודות שונות. עבודה של אלול זה נקרא מלך בשדה. כך מלך ענק, אדיר, אי אפשר להגיע אליו. פתאום אתה רואה אותו באיזה פיקניק בשדה לבד. אתה מדבר איתו, מתחבק איתו, מחליף מספר טלפון. אתה נהיה חלק ממנו. אתה נהיה חלק מהצוות. זה כבר משהו אחר.
0: אתה יודע, זה הרבה מביא שהמלך מראה לו פנים שוחקות.
2: זה מדרגה מאוד גדולה, וזה המהות של אלול. לכן, בישיבות נטו בתנועת המוסר להסתכל על חרדה של אלול. בחסידות מסתכלים על המתיקות של אלול. על גילוי שכינה, זה נקרא גילוי פנים. ואז מתוך זה מגיעים למלכותו בכל משל על העבודה של תשרה. שיודעים לשלב את שתי העבודות, בעצם שם נוצר הכלים למשוך שפע ברכה וטובה לשנה החדשה.
0: וזה כולל את כל העבודות של אלול. הרבי מביא שלחודש אלול יש לו 5 ראשי תיבות. אחד, אני לדודי ודודי לי. איש לרעהו מתנות לילדים, עניין של צדקה. ומה לשם לוקח, עת לבבך ועת לבב זריך, עניין של אורלה. עניין של עיר מקלט, עינה לידו, ושמתי לך מקום לנו שמה. והדבר האחרון חביב, הנשן של הגאולה, בלי שירים, בלי קול ברמה, זה לא זז. השיר על השם, ויאמרו לאמור, ראשי תיבות אלול. שחזקיהו המלך ביקש שיהיה משיח, אמרו לו, אתה לא יכול להיות משיח, לא אמרת שירה. אמר לו, כן אמרתי שירה, מה זה חוכמה שאתה אומר שירה אחרי שקרא לך נס? קודם כל תעשה סעודת תודה בבית הכנסת, אחר כך נדבר. השיר על השם ביום הוא לאמור. חזקיהו המלך, הרב איזה כבוד שכבודו הגיע לכאן לרדיו, וברוך השם, מברך את המאזינים, רבותיי, הגאון הצדיק הרב ישראל אברג'ל פה איתנו בשידור חי, מברך את המאזינים לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ותוקה עם כל השטייגן שבעניין.
2: אי רצון לפני אבינו שבשמיים, שכל אחינו בית ישראל בכלל, ומאזיני כל ברמה בפרט, צריכים לזיווגים.